0: už si môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, no vidíš. Hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť. Prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar. My sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja. Ale vymyslím dačo iné. Ťažšie ako Gašpar.
4: Dobre.

0: Tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriaval na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
1: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou o čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

Práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslúšikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dovravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len takde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo, po vojensky.

odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: beru, děti. Já o vlku a vlk za humnami. Či vlastně já si zpívám pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyně se mi zrazu ozvu ozajstné mačky a ještě k tomu zpěvajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určitě by som sa bol dakde dolámal, či v kroví doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je, tu je. Nič sa ti nestalo, ujo, reporter?
0: Nie, nič, nič. Len ma nalakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
3: Ty si tam chcel ísť?
0: Nož, ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
4: U mňa. U mňa. U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval. Pán. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas
5: a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
6: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu. Spravil ho hrozný rachot. No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral? No. No to som zvedavý.

keď som na vlastné uši počul, čo obor zvukožer dokáže, bol som rád, že je skrytý hlboko v jaskyni mačiek. Juj, keby tak mohol vyliesť von, možno by požral všetky krásne pesničky a zvuky trpaslúšikov. Nastalo by ticho, strašné, mŕtve ticho. Trpaslúšikovia sa ticha neboja. Veď aj v noci, keď chodia na lov zvukov, býva ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky, šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho, plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy len, čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sankova posteľ je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitán a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitánu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom. Trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy, budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Juj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho. Tieto nové mám strašne veľké. Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby.
1: Och nie, doma som teraz tu.
0: A ten biely piesok, to tiež bude nejaký podvod. Najskôr soľ. Práškový cukor by sa asi bránil, keby ho stále naháňali z jednej izby do druhej. Kakao už je na stole. Je sobota, poviem, keď sa trocha napijem. Prečo nepríde starka? Mama sklamane nakúkne do hrnčeka a dopije posledné kvapky kávy. A dedo, dodám, lebo nevedia, kde sme. Prečo im nezavoláme? Chcem to tu najprv trochu. Mama robí smiešne krúživé pohyby, ako keby oboma rukami vyhládzala obrus na stole. Ale obrus tam nie je. Stôl tam je. No mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké, nechápavé oči. Aby neodpadli? Zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou. No dobre, ale kedy asi? Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko. To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je. Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej. Nič. Ale kto vie, čo má v hlave? V srdci? V ponožkách? Ty si si nedala ponožky? Ale pakuj! Pakujem Ale nie poponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím. Tak stratím aj druhú. Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni. Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani.
1: Dobré ráno,
0: poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu, ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu. Ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. Čo má v srdci? Pýta sa mama.
1: No, lásku,
0: poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas?
1: Je sobota.
0: Začnem ešte raz.
1: Viem, že to tu chceš.
0: Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama.
1: Prečo nevedia, kde sme?
0: Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im.
1: Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky?
0: Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však? Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slušie odpovedať.
1: Áno, len neviem, do ktorej.
0: Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Objímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu.
1: Ďakujem za kakao.
0: Usmejem sa. Rado sa, povie mama. Čo ti je trápne, poviem ja. Že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje.
1: Ver mi, že áno.
0: Chytím ju za zápestie. Prečo ti to je trápne? Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo hovorili? Pýtam sa rýchlo. Lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo.
1: No, napríklad, uď sa, lebo z teba nič nebude.
0: Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli? Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
2: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
0: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť? Mama pokrčí plecami. Hocikam, na kraj sveta, alebo na koniec. A išla si? Ale nie. Napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu.
1: Si tu, lebo nemôžeš odísť. Pochopím.
0: Mama ma tu ho obíme. Som tu, lebo chcem byť s vami.
1: A on, ten tvoj básnik,
0: aj tvoj, upozorní ma.
1: Trochu, pripustím.
0: Možno. Určite, povie mama.
1: No, dobre. A potom teda čo bolo?
0: Nič. Išiel tam sám. To sa stáva.
1: Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
3: Usom hoje!
1: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama.
3: No, kto sa nám to zobudil?
1: Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
3: Úplne suchá pienka,
1: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie. Rado sa, poviem ja. Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa. No ako, princ Samuel? Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
3: Ponosiť,
1: zašepká. Už sa napil, poviem. Tak sa iba ponosíme, povie mama. Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec.

0: skúšať, či vieme napísať list, povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej príbehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy.
1: Teba prvého,
0: povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon. Ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať, iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede. To je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. A všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať, ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Úha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba.

0: va napísať. Moja milá starka, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starka, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky, preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
1: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipi dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kubka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba triednu knihu a červené púzdro na perá, takže ma poľahky môže objať okolo pliec. Ako sa volá tá tvoja kamoška? Pýta sa pani učiteľka. Chcem povedať, že Aneta, ale to meno sa mi zasekne v hrdle. Asi preto, že som sa chystala klamať. Aneta vôbec nie je moja kamarátka. Len som si myslela, že je, lebo sme spolu sedeli. Teraz už presne viem, akú kamarátku by som chcela. Takú, ktorá sa nevysmieva a neohrňa nos nad všetkým, čo jej človek povie. Takú, ktorá sa nevysmieva nikomu na svete. Nie ešte spolužiačke, ktorej tvrdí, že je jej najlepšia kamoška. Spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy, šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmejeme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

0: Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tonie Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.
1: Šubidubi, šubidubi, závidia mi moje zuby. Šubidubi, šubidubi, chcú mi zičiť celý chrup.

sa mi točia, jedna má moru, tá plameň výchla a tá si kýchla, tu k smiechu krúti, tu na plač núti. Čo robíš? Ja.

0: Rádio Junior.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
2: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
3: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
2: Okej, zase ti unikla podstata.
3: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
2: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
3: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
2: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
4: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš?
5: Počkaj!
4: Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
3: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
2: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
4: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
3: Hej!
4: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
3: Každý vie, čo je činčila.
4: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
3: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
4: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
2: Musíš byť nám taký odporný.
4: Prečo vrčí?
3: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
4: A ja mám byť v parku s bratom.
3: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
4: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
3: Fíha! Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
2: Nerob si z nej láskavo srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
3: To nemyslíš vážne, Cvoky?
4: Čo?
3: Ale nič.
4: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
3: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
4: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Ema.
3: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
4: A ty si?
3: Robo.
4: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
2: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
4: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
3: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac, kým je sestra preč.
4: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
3: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
4: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
2: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
3: Chytaj, Cvoky!
4: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
3: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
4: No jasné, že. Vadí?
3: Nevadí.
4: Super. Takže kde sme to skončili?
3: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
4: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
3: Tvoj brat sa volá Rudo?
4: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
3: A Vašim to nevadí?
4: Ty všetko hovoríš Vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
2: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
3: Tak čau. Čudná baba.
0: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
3: Mami, ty niečo pečieš?
5: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
3: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
5: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
3: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
5: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už aby si ho Nina vzala.
6: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
3: Mami, my s Svokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
5: Ako vieš, že je to detektívka?
3: Vidím do teba.
5: Ó, zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
3: Špagety.
5: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
3: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
0: To si aj nemal hovoriť.
5: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
3: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
5: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
3: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som, lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
5: Ty môj mini Einstein.
6: No páni, to sa ti podarilo, bravo.
5: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
3: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
5: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
3: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
5: No, veď toto. Daj taniera a vyber kečup. Ozaja, čo bolo vonku?
3: Čo ja viem? Nič.
6: Nič? No, veď povedz, čo bolo.
5: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
3: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
5: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
3: Nič, úplne nič.
6: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
5: Počúvaj, nechce ten pes cíkať, alebo čo?
3: Nevšímaj si ho.
6: Volám sa Cvoky.
3: Hovorí, že sa volá Cvoky.
6: Zasa zahováraš a nehovoríš mame, čo bolo vonku.
5: A dal si mu jesť?
3: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
6: Ty
7: si teda hrozný.
5: No ale ty si teda hrozný.
3: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
5: Dobrú chuť, Robko.
2: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
3: Premýšľal som.
2: Nehovor.
3: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
2: Máš len mamu.
3: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
2: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
3: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
2: To si nemyslím.
3: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
2: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
3: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
2: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
3: Lenže ty máš totálne iné informácie.
2: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
3: To by si neurobil.
2: O čo?
3: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
2: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
3: Nemám čas. Naučil som sa písmená gréckej abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
2: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
3: Bingo!
2: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
3: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
2: Nič v zlom, Robert. Ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
3: Vidíš? Takto som sa na celú vec ešte nepozeral.
2: Je ešte veľa spôsobov, ako sa dá na veci pozerať. Niektoré ťa naučím, ale... Teraz už spí, prosím ťa. Ema nás zajtra potrebuje sviežich.
3: Ak si to celé nevymyslela, vyzerala na to.
2: Niekedy ma prekvapuje, aký zlý nos máš na ľudí.
3: Nie som pes.
2: Predstav si...
3: Čo robíš?
2: Zhasol som, lebo je vedecky dokázané, že tma priťahuje spánok.
3: Tak šťastnú cestu. Aj tak nie je fér, že ma nikdy nevezmeš so sebou.
2: Prepáč, kamoš. Na mesiac vždy cestujem sám. Dobrú noc.
3: Tak dobrú.

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja, odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto, krásne. Najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne. Vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni. To ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani!
0: Čau! Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
1: Servusema. Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčili majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psí chlpov.
3: Hej, Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak, staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty zostaň tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zo zadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstoch, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spinka ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chlebu, záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale... To sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
1: To bolo ochlb. K Kde je Robo?
3: Práve zoskočil zo stromu.
1: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
3: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízla.
1: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou detnou.
0: Čaute, čo sa deje?
1: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá uši aj nervy.
0: Všade samé klietky. Dosť čudné.
1: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
3: Možno sme nevideli všetko.
0: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
3: Aj v dodávke. Aha.
0: Hej, super fotky.
3: Dík.
1: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
3: Čo bolo v tej obrovskej debne?
0: Zviera?
1: Nemala žiadne vetracie otvory.
0: Mŕtve zviera?
1: Nestráš.
3: Ja sa nebojím.
4: No, to vieme.
0: Musíme sa tam vrátiť.
1: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hluk.
3: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
0: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
3: Asi hej.
0: Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
1: Máš tú baterku?
0: Mám mobil.
1: Zasvieť na schody a poďme. Nemáme celú noc.
0: Počkaj, Cvoky. Mám len dve nohy.
1: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cikať.
0: To fakt?
1: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
0: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhľame.
1: Prepáč, je to silnejší ako ja. Už letím.
0: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
1: Len si posluš.
4: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
0: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
1: Prepáč, kamož, ale splný je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
0: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
1: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja. Nemaj strach. Viem, čo robím.
0: Tak už poďme.
1: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava. A stojíš na pevno.
4: Hotovo.
1: Super.
0: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
1: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
0: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
1: Ale ani včera, ani dnes zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
0: Ty ale tých klietok a pletiva tu nejako priveľa, nie?
1: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
0: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
1: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
0: Cvoky, pozri sem. To je krása.
1: Fíha. Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
0: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
1: Opatrne, nič nechytaj.
0: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
1: K to asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
0: Ticho! Počul si to?
1: Hej!
0: Čo to bolo?
1: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
0: Radšej poďme.
1: Bojíš sa?
0: Tak...
1: Ak je to šelma, bude v klietke. A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
0: Tak prečo si začal šepkať?
1: Pre istotu.
0: Aha.
1: Musíme preskúmať zvyšné izby.
0: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
0: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
0: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
0: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
0: Takže,
1: poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
0: Tak prečo prehľadávame dom starého Fera?
1: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
0: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
0: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
0: Tu asi spí Majo Fero.
1: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
4: No len spinkaj, spinkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
0: Cvoky!
1: Tu som.
0: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
0: Cvoky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
1: Neplaš sa, nič sa mi nestane. Schovaj sa sem, aby ťa starý Majo Fero nevidel, keby náhodou vstal.
0: Popatrne,

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V životě jsem se nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na světě. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýz alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky. Ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zajdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť.
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa. To potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter Emka v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
5: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Tak... Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, okej?
1: Okay? Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
5: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
6: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
6: Hej.
1: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
5: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
6: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
6: Ale nie, že ma bonzneš, Emka. Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
6: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale...

0: Ona bola celý čas u babky?
1: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
0: Ja odpadnem.
1: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
2: To mi asi neuveríte.
0: Ja hej.
1: A ja?
2: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
0: Akože ani cvokimu?
2: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
1: No, ideš. Sľubujem.
0: A ja sľubujem.
2: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
0: Jasné.
2: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
0: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
2: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
0: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
2: Neviem, možno sa ho spýtať.
1: A možno s ním raz pocestuješ aj ty?
2: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
1: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
0: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
2: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
1: O, volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky. Jasné. Dohodnuté.
0: Tak čo?
1: Luna je na palube, ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
0: Aby bolo prekvapko. Chápem.
1: Zvládneš to?
0: Jasné.
2: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť.
1: Natočím to tajne na mobil.
3: Voda je skvelá.
0: Zvoky! Nie!
1: Tak.
3: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné? Ha?
2: Našla sa Luna a práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
0: Mňam!
3: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
2: Je.
0: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
1: Myslíš, že môžem ísť s vami?
2: Určite.
3: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
2: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
0: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
1: Tak poďme.
3: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
2: Netuším.
0: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Junior.
1: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
2: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
1: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
2: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
1: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
2: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
1: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
2: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
1: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
3: Krátka rozprávka.
4: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Zbanie na tmu. Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôže, myšatko. Usmiala sa tma, urobila fuky fuk a myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma, nemohla by si trochu počkať, kým prejdem
0: veľmi sa bojím.
4: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy.
0: Fíha, mešká celú večnosť.
4: Vláčik trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia.
0: Uháňa.
4: Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.
2: Skončila sa krátka rozprávka, ako hmla bežkala.
1: Trošku si to upresníme. Rozprávku s názvom Ako tma meškala napísal spisovateľ Daniel Hevier a upravila ju Zuzana Kolmosová.
2: A potom nám ju vyrozprávala druhá Zuzana, Tlučková.
1: O zvuk sa postaral Milan Greguš a o réžiu Milena Lukáčová.
2: Rozprávka bola vyrobená v roku 2019.

0: šepni ach, ach šepni och, krásne je hľadieť na nás dvoch. O láske treba vravieť takto, najprv však dajme slovo faktom. Ach šepni och,
1: och šepni ach, tak nemaj prosím z lásky strach. Ľúbiť vie mačka a tiež myš, a to je správne, nemyslíš? Ľúbiť vie bača a tiež ovca. Zatiaľ si šepká si to slovcia.
2: Ľúbiť vie každý živý tvor, ani ty srdce nezatvor.
1: Och, šepni ach,
0: ach, šepni och,
2: krásne je hľadieť na nás dvoch.
0: Ľúbi hus, ktorá vie len gágať, a pravda, že aj tichý ak.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Počítam do troch a začíname. Dobre?
2: Dobre.
1: Raz, dva.
2: A čo začíname?
1: Predsa súťaž.
2: Akú súťaž?
1: Tú, čo sme hrali včera.
2: My sme včera niečo hrali?
1: Od rána do večera.
2: Zaujímavé.
1: A ty si vyhralo.
2: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
1: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
2: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
1: Pamätáš si, kto som?
2: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
1: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
2: Zaujímavé.
1: Čo je zase zaujímavé?
2: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
1: Ležíš tu už poriadne dlho.
2: Naozaj?
1: 4 milióny rokov.
2: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené.
1: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
2: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
1: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej Bukovinke.
2: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
1: Ja som zaujímavosť historická.
2: Už viem.
1: No, čo?
2: Ty si hrad.
1: Eureka!
2: Čo?
1: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
2: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
1: No, tak akú hru sme včera hrali?
2: Včera sme hrali karty.
1: Nie.
2: Nie, no tak kanastu.
1: Veď aj to sú karty.
2: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
1: Nie.
2: Vivianu?
1: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať Vivianu? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
2: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
1: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
2: A ja som vyhralo?
1: Poprvýkrát.
2: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
1: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
2: Vieš čo, milý hrad?
1: Čo také, milé more?
2: Daj sa vypchať.
1: No, dovol.
2: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
1: No, je.
2: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
1: Je.
2: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
1: No, tak som o niečo mladší.
2: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
1: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
2: A zaujímalo by ma ty hradný kojenec. čo všetko si pamätáš?
3: No, vyskúšaj.
2: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
2: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
2: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
2: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
2: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
2: Ja som to vedelo.
3: Čo?
2: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
2: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: To je pravda.
2: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
2: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
2: No, síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z Oslami, no...
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš.
2: Tak, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
2: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie. Ty si bolo stále tu.
2: Nerozumiem. Kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
2: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
2: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
2: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more, ty už len lež a počúvaj, dobre?
2: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali vojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
2: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
2: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
2: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
2: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
4: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
5: Pane, môžem niečo povedať?
4: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
5: Je.
4: Tak hovor.
5: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
4: Tak mám pravdu, ako vždy.
5: Ale niekoľko stoviek.
4: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
5: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
4: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
5: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
4: Turkov porazím aj sám.
5: Neviem.
4: Ty mi neveríš?
5: Veď viete, že verím, ale predsa len...
4: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak hneď utečú.
5: Pane, ale ja si predsa len myslím...
4: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
5: No, že by sme sa mali pripraviť na obranu.
4: Veď ja sa pripravujem.
5: Ako?
4: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
5: Prepáčte, pane, ale to je...
4: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
5: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
4: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
5: No, toto nie je najlepšie, no.
4: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka zo slamy.
5: Zo slamy?
4: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú zo slamy, zľaknú sa a utečú.
5: Myslíte?
4: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
5: A čo mám robiť?
4: Predsa splniť môj rozkaz.
2: A čo sa stalo potom?
1: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
2: A turecké nožičky utiekli?
1: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
2: A čo sa stalo s veliteľom?
1: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
2: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
1: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
2: Počúvam.
1: Vieš, ako sa volám?
2: Jasné. Ty si preča hrad...
1: Čo šušleš?
2: Nešušlem. Premýšľam. Ešte chvíľu.
1: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
2: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.

0: Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Rašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.
1: Ra, ra.

0: Radio Junior. Bidasari.
1: Aké čari?
0: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
1: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
0: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
1: Spásu? Kde nájde spásu?
0: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
1: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
0: Tak ja už len dodám, že malajskú ľudovú rozprávku Bidasari zdramatizoval Michal Príbus.

0: Otec!
1: Otec!
2: Čo je, dcérka moja? Vari, si sa nepohnevala s kamarátkami?
1: Nie, čakajú ma v záhrade pri jazere.
2: Vidí sa mi, že ťa niečo znepokojilo.
1: Áno, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
2: Bude to dlho trvať?
1: Možno, otec.
2: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je i tvoje dcérka.
1: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
2: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
1: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
2: Vedel som, že na to raz príde.
1: Rada by som vedela pravdu o sebe.
2: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.
1: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
2: Utíš sa, Bidasari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
1: A kto sú moji praví rodičia?
2: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
1: Ako som sa k vám vlastne dostala?
2: Našli sme ťa.
1: Našli? Kde?
2: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľto ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
1: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
2: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
1: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
2: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, Bidasari.

0: Biduri! Biduri!
1: No, kdeže je tá moja komorná? Biduri!
2: Tu som, kráľovná.
1: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
3: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
1: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť o tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
3: Ako rozkážeš, kráľovná?
1: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
3: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
1: Nechcem ho predať.
3: Na čo ho potom mám ísť predávať?
1: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
3: Všetci to vravia.
1: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
3: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
1: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýtaš zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedá nik.
3: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
1: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
3: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: jar, najkrajší vejar.
1: Oh, ten je krásny, skutočne krásny. Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh, toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti svedča, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete nie.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si Bidasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, ale nie strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Len nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním ovievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej Bidasari veľkú radosť. No,
3: dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bidasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Veď vie, že ti nič neodopriem, dcérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bibasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidím, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy.
3: Tu si, Biduri?
4: Kráľovna, kde je Bidasari?
3: Ani mi ju nespomínaj, také naduté dievčisko.
4: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
3: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
4: Nerozumiem, kráľovna.
3: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
4: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
3: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
4: A keď sa o tom dozvie kráľ?
3: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
4: Kráľovná, ja sa bojím.
3: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
4: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovná.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: královna.
1: No čo sa bojíš, sprostaňa?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmievaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknučka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povedz, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľ...

0: Krutá, ty jsi nikto.
1: Krutá jsi, královna.
2: Bída se, Ry, nepláč. To ti nepomůže. Královna je mocná.
1: Keby aspoň otec Džuhara věděl, čo je so mnou.
2: Odkázali jsme mu, že si sa zle správala a preto ťa královna musela potrestať.
1: Prečo si mu nepovedala pravdu, Biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže královna.
1: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
0: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi. Ošpatniť musíš. Zmárním ťa.
1: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
1: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
1: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
0: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
1: Zvedavá si, kráľovná. Nuž poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
0: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
1: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
0: Neklameš?
1: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
0: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia. Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec Džuhara, pozri von. Aký si sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: Pokoj domu otca Džuharu. Zlú novinu vám nesieme.
1: Čo? Čo sa stalo?
0: Je mi veľmi ľúto vašej krásnej, milej Bidasari. Odrazu prestala žiť. Kráľovná odkazuje, aby ste prijali jej hlbokú sústrasť.
1: Cérka moja, moja cérka.
2: Sem ju uložte do tejto izby. Tu ju vystrite.
1: Ach, moja drahá Bidasari, ako som sa len s teba tešila. Ako som sa ti úfala, že budeš radosťou mojej staroby.
2: I ja som ju mal veľmi rád. Ale čo? Musíme sa s tým zmieriť, že nemáme viac dcéru. Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem, idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
3: Mama. Mama moja.
1: Cérka, ty mi žiješ. Otec, otec.
2: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď, div sa stal. Naša Bidasari ožila.
2: Cérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
3: Všetko vám vyrozprávam, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
2: A čo na to kráľ?
3: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica mojho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
2: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
2: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: ministri a ostatní hodnostári. Dnes vás pozývam na poľovačku do belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej krajine. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tak, kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: to je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ.
1: Čo hľadaš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som král tejto krajiny.
1: Král Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu. Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná biduri. Šlachetné je to dievča a obľúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
0: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
1: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežíva len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
0: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
1: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
0: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazila.

0: Lila! Lila!
1: Čo je? Čo ma budíš? A prečo si sa tak rýchlo vrátil?
2: Kde je zlatá rybka?
1: Aká zlatá rybka? Neviem, o čom hovoríš.
2: Sklamal som sa v tebe, Lila. Nevedel som, že si taká falošná.
1: Nerozumiem, čo odo mňa chceš.
2: Viem o všetkom, čoho si sa dopustila na Bidasari.
1: Bidasari? Veď tá zomrela.
2: Aj mne chceš lúhať? Kde je zlatá rybka? Hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra. Schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
2: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
2: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
2: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
2: No?
1: Vie, že Bidasari je najduch? Vie, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
2: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdrá, šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena.
1: Milosť!

0: pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny, pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, ešte v roku 1966.

0: býva.
1: Rádio Junior.
2: Rádio, ktoré ma baví.
3: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
4: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
3: Čo? Na čo myslíš?
4: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
3: Zas máš v hlave len maškrtenie, Breptík. Veď deti...
4: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
3: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
4: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
3: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy?
4: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
3: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
4: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
3: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra, výkupné za červeného náčelníka.
4: Ale to znie ako kriminálka.
3: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú zaň ho výkupné. To však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch lumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
4: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: To je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Aha. Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž, ukáž.
1: Čo? Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo, čo? Vidíš? Nie, počkaj, počkaj.
2: Vidíš, daj aký zvon?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Na dym s komínou. Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadnem, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť. A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny, ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ako zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse na smolia v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj, nechaj požičaj. No. Požičaj, daj ho stáť. No.
0: Joj, chutné mestečko. Mňam, mňam, mňam.
1: A hlavne žiadne strachy.
0: Rýchla,
1: strachy. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom fí.

0: Dio.
1: Tamten?
2: Pane na nebi, ten vyzerá.
1: Čo?
2: V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robíš s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
3: Nerečni a choď. Počkám ťa v drožke za rohom.
2: A sám?
3: Choď.
2: Hej, hej, maličký.
4: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
2: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
4: Vidíš tento kameň?
2: Vidím.
4: Do môjho tábora nesmie vstúpiť ani noha.
2: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
4: Mám ešte jeden taký kameň. Jo, čo je? Pusti ma, lebo ťa porizie.
2: Vydrž, malý, no tam. Au, sem, rýchlo.
5: Jej, na lenky tej škriave. Neblázni, malý, trochu ťa povolí.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku. Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha, a nikto ťa nevidel?
0: No, no čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
1: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ. Aha.
0: Ukáž?
1: No.
0: Monokel?
1: No.
0: A tu si ako?
2: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie!
1: Už chápeš? Áno?
2: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti! Oskápujem ho!
1: Počuješ? Sem! Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: Neplakal za rodičmi?
1: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
1: No, určite, no. Počúvaj. No.
2: Poďte sa so mnou hrať. Ale rýchlo!
0: No,
2: a ty? Áno, ty vysoký.
0: Ja?
2: Nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou. Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
0: Počkaj, neroztrhni ho.
2: Slanina.
0: Počkaj, zaškodí ti. Však ti donesiem chleba.
1: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
2: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená, červí, keď ma chceš osloviť.
1: Ty jedz a nevykríkuj.
0: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
2: Nech si kľakne.
1: Toto? Teraz sa nehráme.
0: Preboha, ticho, malý. Bill, klakni si, klakni, nech sa to decko naje. Nie. A nech čím skôr zaspí.
1: Ale
0: prosím ťa.
1: No, dobre.
2: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
0: No, tak čo, červený náčelník? Chcel by si ísť domov?
2: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, čo? Jašterica! Všimni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
3: Ale sme ju upiekli.
0: Fuj.
2: Mast z nej kvapkala na chlieb.
0: Fuj.
2: A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavian. Ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete,
0: no,
2: nie?
0: Tak ja som...
2: Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč oranžový a citrón žltý.
0: A tak, prečo, ja...
3: Ešte chcem jesť.
0: No ale...
2: Už ste jedli pečeného potkana?
0: Čo?
2: Prečo má také veľké zuby? Raz, keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby a oči.

0: Sem.
1: Sem. Ja, čo je? Ja čo je? Čo je? Nemôže spať? A prečo?
2: A ty? A aj ty tu sedíš a fajčíš.
1: Ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
2: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplát?
1: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
2: Áno, keď myslíš.
1: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
2: Sem, vráť sa rýchlo.
1: A tam sa nebojíš?
2: Nie, ale predsa.

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, čo? Že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, čo celkom bielý?
0: Hodil mi za golier horúci zemi, a potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zopá za uch. No. Sem. Máš u seba pištole? Máš?
1: Kde je ten Lothar?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nikt neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na kožu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak, ale počkaj, toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny! No ale nesmieš byť strička bílá! Počúvaš ma? Kam bežíš, keď sa s tebou rozprávam? Kam bežíš?
3: Pripravte sa na boj! Ja bojujem každý deň aj trikrát! Minule som Petrovi Maligenovi rozbil hlavu tak, že má jazvu na 5 palcov! A skoro mu vytieklo oko!
0: Sem.
3: Draste sa!
0: Sem. A? Nemôžeme mu... Naozaj mu nemôžeme ublížiť.
4: Bože chráň! To by sa celý plán pokazil.
0: A ako postupujeme?
1: No šéf, nezdá sa, že by chlapcové zmiznutie vyvolalo dajaký rozruch. Aby som pravdu povedal, čakal som, že sa sem nahrnú po zuby ozbrojení sedliaci z Long Hills. Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
4: Možno ešte nezistili, že zmizol.
0: Myslíš? Bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
1: Čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame $2,000.
3: Brán sa, vieče! Ešte má šancu nezomrieť ako zbabelec!
0: Pre Boha, sem! Skry sa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
2: Už odmel!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
2: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill. Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no. No.
0: Počuj, sem. No. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
2: Len sa nerozčuluj. O chvíľu budeš poriadku.
0: Kráľ Herodes, sem. Sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, sem.
2: Náčelník, poď sem.
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
2: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
2: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
2: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi závideli, keby...
2: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem, áno, budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
0: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý,
0: sem.
5: Nech sa prepadne, ak nie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
0: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
2: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
1: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Bill.
0: Nie.
2: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
0: Pôjdem ja.
2: Musíš sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak v momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
0: Bože môj, Pane Bože, vďaka, že ten fagan nemá laso.
3: Zachrán sa, to môžeš!
0: Sem, nemám tu náhodou dajaký povraz. Čo? Nedívaj sa na mňa. Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
1: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill.
0: Áno.
1: A na mňa sa dívaj.
0: No, čo chceš?
1: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
0: Počúvaj, Sem. Som ti vždy po boku. Áno, stál. Ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpež, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo robí? Čo?
1: Bill, čo by robil? Hrá sa.
0: Hrá?
1: Áno. No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
0: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím. No? Vieš čo?
1: No?
0: Znížme to na 1500 dolárov.
1: Ale, no tak...
0: Veľmi ťa prosím. Prosím.
1: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
0: Prosím, ja ťa prosím.
1: Ale
0: staň
1: z tých kolien. Staň, no tak dobre, že si to ty byl. Dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
0: Dobre.
1: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy, alebo tí najšikovnejší detektívy pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť iba za týchto nezvratných podmienok. Dvojbodka. Žiadame za neho 1500...
0: Ďakujem ti, Sem.
1: 1500 dolárov vo veľkých bankovkách. Peniaze musíte nechať dnes o polnoci na tom istom mieste a v tej istej škatuli ako svoju odpoveď. Pokyny nájdete nižšie v tomto liste. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, pošlite písomnú odpoveď po poslovi, ktorého nikto nesmie sprevádzať dnes večer o 8:30. Keď posol prejde na ceste do Stonely cez Owly River, uvidí tri veľké stromy asi 100 metrov od seba, neďaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší styk. Podpis dvaja na všetko odhodlaní.
0: Dobre si to vymyslel, Sem.
1: A teraz ešte adresu. Pekná prácička. Mám s nej radosť. Aj Stonely vyberajú schránky do obeda. Takže list môže byť celkom pokojne po obede v Long Hills. A večer...
3: Hej! Hadielko! Hadielko! Kam ideš?
1: A mám dáku prácu.
3: Budem sa teda hrať na čierneho zveda, hej?
0: Nie.
3: Je to ohromne zaujímavé, len sa to nemôžem hrať sám.
1: Stričko, Bill sa zahrá s tebou.
3: Hurá!
1: Ale tak Bill, tak hlavu hore.
3: Som čierny zved a musím odsváľať na koni do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián, nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom. A všetkých indiánov bez milosti postrieľam.
0: Pre pána Boha, nie.
3: Staré laso, ty budeš kôň.
0: Nie.
3: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
0: Nie.
1: Kam ideš, Bill? Počkaj.
3: Zlašil sa, neboj sa, ja ho chytím. Poď sem! Prr. Neboj sa má.
6: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý. Hraj sa sám.
4: Bill, teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
1: No posluchni ho. No.
6: Sem ja.
4: Už dnes večer. Už dnes večer.
6: Na štyri.
4: Na štyri.
3: Výborne, maličký. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých 2000 dolárov.
6: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
3: Noč, koni nevravia, len cválajú. No poďme! Jo! Jo!
6: Aby ťa porantalo! Sem, vráť sa. Vráť sa čo najskôr. Prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako 1000 dolárov. Nemali
3: Ticho.
6: Sme... Prestaň ma kopať! Kam to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmlátim, že ťa ani vlastná mater nespozná. Vydrž to! Bill! Prosím ťa! Budem sa ponáhľať!

0: Dobré poludnie.
1: Dobré. Čo to bude?
0: Ja? No, tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento?
0: Ten? Môže byť.
1: Tak.
0: A ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Túto?
0: Áno.
1: Tak, no prosím, 62 pensí.
0: Tak. Prosím. Tak.
1: No. Tak.
0: Máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.
0: Určite. Rád chodievam do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto rado žiť.
1: Odkiaľ ste?
0: Z Louisiany. Z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru. Dym a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno.
1: Ale raz pôjdem.
0: Aha.
1: Celkom isto. Jo, tam musí byť zábava. Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
2: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
2: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia...
1: No, veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja nie som klebetný, to nie, ale...
0: Ale?
1: Ja viem, čo je to za chlapčisko. Ja by som s ním nevydržal ani minútu, prisahám. Ani keby ma prosili, ani... Za $100.
0: Myslíte?
1: No, je to hrozné, decko, berte mi, berte mi. A koľko má obyvateľov?
0: Čo?
1: No, ten New Orleans.
0: Ja, 3/4 milióna. Ja sám presne neviem.
1: 3/4 milióna. No, páni moji, to už...
0: Kde tu máte poštovú schránku?
1: To je tu, ten za rohom.
0: Viete, žene a deťom z potuliek.
1: No, tak sa poponáhľajte. O 5 minút berú poštu do Long Hills. A odtiaľ to do celého sveta. 3/4 milióna.

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Ach, sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Je preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
3: Bill?
2: Viem, sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
3: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem. Výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
3: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
3: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem, ale ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
3: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
3: To je dobré. No, tak teraz sa pomaly...
2: Áno?
3: Pomaly...
2: Áno?
3: Otoč. Pomaly sa?
2: No.
3: A?
2: No.
3: No? A dobre sa pozri.
2: Kam?
3: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježišmaria, snad mi nechceš povedať. Sem. Ja tam.
3: No.
2: Vidím Ririšovú hlavu.
3: Čo?
2: Nie. Jednu super ryšavú hlavu. Sem. Povedz, že mám halucinácie.
4: To som ťa prekvapil.
2: Mama.
4: Čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu, rýchlo. Nepočuješ? Je mu zlé.
2: Ja chcem vodu, určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
4: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
2: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je. No.
4: A budeme sa hrať.
2: Už je ti lepšie? Už?
4: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž. Vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.
2: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem. Mne je to už jedno.
4: No, máš akože pred popravou. Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú vôľu. Počkaj a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: to si ty? Áno. Máš.
1: Tu je obálka.
0: Nik ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nik nevidel prichádzať. Sice 3 hodiny, ale presne v určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úte

0: Kama to vediete? Domov? Nie! Ja nejdem domov!
1: Dobre.
0: Za nič na svete! Pôjdem s vami do Kanady! Sľúbili ste mi
1: to! Ticho, malý! Musíš si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie! Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život! No.
0: Naozaj?
1: No.
2: Drž už zobák! Nech nás nik neprekvapí! Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otec, pusti ma! Chce mi s nimi! Stričko sem, no. Zachraň ma! Ste zradcovia!
2: Prestaň sa metať! Johnny! Lebo ťa priviažím o posteľ!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset?
3: 10 minút! To vám môžem slúbiť! A peniaze položte sem!
1: Ano.
3: $250!
1: Áno!
3: Ale... Ach! Ty, sopliak, prestaň kopať!
1: 10 minút! Na Boha, to stačí! Za ten čas prebehneme cez celé štáty až ku kanadským hraniciam! Bill! Bill! Hej! Počkaj ma! Nielen tak rýchlo! Hej, Bill!

0: Tak to ti poviem, ľudská, ten červený náčelník, to ti bol riadne číslo. Dúfam, že naši malí poslucháči si z neho nezoberú príklad.
1: No, trošku roztopášnosti, ale k detstvu patrí. Hoci v tomto prípade si americký autor Sidney Porter trošku pomohol zveličovaním, čo spisovatelia často robia.
0: To dúfam. Verím, že Johnny by neubližoval zvieratkám tak, ako sa vystatoval.
1: Určite mal len, ako sa hovorí, silné reči. Hoci svojich dvoch únoscov, ktorých hrali Marian Labuda a Milan Kňažko, dokonale vystrašil. V role ryšavého Johnnyho ste počuli Michala Michnu.
0: A kto tam ešte účinkoval?
1: V rozprávkovej hre Výkupné za červeného náčelníka zazneli aj hlasy Františka Kovára a Ľuba Romana.
0: Podľa prekladu Štefana Kíšku poviedku pre rozhlas upravila Vanda Feriancová.
1: A réžiu mala Táňa Tadlánková.
0: So zvukom čarovali Imrich Adamko a Alena Duchoňová.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Ach, mne sa už nechce, ľudská. Idem si trošku schrupnúť.
3: Nebuď lenivý, breptík. Už si ako Heinz.
2: Aký bol? Šteklivý?
3: Heinz bol taký lenivý, že by len od rána do večera vylihoval a predstav si aj, ženu si našiel lenivú. No a čo z toho vzíde, keď sa stretnú dvaja lenivci? Špekulujú.
2: Štrikujú?
3: Špekulujú, ako sa vyhnúť práci. A či sa im to vymýšľanie aj oplatilo, to sa už dozviete v rozprávke bratov Grimovcov, ktorá sa volá O lenivom Heinzovi.
2: A svojím krásnym hlasom nám ju vyrozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Haincovi. Hainc bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu beľmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úl včiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa oň nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hosťov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty máš krtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
3: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch
0: Deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
1: Ó, vraví Heinzovi Trina.
0: Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať!
3: Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
0: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
3: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
0: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
1: Áno, prisvedčila Trina, na všetko dosť času.
0: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakub a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkou napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku nejako zvlášť nemrzelo. Hrala sa a plávala sama. Lenže hrať sa a plávať stále len sám a sám, to nikoho dlho nebaví. Z času na čas vzala na palubu zo pár mušlí alebo starú morskú špongiu. Ale veľká zábava s nimi nebola. Mušle boli stále zavreté a morská špongia v jednom kuse nariekala. A tak červenej lodičke začalo byť smutno. Ostatné lode si medzi sebou telegrafovali. Príde burka. Stop. Pripravte sa. Stop. Červenej lodičke však nikto nič netelegrafoval a búrka ju prepadla z nenazdania. Naraz sa zotmelo a fialové blesky krájali more i oblohu. Veľrybe Filomene, sa v búrke stratila fontánka. Stop. Hľadá sa statočná loď, ktorá tú veľrybiu fontánku vezme na palubu a zachrani. Stop. Telegrafovali si lode. Boli medzi nimi parníky, škunery, fregaty, šalupy i rybárske bárky. Ale zachraňovať v búrke veľrybiu fontánku si žiadna loď netrúfala. Plnou parou a na plné plachty uháňali do prístavu, aby sa sami zachránili. Červená lodička sa o nešťastí veľryby Filomény vôbec nedozvedela. S ňou si predsa nikto netelegrafoval. No len čo zbadala v rozbúrenom mori topiacu sa fontánku, hneď vedela, čo má robiť. Topiaci sa na ľavoboku! Zavelila sama sebe. Otočila kormidlom na tú stranu a fontánku vzala na palubu. Lenže fontánka samozrejme našpliechala okolo seba spústu vody. Inak by to ani nebola fontánka. Už sa zdalo, že malá červená lodička toľko vody ani neunesie, že sa aj s veľrybou fontánkou utopí a obe klesnú na dno. Ale červená lodička našťastie nebola len dobrá a statočná, ale bola aj múdra. Všetci na palubu! Zavilila mušliam a morskej špongii, ktoré sa pred búrkou schovali v podpalubí. Mušle otvoriť! Raz, dva! A vylievať vodu z lode. A morská špongia? Raz, dva! Utierať palubu do sucha. To bol rozkaz v pravej chvíli. A na lodi sa musia rozkazy do bodky vyplniť. Najmä, keď je búrka. Mušle teda bez dlhého odvrávania začali vylievať vodu, morská špongia utierala palubu a červená lodička sa mohla starať o kormidlo. Aj tak mala práce nad hlavu. Trvalo to hodinu, alebo hádam celý deň? Nikto to nevie. Ale keď vietor konečne rozfúkal búrkové mraky a odniesol ich kto vie kam, bol tmavomodrý podvečer a na oblohu vyšla prvá hviezda a celkom blízko žiarilo z prístavu svetlo majáka. Kde sa vzala, tu sa vzala, priplávala Filoména a ešte celá uplakaná si zachránenú fontánku posadila za hlavu, kde veľryby odjakživa nosia svoje fontánky a veľmi červenej lodičke ďakovala. Každému, koho na mori stretnem, budem o tebe rozprávať, milá červená lodička. Si malá, ale zo všetkých najstatočnejšia. Hlaholila vďačne. To mi nebude nič platné, vzdychla lodička. Mňa nikto nepozná, vieš? Pretože sa nejako nevolám, nechcú so mnou ostatné lode nič mať. Hrať sa a plávať musím celkom sama.
Nikto si so mnou nechce ani telegrafovať. Práve v tej chvíli jej však v podpalubí začal ťukať telegraf. Nech zije červená lodička. Stop, hurá, stop, hurá, stop, hurá, stop. A ťukal celú noc až do rána, lebo všetky parníky, šalupy, fregaty, bárky a škunery z prístavu dobre videli cez svoje ďalekohľady hrdinstvo malej lodičky a chceli jej zagratulovať. A naraz im vôbec neprekážalo, že ešte nemá štetkou napísané meno na ľavom ani na pravom boku.

0: Tak to bola rozprávka o črevnej truhličke, ktorú poslala na pole Hana, čo rada skáče.
1: A teraz preklad. Počúvali sme rozprávku o červenej lodičke, ktorú poslala na more pani spisovateľka Hana Doskočilová.
0: Božidaru Turzonovovú, ktorá rozprávku čítala, režírovala Riapaldiová.
1: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a o zvuk Ľuboš Klásek.
0: Červená lodička vyplávala zo Slovenského rozhlasu v roku 2090.
1: Ale no.
0: V roku 1990.

0: O, máte aj postičky na mačičky?
1: Pozri na tie myši. Povedz, čo sú šiši? To sú isto najtučnejšie myši.

0: junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: V dnešnom príbehu Zebry Ebry nás čaká prekvapujúci objav a možno aj odhalenie jednej veľkej záhady. Poďme si vypočuť, čo Ebra v dnešnom pokračovaní príbehov zo Savany zažila.

0: Ebra si veselo vykračuje savanou. Zľava svieti slnko, vpravo je krík, v pozadí tri stromy, z toho jeden baobab. Sem tam odkopne kamienok, sem tam sa potkne pri odkopávaní, ale ináč sa veci majú ako zvyčajne. Bežné, suché, savanové poludnie. Zrazu sa však čosi zmení. Ebra zastáva, nastraží uši a prekvapene púli oči. Podíde niekoľko krokov dopredu, prudko zbehne pár krokov späť, prikrčí sa, oči prižmúri, pokývkáva hlavou, pokúša sa kopítkom si vyšpárať ľavé ucho, nedarí sa jej to, urobí to steblom trávy, čo trčí zo zeme a znova načúva. Začula veľmi zvláštny zvuk. Znie asi, ako keď skúšate fúkať do slamky od džúsu, ale nie celkom tak. Ako by ste pritom ešte aj jazyk chceli prefúknuť tou slamkou. Ale to tiež nie je ono. Ten zvuk sa najviac podobá na obyčajné šušľanie. Zvuk, ktorý Ebra ten deň začula, však obyčajný vôbec nebol. Bolo to veľmi smutné šušľanie, priam srdcervúce a uši drásajúce. Také naliehavé, až sa zdalo, že niekto usedavo plače, slzí, ale pri tom šušľaní určite aj riadne sliní a soplí. Za baobabom Ebra našla hada. Najprv sa zľakla. Niektoré hady totiž vedia aj hrísť. Pár z nich je jedovatých a Ebra nevedela podľa kresby na jeho chrbte zistiť, či je jedovatý alebo nie. Usedavo plakal, šušľal pritom, dlhým jazykom si olizoval zaslzené oči a priam zúfalo sa zvíjal na zemi. Iste vás prekvapilo, že si mohol jazykom lízať slzy. No, je to tak, že hady majú na konci jazyk rozdelený na dva menšie jazyčky. Nevýhodou takéhoto jazyka je, že kým my ľahko povieme š, s, c, č, z, ž, ba aj dz a niektorí aj dž, hady to nevedia. Jazyk sa im pletie, natáča na veľké predné hryzavé zuby, pri šušľaní im niekedy tečú sliny, a to je vám teda riadna oštara, neustále si ich oblizovať, dávať si skrátka pozor na jazyk. Čo sa stalo? Čo je? Prečo plačeš? Spýtala sa Ebra. Had Edo si v tej chvíli uvedomil, že nie je sám, že ho kto si vidí pri plači a od hanby sa celý stočil do praclíka. Potom začal poškuľovať, kde by sa skryl, kam by utiekol, ale Ebra ho predbehla otázkou. Ako sa voláš? Ja som Ebra, som Zebra. Ty si had však. Had prikývol, smrkal.
1: Edo je moje meno,
0: vravel Edo a opatrne volil slová. Ako by rozmýšľal, ktoré práve použiť. A čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Pýtala sa ďalej Ebra. A vtedy sa to stalo.
1: Som strasne sušľavý,
0: vykríkol Edo.
1: Mám z toho komplexy.
0: Pokračoval cez slzy a zmáčal suchú zem savany pri Ebriných nohách s prškou slz. Ebra v tej chvíli nevedela, čo zašušľal. Cítila však, že je to veľmi vážne. Preto ho jemne pohľadila kopítkom od hlavy až po konček chvosta. Bol to ešte malý hadík, bolo ľahké ho celého pohľadkať.
1: Ty si šušľavý však,
0: spýtala sa Ebra súcitne. Edo prikývol, končekom chvosta si utierajúc slzy.
1: A to asi nevieš povedať super, alebo skvelé, alebo iné slovo na s?
0: Odpoveďou bolo Ebre šušľavé zakvílenie a ďalší plač.
1: A čo to máš z toho šušľania? Komplexy predsa, strasné komplexy.
0: A čo sú to tie komplexy? Zašušľala ticho Ebra.
1: To nevieš? To sa had potom hanbí plásiť mesi svieratá. Chodí rasej do trstia, trnia, kríkov, pomesí halúsky. Skrátka, kde nikto nie je. Je mi z toho potom strasne smutno. Som sám, nie s kým pokesať.
0: Aha. To je, ako keby som sa ja hanbila, že mám veľké zuby a nepásla sa pred ostatnými. Pri tej predstave Ebre od hrôzy zovrelo žalúdok. Spomenula si, že keď bola malá, nevedela dosť dobre hovoriť R. Skúšala preto všelijaké slová, kde R bolo, a časom sa ho naučila. Navrhla teda Edovi, že by čosi také mal skúšať.
1: S-s-s-s,
0: zafifňal Edo.
1: To sa ti ľahko povie, ale mne sa to ľahko nepovie. Ja mám taký jazyk. Aj moja mamka taký mala. Všetky hady taký majú, no proste nevieme tak vravieť. A minule sa mi tak smiali malé slony. Som siel okolo vody a vravím: saute, slony! Najprv sa pozveli na seba navzájom, potom na mňa a potom sa tak rozosmiali a sa im chvostíky kuseravili. Smejem sa im ja? Se vravia ako sestrúbu? Nie, ale sádou má kastý srandu.
0: Ebra počúvala Eda a všimla si pri tom čosi zvláštne. Podivuhodne sa hýbal vždy, keď čosi vravel. Chcela si to overiť a preto mu navrhla, že by predsa len mohol skúsiť niekoľko jazykových cvičení. Ona vraj pozná niekoľko fakt dobrých. Skúsila mu teda povedať vetu, v ktorej nebolo žiadne s, ani z, či dz. Edo vetu pomaly, ale celkom pokojne, teda nehybne zopakoval. Ale keď povedala, aby zopakoval vetu: v trstí som rýchly ako ostrý šíp. Edo pri pokuse vysloviť ju a nešušľať priam tancoval. Ohýbal sa v bokoch, chvel sa mu chvostík a jeho oči nadobudli zvláštny zelenkavý lesk. Od námahy mu jazyk vibroval ako struna a rozochvieval vzduch čímsi podobným melódií. Ebre to bolo jasné. Celá zem za baobabom, kde Eda našla, bola pokrytá zvláštnymi symbolmi a hakmi bakmi v prachu. Pochopila, že keď Edo chce povedať s, samozrejme aj š, dž a podobne, vynaloží veľkú námahu. Jeho jazyk si s tým nevie dať rady, ale jeho námaha sa premení na niečo ako tanec. A Edo tancoval veľmi dobre. Ebra ešte nikdy nevidela nikoho tak tancovať. Zo zvuku sikotu sa dokonca rozochvievali aj stebielka trávy a všimla si, že aj jej sa ježí srst na chrbte a v ušiach. Tebe teda chýba niekto, s kým by si sa rozprával, však?
1: Hej, prikývol tancom vysilený Edo. Ale nie len to. Keby sa všetci nesmiali, vieš.
0: Takže aj akceptácia širšou societou. Učene sa zatvárila Ebra, prižmúrila ľavé oko a chápavo potriasla hlavou.
1: No,
0: súhlasil Edo, hoci tentoraz on nerozumel, čo má tá milá zebra na mysli, keď tak zvláštne rozpráva.
1: Vieš čo, Edo?
0: Mám nedaleko v močiari jednu známu. Volá sa Sluka, ale kamaráti ju volajú Slučka. Je to vtáčica, má tenké, dlhé nohy, na ktorých sa prechádza aj po veľkom blate a nezašpiní sa. A ešte má dlhý, tenký zobák, ktorým z toho blata vyberá chrobáčiky, čo zvykne jesť. Ona ti vie tak dobre spievať, že to znie, ako by hral niekto na píšťale. Ebra nevedela, čo je to píšťala, lebo žiadnu nikdy nevidela. Ale Sluka sa zvykla vystatovať, že vie spievať lepšie ako píšťala. A všetky zvieratá boli z toho celé uveličené.
1: A tá známa mi opraví jazyk?
0: Spýtal sa s nádejou v hlase Edo.
1: To by bola hrozná strata, Edo. Ty si totiž veľký talent. Si výborný tanečník. Ešte som nikdy nevidela nikoho tak tancovať ako teba. Bola som ako zhypnotizovaná. Vlastne?
0: Prekvapene sa spýtal Edo a zvinul sa do otáznika.
1: Ja sa viem tancovať?
0: Púlil oči Edo a vtedy si všimol, že pri každej sikavke, pri každom sikavom zvuku jeho telo mení tvar, ako by sa snažilo znázorniť písmeno, ktoré jeho jazyk nevie vysloviť. Doteraz si to nikdy nevšimol. Zvyčajne sa plazil, alebo od hanby žmúril oči. Ebra sprisahanecky prikývla a rozhodne povedala.
1: To si píš, Edko. A dnes večer budeš tancovať, kým slučka bude spievať ako píšťala. V močiari ťa uvidia sloníčatá a uvidíš, ako im ovisnú od úžasu choboty.
2: Myslíš, si by som mal?
0: Pýtal sa Edo, ale kým vravel, tancoval a začala ho zachvacovať nepoznaná radosť.
2: Sá, super, skvelé, si úžasná,
0: vravel Edo a tancoval už aj pri iných písmenkách. Obkrúcal sa okolo trstia, vrtel sa v tráve, plazil sa naspäť po spiatky a hlavou pritom kývkal z boka na bok.

Ten večer sa Edov život zmenil. Pravidelne sa v močiari začali schádzať zvieratká. Žirafy si išli krky vykrútiť, keď nimi mimovoľne kývali v rytme jeho pohybov. Riečným bivolom sa zas viac zatáčali rohy a antilopám stepovali nôžky na malých kopítkach. Sloníčatá neverili vlastným očiam. Po ktorom si vystúpení prišli za Edom a navrhli mu, že by mohli vystupovať s ním. Jeden z nich by ho vtiahol chobotom a vystrekol spolu s vodou vysoko do vzduchu, kde by viac vyniklo jeho umenie. A pri páde by sa neudrel, pretože by ho chytil druhý a znova vyhodil do vzduchu. Tak sa večeri pri močiari niesli v rytme píšťaly, vlnenia chobotov a Edových bokov a chvosta a opice hrkali suchými kokosmi. Kým opísať Edov tanec bolo náročné až ťažké, opísať jeho lietanie pri vyhadzovaní chobotmi a vlnenie chobotov či mávanie sloních uší by bolo ešte ťažšie. Na túto ťažkú úlohu sa dnes už nepodujmem. Záhada Edovho tanca zostala dodnes nevyriešená. Edo si s tým však ťažkú hlavu nerobí. Prijal umelecké meno Hado Edo. Pred časom aj so skupinou vyrazili na turné. Obmotal sa sluke okolo jej dlhých nôh, ona vzlietla a vyrazila k ďalšiemu močiaru. Sloníčatá bežia savanou za nimi a cestou vytrubujú správu o večernom vystúpení. Trvá im to samozrejme dlhšie ako letiacej sluke. A tak môže Edo do večera trénovať. Večer sa zvedavé zvieratá zídu okolo močiara. V tme im žiaria prekvapené oči a Ebra zvykne dostať miesto úplne dopredu, do tej časti hľadiska v močiari, kde ani komáre neštíhajú.

Po predstavení sa zvieratká uložili na spánok a my spolu s nimi. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Bola si niekedy v bludisku, Lucka?
3: Keď som začínala v rozhlase, občas sa mi v tých jeho dlhočizných chodbách podarilo stratiť. Prečo sa pýtaš?
2: No, lebo Hanička má problémy.
3: Och, ty myslíš Aničku zo seriálu Kráľovstvo kvetov? Čo sa zase stalo?
2: Zobudila, či zablúdila v podzemnom bludisku.
3: Štvrtá časť rozprávkového príbehu Morisa Karéma je ozaj trošku strašidelná. Ešte sa aj volá, že nebezpečenstvo smrti.
2: Tak ja sa bojím.
3: Neboj, veď ide o rozprávku pre najmenších. Akurát je trochu napínavá, tak natrčajte uši, rozprávať bude Anka Šišková.

0: Vďaka mačke, ktorá ma na svojom chvoste spustila do podzemia, a púpavám, ktoré ma neprezradili, podarilo sa mi ukryť pred kráľovskými poslami. Vykročila som hneď k začarovanému lesu. Celý sa kúpal v pološere mesačného svetla. Stromy boli také osvetlené, ako by medzi kmeňmi horela nejaká obrovská lampa. Vyzeralo to ako v rozprávke. Okolo poletovali včely, ako by padal dážď zlatých kvapiek. Medzi lístím stromov sa hojdali kvietky. Niektoré spievali, iné vyšívali nádherné plášte. Mali ozdobné krídelká a poletovali lahúčko sem a tam, zo stromu na strom, klzali sa z vetvy na vetvu ľahšie ako veveričky a potom zasa padali na zem ako vtáci. Sú to naozaj kvety? Tak veľmi sa podobajú vtákom, pomyslela som si a márne som sa snažila vzbudiť ich pozornosť. Nevnímali ma, nevideli, nepočuli. Už som teda šla ďalej. Šla som a šla, až som zablúdila. Zbadala som to až vtedy, keď sa mi cestička, čo som po nej kráčala, stratila pod nohami. Chcela som sa dostať z lesa von, ale všade, vpravo i vľavo, predo mnou i za mnou boli rovnaké stromy, červené, žlté i modré, vo vyrovnaných radoch. Ako by som už okolo nich bola aspoň raz prešla. Začínala som strácať odvahu. A v tom som pri jednom strome zbadala slimáka. Prepáčte, prosím, oslovila som ho. Neviete, ako sa odtiaľto dostanem?
1: Viem, povedal slimák. Najprv musíš nájsť krtka, lenže k nemu sa dostaneš len cez bludisko. A to je ešte ďaleko. Zaveziem ťa tam, chceš?
0: Na slimáčom domčeku bolo malé sedadlo. Sadla som si doň a chytila som sa malých liací, pripravený na jeho rožkoch. Klzali sme sa ľahko a stromy nám bežali oproti celkom tak, ako keď sa veziete vo vlaku. Pozuby ozbrojené brečtany strážili vchod do blúdiska. Keď som vyslovila meno Šedozelená, rozostúpili sa.
1: Len si daj dobrý pozor,
0: poučal ma žltý slimák, keď sme sa lúčili.
1: V bludisku je 100 siení a do každej vedie 40 dverí. Teba nič nesmie zaujať, lebo aj celkom malá nepozornosť ťa môže stáť život. V prvej sieni prejdeš cez 7 dvere vpravo, v druhej vojdeš do 19 vľavo, v tretej do 13 vľavo, vo štvrtej do 5 taktiež vľavo. Piatu sieň prejde rovno prostriedkom, no a tam by už mal byť krtko. Je to vážený tvor a voláme ho Nežnočierny.
0: Všetko, čo mi povedal slimák, som musela opakovať dovtedy, kým som sa to nenaučila. Potom mi poprial šťastie a ja, chvejúca od strachu, som vkročila do bludiska. V prvej sieni strieľali z luku do terča hrachory a zelené fazule. Bez váhania som prešla 7 dverami vľavo. V druhej sieni stáli okolo cvrčka, čo vyhrával na harmonike všakovaké zeleniny. Paradajky sa usmievali, zeléri vážne pokývkávali hlavami a za nimi, ako to už majú vo zvyku, stáli na špičkách chreny, aby lepšie videli. Kapustné hlavy privierali od rozkoše oči. Zemiaky ležali, aby sa veľmi neunavili a porky si hladkali fúzy a snívali. Práve som rátala dvere na ľavej strane siene a keď som už bola pri 19, zrazu jedna bláznivá cibula vykríkla. Rajčinová polievka! Rajčinová polievka! Vtedy sa zelenina, čo patrí do rajčinovej polievky, zdvihla, vrala sa na seba

som nebezpečenstvo smrti. Krv mi stuhla v žilách a o zlom krky som bežala späť. No nech som zabočila kdekoľvek. Za každým som bola pred odvermi s tým istým nápisom. Uvedomila som si, že som sa stala zajatcom bludiska a vtedy som pocítila na čele studený pot. Pochopila som, že už možno nikdy neuvidím svoju mamu a v zúfalstve som jedny dvere otvorila. Bolo tu tak ticho, že som počula, ako mi búcha srdce. Na stenách boli akési železné schránky s veľkými zámkami. Prečo by mi tu malo hroziť nebezpečenstvo smrti? Pomyslela som si. V tom sa otvorili dvere ukryté v stene a do siene sa nahrnulo množstvo škriatkov. Na sebe mali zelené trička a na pleciach priesvitné krídla, celkom také ako tie okrídlené kvietky. Škriatkovia znášali doprostred siene skrinky a otvárali ich. V niektorých boli šaty z listov, v iných kvetinové lupienky všetkých farieb a veľkostí. V ďalších kvetný peľ, korienky a lodyhy. Z toho iní škriatkovia vyrábali malé kvietky a ukladali na mramorové dosky. Kvietky tam ležali nepohnute ako drevené bábky. Zrazu škriatkovia prestali pracovať a obrátili pohľad k ozdobným dverám, nad ktorými svietila hviezda. Dvere sa otvorili a dnu vstúpila krásna deva s kučeravými zlatými vlasmi a úsmevom na tvári. To je iste princezná Jar, pomyslela som si, keď pristúpila k mramorovému stolu. Nežne vzala do rúk kvietok, ktorý tam položili škriatkovia, a povedala: Zdá sa, že máme málo nevedzí, však? Na znamenie súhlasu sa jeden škriatok uklonil. Princezná sa potom dotkla skaly, odkiaľ vytriskol prameň. Doň ponorila kvietok a povedala slávnostne: Flóra ti dáva život. Malá nevedza ožila a rozkričala sa. Škriatkovia potom utvorili reťaz a podávali princeznej ďalšie kvietky a ona ich ponárala do toho životodárneho prameňa. Nikto si ma nevšímal a ja som videla veľké tajomstvo zrodu kvetov. Určite ma za to stihne trest. Chcela som újsť, lenže ako? Rozbehla som sa za povojou, čo práve vychádzala zo siene. Pred sebou tlačila malú nevedzu a spievala jej nežnú uspávanku.

0: Uf, to zas bolo. Tá Anička Šišková to tak dobre číta. Nemohol som z nej uši spustiť.
1: Veru, a ten Maurice Carême to ozaj dobre napísal. Už teraz som zvedavá, o čom bude pokračovanie seriálu Kráľovstvo kvetov. Toto bola jeho štvrtá časť.
0: Rozprávkový príbeh pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák a dramaturgicky pripravila Beáta Panáková.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Vieš, čo má na prírode najradšej breptík?
2: Keby som tam rástol ako húba, tak poviem, že mňa. No ale inak neviem.
1: No, že je plná hračiek.
2: Akých mačiek?
1: Hračiek sú na každom kroku. Kamienky, čo vydávajú zvuk, alebo paličky, ktoré môžeš hádzať do vody a sledovať, ako plávajú.
2: A urobiť si paličkové preteky.
1: Presne, ako zvieratká zo 14. časti seriálu Alana Alexandra Milna.
2: Macko puf.
1: Iba že namiesto paličky po rieke pripláva.
2: Čo?
1: No ešte, že neprezradím. Počúvaj, chce ti to povedať Boris Farkaš.

0: Krista, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem. A ty vieš, čo sú to pufové paličky?
2: Samozrejme. Hru nazvanú Pufové paličky vymyslel Puf a často sa ju s priateľmi hrávali na moste. Jedného dňa sa Puf a prasiatko a zajačik a klokánček tiež hrali o pufové paličky. Keď zajačik povedal už, hodili všetci svoju paličku do vody, hneď na to prebehli na opačnú stranu, tam sa nakláňali ponad okraj mostu a vyzerali, čia palička príde prvá. Trvalo to dosť dlho, lebo rieka bola nesmierne lenivá.
3: Ako dlho im to podľa teba potrvá?
2: Vypytoval sa klokánček.
4: Tvoju už vidím, prasiatko,
2: náhle zvolal Puf.
3: Moja je taká sivastá,
2: povedalo prasiatko a netrúhlo si väčšmi sa vykloniť, aby nespadlo do vody.
3: A vieš iste, že je to moja?
4: No áno, už je tu. Ale nie je to palička, je to iháčik.
2: A iháčik sa blížil. Veľmi pokojne, veľmi dôstojne a hore nohami vyplával spopod mosta.
3: Je to iháčik,
2: celé pojašené kričalo prasiatko.
4: Nevrav,
2: ozval sa iháčik. Dostal sa práve do slabého víru a tri razy sa otočil okolo vlastnej osy.
4: To je prekvapenie.
3: Nevedel som, že sa hráš s nami,
2: povedal klokánček.
4: Ja sa nehrám na to iháčik. A čo tam teda robíš, iháčik?
2: Čudoval sa zajačik.
4: Môžeš tmi razy hádať, zajačik. Kopem tú jamu? Zima. Skáčem na mladom dube z konára na konár? Zima. Čakám, či mi niekto pomôže dostať sa z rieky? Teplo. Len dopraj zajačikovi času. On už nájde správnu odpoveď.
2: Chvíľu bolo ticho, lebo všetci sa zamysleli.
4: Mám nápad,
2: napokon sa ozval Macko Puf.
4: Ale neviem, či je dobrý. O tom pochybujem,
2: povedal jáčik.
4: Pokračuj, Puf, povzbudil ho zajačik. Sem s ním.
2: Puf si našiel najväčší kameň, aký vládal uniesť, držal ho v labkách a nakláňal sa s ním ponad most.
4: Neboj sa, iháčik, ja ho nehodím. Ja ho len z ľahučka pustím,
2: vysvetľoval.
4: Prestal by si sa na chvíľu vrtieť, lebo ma to trocha mýli. Neprestal,
2: povedal iháčik.
4: Ja sa rád vrtím.
2: Zajačik si povedal, že je najvyšší čas prevziať velenie.
4: Počúvaj, Puf, ozval sa. Keď poviem už, tak ho pustíš. Iháčik, keď poviem už, pustí Puf skalu. Ďakujem pekne, zajačik. No myslím si, že to spoznám aj bez toho. Už,
2: zvolal zajačik. Puf pustil skalu do rieky. Voda vyšplachla vysoko a iháčik zmizol. Diváci na moste prežívali v tom okamihu strach a úzkosť. Hľadeli a hľadeli. Puf si už začal myslieť, že si asi vybral zlú skalu, alebo zlú rieku, alebo zlý deň pre svoju myšlienku a v tom sa myhlo voľačo sivé pri riečnom brehu. A pomaly to narastalo a narastalo, až nakoniec to bol iháčik a vyliezal z rieky. S krikom zbehli z mosta a postrkovali ho a ťahali z vody. O chvíľu už stál medzi nimi na suchej zemi.
3: Juj, iháčik, aký si mokrý,
2: zvolalo prasiatko, keď sa ho dotklo. Iháčik sa otriasol a požiadal, aby niekto prasiatku vysvetlil, čo sa stane, ak je niekto dlho vo vode.
4: Veľmi dobré, Puf,
2: veľkodušne povedal zajačik.
4: To bola dobrá myšlienka, veľmi dobrá myšlienka. Aká myšlienka?
2: Pýtal sa iháčik.
4: Že sme ťa takto priplavili k brehu. Vy ste ma priplavili?
2: Začudoval sa iháčik.
4: Mňa? A priplavili? Ja som sa potopil. Puf spustil na mňa veľký kameň, aby ma teda veľmi neudrel do prs. Potopil som sa a plával k brehu.
1: Tak to nebolo.
2: Pravda, že to je celý iháčik. Myslím, že Pufova myšlienka bola skutočne výborná. Tak či tak, iháčik v rieke bol a už nie je. Nič zlého sa mu teda nestalo.
4: Ako si ta spadol, iháčik?
2: Vyzvedal sa zajačik, keď ho utieral prasiatkovou vreckovkou.
4: Ja som nespadol, povedal iháčik. Niekto na mňa skočil.
1: Fíha.
4: Stál som na brehu rieky a rozmýšľal som. Vravím, rozmýšľal, ak niekto z vás vie, čo to znamená. A v tom na mňa niekto z celej sily skočil. Vieš určite, že si sa nepokozol?
2: Uvážlivo sa opýtal zajačik.
4: Jasné, že som sa pokázal. Keby si ty stál na klskom riečnom brehu a niekto by na teba od chrbta prudkom vyskočil, aj ty by si sa pokázal. Čo som teda podľa teba urobil?
3: Ale kto na teba vyskočí?
2: Pýtal sa klokanček. Iháčik neodpovedal.
3: Určite to bol tiger,
2: povedalo vzrušené prasiatko.
4: Jáčik, ozval sa Puf, čo si ty myslíš? Bolo to zo žartu, či naschvál? Teda, chcem povedať...
2: Kým mu iháčik stihol odpovedať, voľačo za nimi zaprašťalo a z kričia vyrazil sám tiger.
4: Ahojte, kamuši,
2: pozdravili ich rozjarene.
3: Ahoj, tigej,
2: odpovedal mu klokanček. Zajačik sa odrazu zatváril veľmi dôležito.
4: Tiger, začal vážne, čo sa to tu pred chvíľou stalo?
5: Pred akou chvíľou?
2: Trocha zarazený sa pýtal tiger.
4: Keď si iháčika strčil do rieky.
5: Ja som ho nestrčil.
4: Strčil si ma,
2: okríkol ho iháčik.
5: Naozaj som ho nestrčil. Pochytil ma kašel práve vtedy, keď som stál iháčikovi za chrbtom a urobil som len...
4: To je toľko, ako strčiť do niekoho,
2: povedal iháčik.
5: Ja som iba zakašľal,
2: opakoval tiger.
4: Skočil na mňa,
2: tvrdil iháčik.
5: Bol to taký skákavý kašel,
2: pripúšťal tiger.
4: Buďte už ticho,
2: zajačik zodvihol labku.
4: Čo si o tom všetkom myslí Krištof Korobin? To je najdôležitejšie.
1: No, tak sa mi zdá, že by sme sa mali zahrať o pufové paličky.
2: To je výborný nápad. Všetci súhlasili a tak sa hrali. Iháčik, ktorý sa to ešte nikdy nehral, vyhral viac ráz ako všetci ostatní. A klokanček spadol dva razy do vody. Prvý raz náhodou a druhý raz náročky, keď zbadal vychádzať z lesa mamku klokanku a vedel, že aj tak už musí ísť domov spať.
3: Ten tiger je vlastne celkom milý,
2: ozvalo sa prasiatko.
1: Pravda, že je.
4: Všetci sú vlastne milí, povedal Puf. Aspoň mne sa tak vidí. No, neviem, či mám pravdu.
1: Pravda, že máš.

0: Počúvali ste 14. časť seriálu Macko Puf.
1: Podľa knihy, ktorú písal a písal, až kým ju dopísal, Alan Alexander Milne.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: No harmonika, vítaj a nič nepýtaj. Už som sa hral, aj som sa hral, ale som sa bál, že ľudská len tak odišla a ty ma tu necháš hladného.
2: Nie, nenechám ťa hladného. Vieš čo, donesla som limonádu a koláče.
1: Milonádu? No daj, dám si, mňam.
2: A ja ťa už teraz aj s tou limonádou a koláčmi pozývam na výlet do rozprávkového paneláku. To je taký rozprávkový seriál, ktorý už možno aj poznáš a ktorý napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme jeho druhú časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronerslová, Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre najmenších.

0: Janko objavil rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Zatiaľ sa zoznámil s vrátnikom v kvietkovanej uniforme, potom s dedom Vševedom a nakoniec s trojhlavým drakom. Veľmi slušným a vychovaným trojhlavým drakom. Až takým, že nevedel uniesť princeznú. To sa predsa nepatrí robiť také neslušné veci. Janko drakovi sľúbil, že sa po nejakej princeznej poobzerá. Takej, ktorá by draka popoludní navštívila, porozprávala sa s ním, zahrala si hoci človeče a potom by išla domov. Jankov plán s béčkárkou Luciou Kotrčovou nevyšiel. Spýtal sa jej, či by nechcela ísť na návštevu k drakovi a ona sa mu vysmiala. Ešte povedala, že ak s ňou chce chodiť, môže to povedať aj ináč, ale to už je iná rozprávka. Janko bol chvíľu smutný, ale potom si povedal, že Lucia Kotrčová aj tak nie je princezná a asi jej to povie rovno. Okrem toho, ak býva v rozprávkovom paneláku dedo Vševedo, drak a schody má tento týždeň umývať Baba Jaga, tak tam určite musí bývať aj princezná. Však pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Vrátnik prisvedčil, ale potom so zdvihnutým prstom a povytiahnutým obočím povedal: ale k princeznej sa nedá ísť len tak. Princeznú nenájdeš hneď a zaraz. Tu si predsa v rozprávkovom paneláku. Princezná nemá ani meno na schránke, ani na zvončeku pri dverách. Princeznú musíš ako každý princ objaviť, získať a vybojovať. Želám ti veľa šťastia. Ďakujem, povedal Janko a opatrne vkročil do vchodu rozprávkového paneláku. Ešte niečo, zavolal vrátnik. Nejaký strach. Všetko dobre dopadne, ako v rozprávke. Jankovi sa hneď lepšie vykročilo, priam sa rozbehol. Hneď bol na prvom, na druhom, na treťom, potom sa konečne zastavil a začal aj premýšľať, ako ju nájde. Premýšľal a vymyslel. Princezná bude bývať určite na tom poschodí, kde sú pokreslené steny na chodbách. Začal hľadať a verte, neverte, v rozprávkovom dome sú poriadne pokreslené steny na chodbách, lebo v rozprávkach sa to môže. Janko sa okrem iného dočítal, že široký je tuči bomba. Potom Popoluška plus Janko Hraško rovná sa veľká láska, posteľ praská, alebo aj sedem trpaslíkov je najlepšia kapela. Janko videl aj všelijaké kresby, aj čerta, aj vodníka, aj psíkov, aj... A Janko hneď zbystril pozornosť nakresleného kráľa, kráľovnú a hrad. Ale kráľ aj kráľovná mali domaľované fúzy a hrad bol na kolieskach. K tomu ešte smerovka a na nej napísané do sveta. Zamyslel sa Janko. Toto asi nakreslila nejaká nespokojná princezná. Niekde tu na blízku musí byť. Na blízku boli iba dvere. Za cudzími dverami, ako všetci dobre vieme, sa nemá počúvať, najmä v normálnom svete. Ale Janko počúvať musel a chcel. Za prvými počul. Na prípravok uvaríme zo pár žiab, dočista s ním umieme všetok riad. Tam teda ani nezaklopal, ani nezazvonil. Za druhými dverami bolo počuť neznesiteľné, ale naozaj strašné chrápanie. Celé dvere sa triasli. Tak sa triasli, až z nich spadla menovka. Na nej bolo: chrapoš ozrutný, nebudiť. Nuž, rozprávkový svet je plný podivuhodných bytostí. Za tretími dverami bolo počuť plač. Pánsky plač. K tomu ešte dámsky hlas. Rázny dámsky hlas. Už toľko nerev a choď ju hľadať. Pánsky hlas odpovedal: ahihihihi, jediná moja cérenka, princeznička milovaná, ahihihi, aha, tomu, kto ju nájde, dám za ňu celé kráľovstvo. Janko zaklopal na dvere, kráľovná ich i hneď otvorila a od nadšenia vykríkla: princ, sme zachránení. Pán kráľ sa vyfúkal a potriasol hlavou. Kráľovná má vždy pravdu. A ak nemá, treba to napísať do kroniky a spraviť ohňostroj. Janko sa predstavil a začal vysvetľovať, že princ nie je, ale kráľovská rodina len mávla rukou. Teraz sú iné časy, my vieme. Hlavne, že si udatný a Janko. Choď a nájdi ju, kráľovstvo bude tvoje. Je to dobrá princezná, ale taký vetroplach, vysvetlila kráľovná. Stále by chcela utekať do sveta, potom zas počarbe celú chodbu, že to musíme pretierať. A ešte aj soľ nad zlato, vzdychol pán kráľ. Nájdi ju, Janko, a priveď k milujúcim rodičom. Janko súhlasil a keďže nezabúdal aj na trojhlavého draka, spýtal sa. Vážený kráľ a kráľovná, môžeme sa po ceste zastaviť u trojhlavého draka? Veľmi rád by si vypil šálku čaju s princeznou, preto nejakú hľadám. Pani kráľovná súhlasila, nech vypijú aj tri šálky, len nech sa potom vrátia. A veľa šťastia a ešte viac šťastia. Z Janka sa teda stal princ. Princ hľadajúci princeznú, ale pripadal si trochu aj ako komisár, aj ako záchranár z niektorého seriálu. Kde ale princeznú hľadať? Asi pred domom. Ale ak by išla von, vedel by o tom pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko sa spýtal, ale pán vrátnik vrtel hlavou. Krásnu princeznú by si určite všimol, on by si všimol každého. Janko obchádzal dom a bolo mu jasné, že princezná má niekde tajný východ. Tajný východ predsa musí byť. Asi za rohom, alebo za ďalším rohom. A naozaj bol tam. Maličké okienko a na ňom tajným písmom napísané. Tajný východ. A od neho viedli stopy, také princezničkovské. A viedli za roh, gú stromom a... Janko prvýkrát vo svojom živote videl princeznu. Mala aj korunku. Malú. Kľačala pri mravenisku a sledovala prácu mravcov. Občas im opatrne podstrčila drobnú vetvičku a sledovala, čo s ňou urobia. Mravce hneď vedeli, čo s ňou, kam ju dať a na čo použiť. A vôbec, všetky mravce vedeli, čo robiť. Nik neoddychoval, chodili hore dole, nikdy sa nezrazili, každý každého obišiel. Janko pozeral na mravenisko, potom na princeznú, ona na mravenisko, potom na Janka. Ahoj, povedal Janko. Ja som Janko.
1: Ja som princezná, teší ma,
0: predstavila sa dôstojne princezná. Vaši ťa hľadajú, povedal Janko. Princezná pokrčila nosíkom, akože vie. Jankovi vysvetlila, že chápe ich starosť, ale nech si pán kráľ a pani kráľovná nemyslia, že ona bude celý čas sedieť doma a počúvať reči o poddaných, princoch na ženenie a všelijakých plesoch. Princezná by chcela byť mravcovedkyňou a založiť kráľovskú mravcovedeckú spoločnosť. Ale jej rodičia jej stále rozprávajú, čo kráľovná môže, čo nemôže, skrátka otrava. Mravce sú lepšie. A večer aj tak príde domov do kráľovstva, tak čo? Janko princeznej rozumel.
2: Počúvaj, princezná, ak im pôjdeš domov, nechcela by si navštíviť trojhlavého draka?
0: Princeznej sa rozžiarili oči.
1: No jasné, to som chcela už dávno, ale naši stále hovoria, že na trojhlavého draka som ešte primladá. Vieš, kde býva?
2: No jasné, prisvedčil Janko a rozbehli sa na návštevu k trojhlavému drakovi.
0: Bolo, že to radosti. Drak princeznu vyobímal, samozrejme opatrne, potom aj Janka, toho trochu silnejšie. Keď sa začalo zvečerievať, princezná slušne poďakovala a sľúbila, že ešte niekedy príde na návštevu. Kráľ s kráľovnou princeznú vyobímali, pán kráľ sa poďakoval Jankovi a chcel mu vnútiť celé kráľovstvo, ale Janko odmietol, aj tak by ho nemal kam dať. Poprosil pána kráľa a pani kráľovnú, či by ešte niekedy mohol navštíviť princeznú. Oni súhlasili a ešte ich upozornil na potrebu výskumu mravcov. Tieto poznatky môžu byť užitočné aj pri riadení kráľovstva. Pani kráľovná a pán kráľ vážne pokývali hlavou a princezná za ich chrbtami na Janka významne zažmurkala. Tak sa teda rozlúčili a Janko už utekal domov, kde sa vystískal so svojimi rodičmi a potom už ruky umyť večera, večerníček a spať. Janko ešte v posteli myslel na princeznú, ako sa podobá na jednu druháčku, ale to sa mu už asi sníval.

0: No teda, Jano to ani nečakal a predsa zabránil, teda zachránil princeznu. No vlastne ju celkom nebolo treba zachraňovať, ale aspoň ju našiel.
1: Veru tak, princezna si chcela ísť vlastnou cestou a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Táto časť bola o...
0: O Vánkovi, teda Jankovi a princeznej. Dokonca mala aj borúvku, to je celkom iné slovo, korunku.
1: No a toto všetko vám vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek. Réžiu Malária Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Časť 6. Neviditeľná ryba.

0: Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu tak vidím. Je s ňou veľká zábava. Zažívame spolu také dobrodružstva, aké som si predtým nedokázala ani predstaviť. Neveríte? Tak počúvajte. Ale pst, neprezraďte ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idem. Si zasmetiak, Mimi. Mám ťa. Ty tu nie si? Však počkaj. Schovávaš sa pod schodami. Tak pod balkónom u jazdelinku. Ha! Nie? Medzi jeho rastlinami. Jasné, že nie. Tak kde potom? Veď na tomto dvore sa už nikde inde schovať nedá. Ale ja sa nevzdám. Znovu. Za smetiakmi. Pri schodoch. Pod balkónom. Za smetiakmi.
1: Wow! Líza!
0: Jaj! Mimi! To preca nie je možné. Tam som sa pozrela 100-krát a vôbec si tam nebola.
1: Ale bola. Len si ma nevidela. Aj keď si sa musela doširoka otvorenými očami pozerať priamo na mňa.
0: To určite.
1: Ale áno. Cítila som, ako na mňa dýchaš a od napäťa si ohľadávaš necht na pravom palci. Ale nevidela si ma.
0: Čo si neviditeľná?
1: Tak trošku. Žmúrim.
0: Však počkaj, Mimi. Teraz sa skriem tak, že ma nikdy v živote nenájdeš.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám ťa, Líza.
0: Ako si ma mohla tak rýchlo nájsť?
1: Jednoducho.
0: Mimi išla ako na istotu. Ako by pri žmúrení podvádzala. O, ale veď Mimi preca nevidí.
1: Tak si sa mechrila a chichotala, až sa smetiak, v ktorom si bola schovaná, natriasal. Ako by mi hovoril, tu sa skrýva Líza.
0: Naozaj? Poďme radšej robiť niečo iné. Schovka na prázdnom dvore je nuda. A Mimi by aj tak za každým vyhrala.
2: Už sme skoro doma, moja. Ešte kúsoček. Len opatrne, opatrne.
0: Teta, teta, čo to máte?
2: Rybičku, dievčatka. Rybičku.
0: Fíha, tá je krásna. Žltá ako púpava.
1: Ako krásne sa voní.
2: Veru, veru. A nadovšetko, dievčatka, nadovšetko je táto rybička zázračná.
0: Zázračná?
2: Presne tak. Keď dostane strach, stane sa neviditeľnou.
1: A nebude jej u vás samej smutno?
2: Nie, nie, nie. Rybička u mňa určite nebude sama. O chvíľu už bude plávať v mojom mori.
0: Vy máte doma more, teta?
2: Nie je síce také veľké ako to, v ktorom sa narodila, ale určite sa jej tam bude páčiť.
0: Veď vy máte obývačku plnú akvária.
1: Nad šírou vodnou hladinou povieva čerstvý vetrík. Vonia soľou.
2: Moje akvárium. Také malé more v sklenenej kocke.
0: Koľko v ňom pláva rýb? A všetky sú červené a tancujú spolu ako akvabely.
2: Tak, tak, sú roztomilé a veľmi priateľské. A teraz ťa, rybka moja, rybička, vypustíme medzi kamarátky. Šľub ho tam.
0: Aha, žltá ryba sa ide zoznámiť s tými červenými.
2: Áno, áno. Oh, pozrite, ako ju pekne vítajú.
0: Ale mne sa zdá, ako by ju tie červené obklúčili. Podľa mňa do nej ďobú papuľkami.
2: To jej len dávajú pusu na privítanie. Aké ušlachtilé gesto.
3: My sme malé rybičky, bez jedinej chybičky. Ale ty si hrozná škrata. Žltá, ploská, hrboľatá.
2: Už sa spolu hrajú.
0: Teta, ale veď tie červené rybky ju prenasledujú.
1: Robia jej zle?
2: Kdeže? Vymysleli si pre ňu takú veselú hru?
3: No zmaš ako myš, chvôdzaš ako slíš, že sa nehambíš.
0: Ale teta!
1: Pšššt, počúvajte.
3: Nechaj sa k nám, nechceme ťa, ty k nám nehadríš.
2: O nie, pozrite ako bledne. Bojí sa.
1: Ja mám o tú rybku strach.
0: Ona úplne zmizla.
2: Zmizla. Čo ak sa už nikdy neobjaví?
0: Mimi, musíš ju zachrániť. Ty to dokážeš. Ty predsa vidíš aj neviditeľné veci.
1: Ale ja cez sklo nič necítim.
0: Tak sa za ňou musíme ponoriť.
1: Ale ja...
2: Ach, dievčička... Chudinka rybička.
1: Ideme, Líza.
0: Líza, no?
1: Ja neviem plávať.
0: Ani ja nie, ale v rozprávkach to nevadí.
1: Joj, to štekli.
3: Aha, čo to pláva?
1: Toto je Líza.
0: Červené ryby. Číhajú na nás.
3: Smiešné hlavy, prudvy divné. Jedné ryby, sú tiež chybné.
0: Sú ich celé húfy, valia sa na nás ako obrovský karminový mrak. Obkľúčili nás.
3: Že sa vy dve nehambíte. Radšej sa tiež rýchlo skryte.
4: Že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre rozličné tvory.
5: A nemusia všetky bývať iba v mori.
6: V nebi,
7: vtáky,
6: v domoch,
7: deti,
6: v poli,
7: tráva,
6: v tráve,
7: kvety.
3: Ale to sme nevedeli.
6: Tak ste sa to dozvedeli.
8: Veď je dobré, keď sme spolu, či sme hore a či dolu.
0: Niekto nám tu chýba.
3: Tam je zvyká ryba.
0: Hej, rybka, kde si? Už sa nemusíš báť. Rybička, už netreba byť neviditeľná.
1: Poďme na to inakšie. Neviditeľnú rybu nenájdeme očami, ale citom. Voda okolo nej sa vlní inak ako okolo nás. Len musíme dávať pozor, aby sme ju zbytočne nevýrili. Zavlň sa, rybka zázračnica. Mávni plútvami, rozohraj navokol jemné chvenie. Objav sa mi.
2: Ja vidím neviditeľnú rybu.
1: A ja ju cítim. Poď, rybička, vráť sa k nám.
0: Prestáva byť neviditeľná.
8: A nezabudnite, že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre každého z nás.
6: Ak ste iní, nebojte sa, privítame vás.
2: Teraz spolu naozaj tancujú.
6: A točie sa ako kolotoč.
1: A robia zázračné rybe trampolínu.
0: Áno,
1: Mimi, ale veď si povedala, že cez sklo nič necítiš.
7: Trochu som sa to dnes naučila.
1: Mami, myslíš, že na to, aby sa Mimi mohla zneviditeľniť, by musela byť zázračná?
9: Asi áno. Byť neviditeľným je riadna fuška. Ale oveľa ťažšie je neviditeľné veci vidieť.
1: To ja nedokážem. Ani Mimi za smetiakmi som si nevšimla, aj keď som na ňu určite vypliešťala oči.
9: Ale tú rybku si predsa videla, nie?
1: Mhm.
9: Tak vidíš, dnes si sa naučila vidieť neviditeľné veci.
7: A tato, pôjdeme niekedy k moru?
10: No, ale áno, ale nie teraz. Možno potom, neskôr, v lete.
7: No, dobre. Dovtedy teda budem plávať aspoň v akváriu.
10: V akva? Ale veď ty predsa ešte nevieš plávať. Krásne vodné sníčky.

Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Účinkovali Mimi, Emma Mercová, Líza, Gretka Fedora Homzová, mama, Táne Radeva, otec, Roman Feder, Rybáriková, Eva Krížiková, Rybky, Sidónia Federová, Dominika Kováčová a Ivana Lapšanská. Produkcia Silvia Lukáčová. Scénická hudba Marek Piaček. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Dušan Kozák, Peter Daniška. Dramaturgia Soňa Čermáková-Uličná, Beáta Panáková. Asistentka réžie Zuzana Polonská. Réžia Júlia Rázusová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov. Počúvate ako inak Rádio Junior, teda Junior a náš a váš Zapolehradský. Či čo to je? Nie, ešte raz. Zaoceánsky týždeň.
2: Presne tak. A Brepčík, určite ty vieš, že tento týždeň sme vymysleli, pretože 8. júna je...
1: Kvetový, teda Svetový deň oceánov, ale veď to je celý svet, harmonička.
2: Tak keď celý svet, tak celý svet. A určite vieš aj to, že týmto dňom si pripomíname, že oceány a život v nich treba veľmi chrániť.
1: Aj veľaryby, delfíny, bíby, ryby a tak.
2: No a preto vás, decká a aj Brepčíka, teraz čaká príbeh o veľmi nezvyčajnom obyvateľovi mora.
1: No to som zvedavý.
2: Ale neprerušuj ma tým motovidlo. No, o tigrovi. Táto rozprávka sa volá, predstav si, Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálnej, teda takej veselej a smiešnej skupiny Monty Python. Takže sa máte na čo tešiť. Rozpráva Gustáv Valach.
1: Čože? V mori žijú bígle? Teda tigre? Ale to si si asi nejako poplietla.
2: Aj ja som si to myslela, keď som tú rozprávku našla, ale nie. Predstav si. A už si vlastne ani nemusíš predstavovať. Len počúvaj.

0: bol raz jeden tiger, ktorý rozprával nehorázne klamstvá. Čo ako sa snažil, jednoducho nevedel povedať pravdu. Raz sa ho opica spýtala, kam ide. Tiger odpovedal, že je na ceste k mesiacu. Má tam obchod s tigrým sírom. Ten mu tak rozjasní oči, že sú jasnejšie než slnko, takže vidí po tme. V skutočnosti si tiger šiel podriemať za krík. Inokedy had pozval tigra na obed. Tiger sa ospravedlnil, že nemôže prísť. V džungli ho vraj počul spievať človek a požiadal ho, aby hneď prišiel do veľkého mesta zaspievať v opere.
1: Ó, povedal had, zaspievaj mi niečo skôr, ako pôjdeš.
2: To teda nie, povedal tiger. Ak budem spievať predpoludním, napuchne mi chvost a premení sa na klobásu a potom ma celý deň budú prenasledovať muchy mesiárky.
0: Jedného dňa sa všetky zvieratá z džungle zišli a rozhodli sa, že tigra z jeho nehorázneho luhárstva vyliečia. Vyslali opicu, aby našla čarodejníka, čo žije v horách so zasneženými končiarmi. Opica stúpala 7 dní a 7 nocí, stále vyššie a vyššie, až napokon prišla k jaskyni v snehu, kde žil čarodejník. Pri vchode do jaskyne zavolala:
2: Si tam, čarodejník.
0: A znútra sa ozvalo: Poď, no, opica, už ťa čakám. Opica teda vošla do jaskyne, našla tam čarodejníka usilovne pripravovať čary a povedala mu, že zvieratá z džungle chcú tigra vyliečiť z luhárstva.
1: Dobre, povedal čarodejník. Vezmi túto zázračnú vodu a nalej ju tigrovi do uší, keď bude spať.
2: A čo sa potom stane, čarodejník?
0: Vyzvedala opica. Čarodejník sa usmial a povedal, buď pokojná, len čo mu dáš túto zázračnú vodu, všetko, čo tiger povie, bude skutočne pravdou. Opica teda zobrala zázračnú vodu, vrátila sa do džungle a ostatným zvieratám vyrozprávala, čo majú robiť. V ten deň, zatiaľ čo tiger ako obyčajne driemal za kríkom, všetky ostatné zvieratá sa zhromaždili do kruhu a opica sa veľmi opatrne prikradla k tigrovi. Starostlivo mu naliala zo zázračnej vody najprv do jedného, potom do druhého ucha. Potom začali všetky zvieratá vykrikovať: Tiger, tiger, vstávaj, tiger! Tiger po chvíli otvoril jedno a potom druhé oko. Bol trochu prekvapený, keď videl všetky ostatné zvieratá z džungle stáť v kruhu okolo seba.
1: Spal si? Spýtal sa lev.
3: O nie, povedal tiger. Len som tu ležal a plánoval svoju budúcu výpravu na dno oceána.

detsko, teraz budeš vždy hovoriť pravdu, lebo všetko, čo povieš, stane sa pravdou. Tiger letel a letel a bolo mu čoraz zimšie a zimšie a ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, tak je to zima. Napokon zbadal, že letí ponad more a potom náhle začal padať ako kameň až čľupol do prostriedku oceána. Ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku a zimu, tak je to voda. Brrrr, prskal tiger, ale klesal až na samé dno a všetky ryby prišli a zízali, takže ich musel odháňať chvostom. Začal zúfalo šliapať labami. Plával hore a hore a práve, keď mu už docházal dých, dosiahol hladinu. Potom ďalej šľapotal a úporne sa snažil plávať k brehu. Práve vtedy okolo plávala rybárska loď a všetci rybári vyvaľovali oči od údivu, že vidia uprostred oceána plávať tigra. Jeden z nich na neho ukázal a s osmiechom povedal: pozrite, morský tiger. A všetci sa smiali a ukazovali na tigra. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu a vodu, tak je to výsmech. Úbohý tiger sa čvachtal preč tak rýchlo, ako len vládal. Ale rybári na neho hodili jednu zo svojich sietí a vytiahli ho na loď. Smiali sa. Teraz môžeme zbohatnúť, ak morského tigra naučíme ukazovať triky v cirkuse. Toto už tigra naozaj napálilo, pretože ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu, vodu a výsmech, je vystupovanie v cirkuse. Preto len čo pristáli, roztrhol sieť, vyskočil z lode a ušiel domov do lesa. A odvtedy už nikdy neklamal.

0: A naozaj, tiger sa dostal do hora, teda do mora.
1: No, ale veľmi ho to nepotešilo.
2: To teda jeho nie, ale nás áno. Takto sa skončila rozprávka Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálneho tímu Monty Python.
0: No, hneď si vyhľadám na internete, že čo je to za skupinu. Alebo sa spýtam ostatných rozhlabasov, rozhlasákov a rozhlasáčok.
2: A vy, decká, sa môžete spýtať rodičov, tí to určite vedia. No ale poďme ďalej. Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, majstri zvuku boli Jozef Dobák a Ľubica Olšovská, režíroval Vladimír Rusko a rozprával Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami, a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú a ščervenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne vysieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo, narieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase Ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahá ju ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty...
1: Nadrapuje sa Ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky, a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa Ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako Ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
1: Narieka. Keď vidí, ako mu Ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33... Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný. No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
1: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
2: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
1: fňuká had.
2: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si Ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká. A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
1: Povie had a trochu sa zavlní.
2: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal, aj do teba som vrazil, mrzí ma to.
1: Povedal Rado smutne.
0: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa.
1: Povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
0: Pozri, ako vyzerám. Ako také strašidlo. Horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
1: Vzdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
0: Ja nemám poriadne zuby.
2: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
1: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
2: Ja zas nemám svetielko,
1: povie had.
0: Ale máš parádne zuby,
1: preruší ho zase ryba.
0: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
1: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
2: To znamená...
1: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
0: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
2: Pochopil? Pochopil.
0: Súhlasíš?
2: Súhlasím.
0: Rozdelíš sa?
2: Presne na polovicu.
1: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

0: Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Modré družstva na prekračovanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné. Bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
4: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame.
3: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka. Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp. Presne 7 krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzerala sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla. Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci. Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz. Bác! Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy. Au, ty brďo, to kde som?
5: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina.
3: Tento raz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejaký nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
4: Joj, a ty si čo za potvoru?
3: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že Beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
6: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať.
4: No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
3: To nerieš, smrkla Beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
4: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, misa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
3: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj pováľané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
6: S čím sú tie halušky?
4: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
3: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
4: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
6: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
3: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
4: Nejde o to, nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
6: To fakt? Prekvapila sa Beta analfabeta. To by teda bolo super.
3: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
6: Ty brďo, vzdychla si Beta.
3: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
6: Takto si teda svoj život nie.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No dobre, podmorského sveta.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
3: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou. A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
4: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
3: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
4: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
3: Ten ťa tak viac vystihuje?
4: Áno, myslím si, že najviac.
3: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vráťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara, alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
4: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viac generačnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
3: Mm-hmm. Doma a ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
4: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôtiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
3: Aha.
4: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
3: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbiehala z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
4: Milovala som rozprávky a ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tam rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
3: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
4: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl A to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. Som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom. Mm-hmm. A keď ma nikto nevidí a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
3: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali Na dobrú noc?
4: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali a tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. A to bolo taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečná čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával a keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
3: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo a niekoľko dní, aj týždeň dňov, aj mesiacov dokonca.
4: Áno, samozrejme boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov...
3: si čítala Ferda Mravca.
4: Čítala Ferda Mravca. Naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky. Až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma napĺňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho v šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
3: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu, alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám, kedy to bolo?
4: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
3: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
4: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka a učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
3: Mala si obľúbený predmet?
4: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. Mm-hmm. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy, ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
3: Čiže... A bola si dobrá pani učiteľka?
4: Či som bola dobrá,
5: mali
4: to
5: musia... Mali deti? Či si bola aj prísna? Či si aj pokričala? To sa neviem predstaviť.
4: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Mm-hmm. Nemuseli sa to biflovať. Mm-hmm.
5: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
4: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini, v tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad aj keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať. A tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
5: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
4: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
5: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
4: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. Mm-hmm. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Mm-hmm. Vytýkali mi, že trebar sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
2: Hrdinkovia, hrdinský podcast Rádia Junior.
4: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo A zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v slovenskom rozhlase vysielali ako Pozor, zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
5: asi v tom rozhlase dodnes. Vydržala si.
4: Začala, no.
5: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejakej iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o machuľke, o škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu, lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne?
4: No, vedieť sa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Hevier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu, mm-hmm, a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým, s gitarou.
5: A to bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasne.
4: Áno, potom to malo aj pokračovanie o pár mesiacov. Som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby. A tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
5: Ty máš ale aj posledný rádový album. Nedávno si ho pokrstila v Bratislave. Na zadnej strane hodiniek sa volá.

0: Lebo aj
1: Ty aj dobre
0: kedysi,
1: maluješ, musím
0: predtým som
1: prezradiť.
0: malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a budem si malovať.
1: A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
0: Skutočný čas,
1: Aha.
0: ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
1: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
0: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek hladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo
1: Nadchlo.
0: a nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
1: Dokonca, to by si
0: Lebo,
1: nepovedala.
0: no tak ja som bola dieťa v 60. rokoch a v 60. rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bossanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louis Armstronga alebo Ella Fitzgerald, z toho rádia všetko.
1: Takže ty si si
0: Čiže
1: vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
0: no fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo. A tam vnútri, v tej skrinke sa svietili tieto lampy. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany. Zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
1: Nekopla.
0: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
1: Sny sa plnia.
0: A vieš, že niekedy

0: Keď si na to spomeniem, minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá bola pozvaná.
1: Áno, lebo my v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
0: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu a som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
1: Tak kruh sa uzavrela si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
0: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže ja mám takúto
1: zálobu. A v zime sa na čo budíš?
0: V zime? No keď padá sneh, tak to počujem.
1: Počuť?
0: Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný. Áno.
1: A máš najobľúbenejší zvuk?
0: Všetky sú obľúbené.
1: Ticho?
0: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
1: Uh-huh.
0: A kričanie.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Koľko vlastne 10 ročí ty si už čo na v tomto rozhlase našom?
0: 37 rokov.
1: 37 rokov. Menil sa rozhlas naprieč dejinami? Sú nejaké udalosti, ku ktorým sa tak v duchu vraciaš? A si rada, že si bola pri nich?
0: Bola som pri nich, pretože som tu bola. To bola revolúcia v 89. No a potom...
1: Menila sa aj hudba naprieč dejinami, ktorá sa vysielala z rozhlasu?
0: Vieš čo, to závisí od toho človeka, ktorý tú hudbu vyberá.
1: Mm-hmm.
0: Ja som vyberala takým istým spôsobom, ako aj dnes. U mňa sa nič nezmenilo, ani hovorím od detstva.
1: Takže to srdce ťa riadi nikto iný, len ty sama sa nechávaš riadiť.
0: Ty sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
1: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvíme to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
0: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
1: Asi fanúšička v technológii?
0: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. Mm-hmm. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz.
1: Mm-hmm.
0: A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek. A elektrická píla.
1: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
0: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Mm-hmm. Alebo Ivana Mer.
1: Mm-hmm.
0: Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos.
1: Mm-hmm.
0: Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj. Mm-hmm. Sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
1: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode. Kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
0: Až 15 rokov.
1: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
0: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
1: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
0: Kamienky. Uh-huh. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
1: A každý má iný zvuk, že?
0: Ale
1: väčšie,
0: nádherné, vydávajú nádherné zvuky.
1: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
0: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
1: Aha, tak si mi chrastím ako z nejakou...
0: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
1: Keď opník udierame palicou, že?
0: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč, a teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek, a on si všimol, že ma to ťahá k muzike. A raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé húsličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Mm-hmm. Tak to bolo niečo úžasné.
1: A už tady to bola vlastná tvorba?
0: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
1: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná vyjsť na svetlo sveta?
0: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
1: Mm-hmm. Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
0: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby som to mala nejak v hlave.
1: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
0: ona
1: s ňou
0: je tam
1: kontakt?
0: Stále.
1: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
0: Určite.
1: Prečo?
0: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, zázračného.
1: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
0: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, ako že uvidíš sedmikrásky, alebo skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší.
1: Mm-hmm. Dobre, tak nech tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
0: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
1: Tak.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.
3: Haku, sing!

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
1: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
0: A okrem toho bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, teda vlastne detičiek, no čiže vás.
1: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

Bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, desať, tisíc piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Ponáhľajme sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: No takú veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa. Bežme.
2: Joj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš?
2: Poď!
0: Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevy o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položí.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde. Usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajdúch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolela. To im nebudem ďalej trpieť. Hajdúch!

0: hajduch. Čo ten tu dnes hľadá?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No a čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak, chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku. Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
6: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
6: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vo dne i v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
6: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva namiesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte? Tancovať.

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani baronka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani baronka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Mari, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch.

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať. Možno vyschol.
1: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
2: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody pokolená.
1: S potokom sa muselo čosi stať.
2: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
3: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
1: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
1: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
2: Priťaží sa nám.
1: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: hudba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
0: Smedilo ma. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila?
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievčatá.
4: Čo na to vravíte, pán Richtár?
5: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
4: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
5: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň, ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani baronka, dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani baronka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani baronka.
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravdaže, len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej? Nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria baronke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia prihedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: s ňou nie je koniec. Nie! Ešte žije. Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
1: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná. Pozrite na lúku v doline.
1: Akoby každý kvietok na nej otváral ústa.
0: A aká tuhá vôňa sa stadiaľ nesie. Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
2: A vy čo stojíte, mládenci? Vari sa pani barónky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
3: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka, zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti zapätami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jeleň cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka, jelenček. Tam ide. Ako hordo sa nesie. Kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi púšku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopytkami na lúku klopka. Pozrite, barónka na neho mierí.
3: Jelenček, jelenček, ujdi.
0: Och. Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol, stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
4: Ó!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí a ničo by. Kto vie, aký mocnár po lúke išiel?
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška to teraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno. Posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce. Nič nevidím.
2: Nezabila ho. Lúke vrátil život a nám pieseň.
5: Na tretí raz ho určite zabije.
2: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
4: Bežme!
6: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť na miesto neho.
5: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď. Odíď, kým ti pekne vraví.
2: Nevyháňajte ho, pán Richtár. Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
6: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
5: Bez piesne sa nezaobídete.
6: Havar je pieseň chlieb. Alebo voda, aby sme bez nej nevyžili.
5: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila sílu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
6: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy, nie tvoja pieseň.
5: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
6: Len už choď, pakuj sa.
2: Idem s tebou.
6: Ja tiež.
2: Aj na mňa počkaj.
6: Nikam nepojdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obkľúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
0: Neviem, pani barónka, nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta, preč! Preč!
7: Pani barónka, tadiaľ nie! Zabijete sa! Pani barónka,

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé, ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
3: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
3: Ale prečo? Čo sa stalo, sámko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť.
3: Pravda, že nemožno. Sámkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať.
1: Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Sámko, hraj!
4: Sámko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
3: Onemeli?
4: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
3: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
3: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
4: Pomôž nám, sámko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedli z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: a posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôčik sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môže mi po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Vzkriesiť jelenčeka.
1: Vzkriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
1: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
4: Skús. Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia z koreňov. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť a či si ju ešte stále zaslúžime.
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobiáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja, ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu, práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.

Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spojené a my môžeme ostať v spojení tiež, navrhla mu. Jasnačka, súhlasil Lukáš a nastavil dlaň, aby si mohli tľapnúť. Rozlúčili sa a každý sa s dobrým pocitom vrátil domov. O niekoľko týždňov Lula poslala Lukášovi fotku s takýmto textom. Luna, Wolfgang a ich vlčí tím. Boli na nej dva nádherné vlky dravé s troma ešte krajšími vlčatami. Lukáš si dal z fotky urobiť obraz na stenu. Hrial ho dobrý pocit, že týmto mláďatám mamu nikto nezastrelí. Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postáv a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh. Kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu.
Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania, kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rodeo senior.
2: Ale Breptík, veď ty si si úplne pomýlil rádia. My sme predsa Rádio Junior.
1: Ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza
2: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Prvá časť bude o jednej Mare. No, pretože to bola Mara od susedov.
2: A všetky susedské príbehy patria do tohto týždňa. Rozprávka sa bude volať Susedovie Mara a rozprávať vám ju bude Julius Pántik.
1: Už to lúštím, teda vlastne nič nelúštím, milé šošovičky, ale už to púšťam.

0: pastier Paľo. Paľo je pásol na holiach ovce. Dlho mu tam bolo samému, nuž si povedal, že sa ožení. Nechal Dunša ovce strážiť, zobral si valašku i pastierskú kapsu a pobral sa ženu hľadať. Ide si, Paľo, ide, a takto si vyspevuje. Poza bučky, poza penia, vyberiem si, ktorú chcem, vyberiem si dievočku, ako bielú ovečku, a vyberiem si... Ide on, ide horami, dolami, nohy si necíti. A tu ho rovno pod muráňom preukrutný smet chytí. Ej, či by som pil, povzdychol si Paľo. Ale kdeže by sa tu studňa vzala, keď tu ani potvočika žblnkáčika nie to? Ešte to ani poriadne nedopovedal, keď sa mu za chrbtom ozvalo. Pod muráňom stojí lipka zelená, pod tou lipkou tečie voda studená. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Obzerá sa, Paľo, obzerá, oči vytriešťa, nikde nikoho. A ľaľa ho, tam je mladučká lipka zelená a pod ňou sa ligoce studnička ako dlaň. Na kameni pri studničke žaba sedí a nadúva sa a zarieka. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Bodajte aj s bosoráctvom, zašomral Paľo Paľovie. Radšej sa ja ďalej poberiem, hoci i pípeť dostanem. Zlú babisko nepotrebujem. Ledva sa pohol, na zelenej lipke sa zatriasli listy. Utešené vtáča na konáriku sedelo a milým hláskom sa mu prihováralo. Neboj sa, ty šuhajíčko ženy zlej, len sa napitej vodičky studenej, dostaneš ty ženičku červenú jak ružičku. Tisíc hrmených, komuže mám veriť, koho mám poslúchnuť, durdil sa Paľo. Veru sa ja napijem a na ženičky červené jak ružičky budem opatrný, preopatrný. Napil sa Paľinko vodičky studenej a hneď mu veselšie bolo. Krok sa mu predlžil, nohy ho už sami niesli, ani ich nemusel dopredu pohýňať. Zanedlho na kraj hory prišiel, chalúbku uvidel a pri tej chalúbke čierne psíča breše. Susedovie mara, susedovie mara, nerada sa češe. Au, au, au. Susedovie mara, opýtam sa psíka, či je tá mara na vydaj. Rozhodol sa Paľo. Veru, on dobre vedel psov rečov hovoriť. Pri pasení oviec z dlhej chvíle ju od Dunča pochytil. Či si už dnes jedol psíček? Veru nejedol. Zabudla ma gazdina nakrmiť. Práve čo si pod zub zháňam. Odzdravilo psíča. Tak sa patrí psíkom odpovedať na pozdrav. Či už je to pravda, alebo nie. Nož poď si dať syra pod zub, Paľo braví, lebo vie, že to slušný morec vyžaduje. A hneď odkrojil psíkovi taký kus, že sa mu ani do papule nezmestil. Musel ho zltnúť na dvakrát. Kamže sa poberáš, mládenec? Opýtal sa psík. Ženu si hľadám, lebo od ľudskej reči odvykám. Nemá mi kto navariť, ani ma rozveseliť hore na holiach, keď ovce pasiem. Dobre si ty prišiel, na pravé miesto trafil. Do dievčatíc ťa nohy doniesli. Dievok je tu ako listia v hore, len vybrať si treba. A ktorú by si mi radil? Od kraja dediny začni, hen pod horou býva Mara. O tej sa aj pesnička spieva, ale bude lepšie, keď Maru uvidíš. Pesnička ti sama do hrdla skočí. Veľa šťastia. Zabrechal psík a odbehol. Paľo sa osmelil, na dvere chalúbky zaklopal a so zatajeným dychom čakal, čo bude.
1: Poď ďalej, mládenec, dávno ťa čakám, z okna vyzerám.
0: Ozvalo sa z chalúbky. Paľo vošiel a vlastným očiam neveril. Stálo tam smiešné stvorenie, na metlu sa podobalo, vlasy plné peria, strapaté, na všetky strany trčali, nos čierny odsadzí, ruky ani čo by repu sadili.
1: Sadni si u nás, mládenec,
0: ukázala Mara na zaprášenú lavicu. Postavila na stôl džbán s vínom a ponúkla ho. Paľo víno popíjal, po izbici sa obzeral a z údivu nevychádzal. Špiny po kolená, okná také zafúľané, že sa cez ne slnko ledva dnu prestrčilo. Z povaly viseli čierne pavučiny, nad špinavými hrncami krúžili mračná múch
1: a na peci rozhádzané periny.
0: Vonku zabrechal psík a Paľo si na volačo spomenul. Do úst mu pesnička skočila a hneď si ju začal nvociť.
1: Pod horou, čierno psíča breše. Pod horou, čierno psíča breše. Susedovie Mara, nerada sa češe. Nerada sa češe, nerada umýva. Ten Paľo Paľovie, tu mi volačo nesedím, nemôžem sa na to dívať.
0: Buchol pesťou po stole Paľo a hneď aj kývol na Maru.
1: Počesem, počesem, veď ja učešem.
0: Takým hrebienčokom, čo kravičky češem. Bola to pesnička ako oheň, čarodejnú silu mala. Paľové ruky do pastierskej kapsy skočili, hrebienčoky na česanie kravičiek vytiahli a tie hop strapatej Mare do vlasov.
1: A čo ju češú, to ju češú. Veď aj umyť by sa ti nezaškodilo, vraví Paľo.
0: Schytil milú Maru a šuch ju do korita. Potom prišli na rad vedrá s vodou, kefa a mydlo.
1: Mydlo Maru mydlilo, kefa drhla
0: a Paľo ju držal v korite, aby nezdúchla. Keď z posledného vedra posledná kvapka vytiekla, zo strapatej Mary bolo dievča ako kvet.
1: Veru, že sa Paľovi dobre na ňu pozeralo.
2: Krásavica, teraz si chalupu vyriať. Ja ťa za ženu veru nechcem. Keby som ťa musel každý deň česať a umývať, kolibu vymetať, nestihol by som ja ovečky pásť.
0: I pobral sa Paľo ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

listujem dnes svojej tvári. Zistiť, ako sa tvár tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes do nezvári.

putujem dnes k svojej tvári. Tvár sa tvári, že som starý. Nazrie do nej v okamihu, ako mi

0: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes musíme poriadne kopnúť do vrtule, ako sa vraví, pretože za dobrodružstvom vyrážame dosť ďaleko od mesta. Práve ste so mnou nasadli na poriadne rýchly vlak, ktorý nás blesku rýchle musí preniesť niekam, kde zasa spomalíme. Dokonca budeme musieť aj nehybne stáť, aby sme nevyplašili. Ale teraz vám ešte nepoviem viac, len toľko, že si dnes natiahneme túlavé krídla. Zalietam si s vami aj ja, Veronika Dianišková, a krídla mi bude šušťať aj majster zvuku Andrej Klimič, pretože bez neho by sme nepočuli ničového nič. Ale tento raz sa nebudeme rozprávať len s ľuďmi, ale priletia k nám aj všetky možné operence. Každý z nich má inú povahu, iný spev a inú farbu. Niektoré odlietajú do teplých krajín, iné nie. Psst! Počujete? Ja tiež veru nie. Vlak zastal a ja som vystúpila na stanici, kde do blízkej cukrárne priletel aj náš prvý hosť. Tu sa ešte nekončí svet, kde vládnu ľudia, ale už sme na jeho okraji a dnes ho aj prekročíme. Neviem ako vy, ale ja mám kopu otázok. Prečo má sova veľké oči, alebo prečo kukučka kladie vajíčka do cudzích hniezd a robí to vôbec? Čo na to vtáčiky, ktorým hniezdo patrí? Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám už prezradí on sám. Ale najprv, keďže som sa po dlhej ceste zastavila v cukrárni, si dám koláčik.
1: Asi každý si predstaví ornitológa alebo vtáčkara, že musí mať na krku ďalekohľad. To je to najhlavnejšie, čo by teda ten, čo sa venuje tým vtáčikom, mal mať. No a taký ornitológ chodí po lese a ráta vtáčiky, zisťuje, že či nám pribúdajú alebo odbúdajú. Prípadne zisťuje na stromoch, ktoré sa majú spíliť, či tam náhodou nehniezdí nejaký vtáčik, aby povedal tým, čo ten stromček chcú spíliť, nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
2: Straka je vraj márnivá a ulakomisaná, rôzne ligotavé čačky mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
1: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
2: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda? Prečo to ten krkavec práve dokáže?
1: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej takej skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že straka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor. Keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, straka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a tak to pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkomu tomu aj rozumie.
0: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Nať a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
3: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá. Hej, ty sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý. Pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš. Aký som ja tebe, priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila. Nepriletím v noci na tvoju lúku. Myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to. Chceš ma nastrašiť? Utekaj, kým si celá. Odletela sova, skryla sa v dube a z bútľaviny sa ani nehla. Prišla noc. Na starčekovej lúke myši v dierach pištia, pokrikujú na seba. Vyzri, že kmotrá, či neletí sova, smelá hlava, uši lopaty, zobák zahnutý. Myška myške odpovedá. Po sove ani chýru, ani slichu. Poďme myšky napažiť, bude nám tu sveta žiť. Myšky povyskakovali z dier a rozprchli sa po lúke. A sova z bútľaviny. Starký, pozor, aby si zle nepochodil, myši vraj na poľovačku vyšli. Nech vyšli, vraví starček. Myši predsa nie sú vlci, neublížia jalovici. Myši po lúke sliedia, hľadajú čmelie hniezda, ríjú zem, uleť čmeľ. A sova z bútľaviny. Starký, pozor, aby si horšie nepochodil. Všetky čmele sa ti rozleteli. Ale čo, nech si letia, hovorí starček. Aj čo z nich za osoch, ani med, ani vosk, iba štípu. Na lúke ďatelina hlavu k zemi kloní a čmele bzučia. Z lúky prečletia, ďatelinu si vôbec nevšímajú, peľ z kvietka na kvietok prenášajú a sova z bútľaviny. Starký, pozor, aby si ešte horšie nepochodil, aby si nemusel peľ z kvietka na kvietok nosiť. Aj vietor roznosí. Starček na to, ale už sa škriabe za uchom. Po lúke sa vietor preháňa, peľ na zem vysýpa, nedostane sa peľ z kvietka na kvietok, nedarí sa ďateline na lúke. Nie je to starčekovi povôli. A sova z bútľaviny. Starký, krava ti bučí, ďatelinu pýta, veď tráva bez ďateliny je ako kaša bez masla. Mlčí starček, neodpovedá. Krava, kým ďatelinu mala, bola zdravá. Teraz začala chudnúť, začala mlieko strácať. Ochutná starček nápoj a mlieko je čoraz rečie. Starký, hovorila som ti, prídeš ma prosiť. Starček hromžil, no nadarmo. Sova na dube sedela, myši nechytala. Myši sa po lúke túlajú, čmelie hniezda hľadajú. Čmele po cudzích lúkach lietajú, starčekovú lúku si nevšímajú. Nedarí sa ďateline na lúke. Krava bez ďateliny chudne. Bez mlieka starček čaj máva, prestala mu dojiť krava. Nemal si čo starček do čaju naliať, nuž zašiel sovu prosiť. Sovička, vdovička, dobrú mi radu daj, ja starec úbohý, nemám čím bieliť čaj. A sova z bútľaviny očiskami lup lup, nožiskami dub dub. Tak, starký, hovorí, čo nezmôže jeden, to zmôže sedem. A myslíš si, že mne je hej bez tvojich myší? Odpustila sova starčekovi, vyliezla z bútľaviny, vyliezla na lúku myši loviť. myši sa od strachu poskrývali do dier, čmele zabzučali nad lúkou, začali z kvietka na kvietok poletovať. Červená ďatelina začala na lúke dužnieť. Krava sa šla na ďatelinu pásť. Krava mala veľa mlieka. Začal starček čaj s mliekom piť. Sovu na návštevu volať. Patričnú úctu jej preukazovať.
2: Vy ste teraz spomínali také tri vtáčiky, v ktorých aj ja mám dokonca zmetok ešte. Asi je naši poslucháči možno, že vrana, straka a krkavec. Ako ich rozznáme na prvý pohľad?
1: Ten krkavec je spomedzi nich všetkých najväčší a žije tak viacej skryto, častokrát hniezdi na skalách, takže skôr by sme toho krkavca hľadali niekde v lese, v blízkosti skalných brál a podobne. A čo sa týka samotného rozpoznávania, tak on má taký mohutnejší a väčší zobák a tzv. Klinovitý chvost. To znamená, že není zaoblený, ale je tak do klina a ozýva sa také niečo, že kro, kro, kro. No potom máme vranu a havrana. To si veľa detí mýli, že práve havran v zime nám lieta sem, čo sú také veľké krdly, tak to nie sú krdle vrán, ale sú to krdle havranov. Takže havran v prvom rade, na rozdiel od vrany, žije v takých väčších krdloch, žije v kolóniách, kde ich viacero hniezdi naraz. A vrana žije skôr samotársky. Potom ešte jeden zaujímavý druh, a to je kavka. Kavky sa nám začali viacej približovať do tých miest a v minulosti hniezdili v dutinách stromov a momentálne si hľadajú to ubytovanie v špárach rôznych budov, niekde na okraji komínu a v takých dierach na budovách. A naozaj ju stále častejšie vidíme v meste. Je taká menej čierna, trošku viacej tam ide do také tmavosivej farby, ale čo je veľmi zaujímavé, tak má belasé očko. Že naozaj si predstavíte belasú oblohu, takú svetlobelasú oblohu a také farby má ona to oko. A je teda taká menšia. Kavka sa volá, pretože robí kavk, kavk, kavk. A ešte bola otázka na tú straku. No straka, tá už čierna teda nie, nie je taká čierno-biela s veľmi dlhým chvostom a naozaj hovorí sa jej aj straka asi lesklá a to perie je také, ide až do také fialovo-zeleno-modrého lesku a naozaj veľmi, veľmi dlhý chvost má.

0: Odurčiasku si mi vzala tým. Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
2: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát dobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov, ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
1: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
2: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko a naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
1: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
2: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
1: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
2: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďata to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
1: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
2: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata. A tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých hniezd. A ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
1: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
2: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nabok. Za ním a posunutý nabok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
1: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
2: Asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
3: Náš host pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč.

0: prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba omrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: "Niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať." A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: "Arrivederci." Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vyplúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. "Vidíte?" povedala babka. "Zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč." Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol, ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
1: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak.
2: Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť?
3: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť aj niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko. Alebo na Železnú studničku. No a tí, ktorí sú v objati hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
2: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
3: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože tam treba mať obrovskú trpezlivosť. Vtáčik ani zvieratko nie sú takí ako my ľudia, že povieš počkaj, posaď sa a on ti sadne a čaká. Niekedy sa stane, že čakám dlhé hodiny, 2, 3, niekedy 8 a nenafotím nič, pretože si ty jednoducho tí vtáčikové povedal,

0: povedia, že tam nechcú byť. Ale vyberám si teda miesta, kde viem, že sú, chodím najprv si to poobzerať, či tam sa vyskytujú. Niekedy ich chodím tak, že im tak prikrmujem niekoľko dní, aby si zvykli. Musím byť zamaskovaný, musím mať trošku aj takú tú výbavu, ktorá je na to potrebná, čiže nejaké objektívy, ktoré sú také tie trošku väčšie. Volajú sa teleobjektívy. Ale dobrá fotka sa dá urobiť aj s mobilom.
1: Teraz si spomínal, že prikrmuješ a maskuješ sa. Tak čím prikrmuješ a ako sa maskuješ, keď na nich čakáš?
0: Je to rôzne. Tak každý vtáčik má rád niečo iné. Napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka a tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť. Čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pri nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím. To je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na to hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
1: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje? Je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
0: Je to taký stan, ktorý je vlastne o farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, ihličia a niečo podobné. Takisto chodím aj oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
2: Povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kubiká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa húčia, poď lietať po tme, poď lietať po tme. Cez deň, ja cez deň lietať chcem. Na porade, na stráni, krútia sovy hlavami, že tak predsa nežijú a že trhá partiu. Kašle sova na vtáky, nech vraj držia zobáky. Už ide spať, jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva. Ako mám po tme lietať, veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím. Ako mám pohár vypiť po tme? Učí sova sovie slová, že sa všetkým v slnku schová, že chce vzlietnúť na

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivinkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejšie je zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť. Niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
0: Spomínali sme teraz, okrem síkoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany, tak brhlík je z nich asi taký najmenej, ho poznáme možno.
1: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško. A spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
0: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
1: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval, čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
0: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva a v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
1: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevýjdu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude. Ale teraz zvyčajne sa to podarí. Na kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v dunajských lužných lesoch v ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drahokam. A jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý. Ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
0: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
1: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje. A využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel. A hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
0: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host. Hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šinie po koľajniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017. Ach, ale ešte chvíľu počkajte, skoro som zabudla na súťažnú otázku. Dnes sme sa dozvedeli, čo by robili naši hostia, keby mali krídla. Ale ja ešte neviem, čo by ste robili vy. Takže otázka znie skoro rovnako ako názov nášho programu. Čo by bolo, keby ste mali krídla? Svoje odpovede nám môžete zaslať na mail radio.junior@rtvs.sk, prípadne na Facebook Rádia Junior, odpoveď šupnete do správy alebo priamo do komentára. A teraz už naozaj do počutia, do lietania.

0: perfect son, but y'all be rocking when I'm done.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši. Harmonička?
2: Prosím.
1: Môže nejaká rozprávková zástava, postava vyletieť alebo zjaviť sa aj z mora? Z vody?
2: Presne to sa dozvieš, ak si pustíš a aj nám, ak pustíš rozprávku o Riasenke. Počúvaj, ako nám o tom všetkom teraz porozprávajú tie krásne rozprávkové postavy v príbehu, ktorý podľa chorvátskeho spisovateľa Vladimíra Nazora pre rozhlas napísala Helena Križanová-Brinzová.
1: Tak som zvedavý. Aby sme nezabudli, ešte poviem, že rozprávkovú hru odkorčuľujeme, vlastne odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali aspoň 6 rokov. A už ju tu sám, mám.
2: Počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Decká, musím vám prezradiť, že táto rozprávka sa tiež neskončí tak úplne šťastne. Naše rozprávky sa väčšinou šťastne končia, ale táto bude výnimkou. Tak ak chcete, koniec si radšej potom vymyslíte ešte nejaký svoj vlastný.
1: A možno aj šťastný.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Frane ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, súse?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také, na čo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká, plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho tá zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, pán Bohu, slíš, Fraňo, kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: Teraz napravo, otecko. Tade ťahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: milost, alebo hodíš ještě raz?
1: Čon máme plný až po okraj. Jasinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
1: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou, tak pekne.
1: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
1: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Lidia, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami zlepšie.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom.
6: Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo ich? Je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko.
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však?
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča. Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva.
5: Ide

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: Ach, a kde je Riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: No ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre Riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka!
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela. Tak, kde Luna plá.

0: Jacinka! Jacinka! Jacinka, dcerka moja.
1: To si ty, otecko?
0: Ja, poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Ba nie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí. Vlny plieskajú o skaly. Začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posúchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: A kam ju odvedieš, úbohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobré. Dá Boh, že sa jej horí zapáčia viac ako more.
1: Už ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tady je to Riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj!
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Pst, ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Paroj. Aby sa mal čím byť.
1: Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odplašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, samá voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stojá ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko naďaleko. More sa vlní, kolíše lode a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? Aj otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasenka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzerala, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko, vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej. Dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebudaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor. Myslím o tvojich, o tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť.
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
3: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdci a nástroch.
4: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
5: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
3: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
4: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
5: Hovor.
4: Čo si žiadaš?
3: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
5: Tak, takej šatky nie je to.
4: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
3: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
3: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim, preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár, Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcéra mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš z pút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Pusí krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od datného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Rogula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Rogula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo taká, že zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to slúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore, pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
3: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička. Volám ho otcom.
3: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
3: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
3: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka!

0: Ya Blanco! Ya Blanco! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Ja Blanco! Nie ho. A len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zda aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
1: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si mal

0: sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora, ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora?
2: Musela, otecko, ale nie ďaleko. Ostala som pri vás. Moje ľudské srdce ma ťahá k vám, ľuďom. Chcem vás ochraňovať.

0: Príbehy o morských výlach sa nezvyknú končiť príliš šťastne a naša rozprávková hra Riasenka nebola vôbec výnimkou.
1: No i tak bol tento príbeh pekný, čo poviete? A napísal ho pre vás chorvátsky narisovateľ, teda spisovateľ Vladimír Nazor.
0: A ten dievčatko pomenoval Halúgica. Ale Brepcík, asi nevieš, že našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy, teda podľa toho prvého textu, napísala Helena Križanová-Brinzová.
1: Ale viem, čo by som nevedel. Skôr som nevedel o tej Palúgici.
0: Halúgici.
1: No, presne o tej. A inak prehlasná, teda prekrásna hudba hrala v tejto rozprávke.
0: To som rada, že ti to tak dobre do uší znelo. No a túto hudbu vymyslel a na notový papier zapísal Igor Bázlik. A keby ju naživo hral orchester, alebo ak by ste si príbeh pustili tak nahlas, ako my tu v štúdiu, tak to bola hudba aj prehlasná, takže si sa, milý náš kriatok, ani veľmi nepomýlil.
1: Veď to ja som naschvál. A ešte viem aj to, že príbeh vybrala a uvarila, teda upravila Emília Drugová.
0: Dramaturg ten príbeh naozaj aj trochu uvarí, takže si sa opäť nepomýlil. No a na zvukovej stránke spolupracovali Julius Galát a Eva Hubková.
1: Tých oznám, poznám.
0: Tak ty poznáš z rozhlasu skoro každého. Ale aby sme nezabudli, tak hru režíroval Mikuláš Bugár. Účinkovali
1: Riasenka,
0: Anna Bučinská,
1: Rybár Fraňo,
0: Alois Kramár,
1: Branka, jeho suseda,
0: Viera Bálintová,
1: Vedomkyňa Rogula,
0: Olga Vronská,
1: Jablanko,
0: Pavol Mikulík,
1: Matka Morská víla,
0: Hana Kostolánská,
1: Kráľovná víl,
0: Darina Vašíčková,
1: Knieža,
0: Bohuslav Rapoš,
1: Rytier,
0: Vladimír Minarovič,
1: Divlian, Bohatý gazda,
0: Andrej Nemčok,
1: Gusliar,
0: František Zvarík,
1: Muž,
0: Jozef Cúd,
1: Žena,
0: Zuzana Rusková,
1: Víli,
0: Erika Bauerová a Mária Úradničková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase v roku 1970.
1: A brázdili, teda pustili sme vám ju ako darček ku dňu detí, ktorý je v pondelok. A ešte aj preto, že tento týždeň si pripomíname Medzinárodný deň medveďov, susedov. A v tejto hre hrali susedia dôležitú úlohu.
0: To máš pravdu, ale pusti nám už čosi ďalšie.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slimáčik spomalil. Tešia sa stopári, zakričal nasadať

teki. Trvajú, naveky. Slovensko, do toho nikto sa

0: nebíčku. Variaka, pustičku, väčšiu ako hrad, do neba pôjdem rád.
1: Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách, čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta. Amen.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
3: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
2: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
3: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
2: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
3: No, je trošičku hlučný.
2: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
3: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
2: Nepoviem.
3: Ale no tak, už sa nehnevaj.
2: Juraj.
3: A ešte priezvisko.
2: Hatrík.
3: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: sa nám.
1: Tu sme, tu sme, tu sme.
2: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
3: Ale, ale, ujo reportér, hádam len nebudeš leňošiť. Poď sa zahrať na schovávačku.
2: No dobre, zakry si oči, ja sa takde skriem.
0: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: No, veď uvidím.
0: Najskôr pôjde Gašpar,
1: áno,
0: potom Dezident.
1: Dobre.
0: Ty tu zostaň žmúriť.
3: A ja?
0: My s Emíliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
3: Áno,
4: tak,
3: tak, ja začnem.
0: Ja.

0: môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, no vidíš. Hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť. Prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar. My sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja. Ale vymyslím dačo iné. Ťažšie ako Gašpar. Idem.

0: tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriabal na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
1: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou O čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

Práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslúšikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dovravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len takde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo po vojensky.

Odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: beru, deti. Ja o vlku a vlk za humnami. Či vlastne ja si spievam pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyne sa mi zrazu ozvú ozajstné mačky a ešte k tomu spievajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určite by som sa bol dakde dolámal, či v krovi doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je, tu je. Nič sa ti nestalo, Ujo reportér?
0: Nie, nič, nič. Len ma naľakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
3: Ty si tam chcel ísť?
0: Už ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
4: U mňa. U mňa. U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval.
3: Veru.
2: Fán. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
5: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu.
6: Dnu.
5: Spravil hrozný rachot.
6: Áno.
5: No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral?
5: No.
0: No to som zvedavý.

keď som na vlastné uši počul, čo obor zvukožer dokáže, bol som rád, že je skrytý hlboko v jaskyni mačiek. Juj, keby tak mohol vyliesť von, možno by požral všetky krásne pesničky a zvuky trpaslúšikov. Nastalo by ticho, strašné, mŕtve ticho. Trpaslúšikovia sa ticha neboja, veď aj v noci, keď chodia na lov zvukov, býva ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky, šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho, plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy len, čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sámková postel je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitan a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitanu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom. Trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy. Budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Juj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho. Tieto nové mám strašne veľké. Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby.
1: Och nie, doma som teraz tu.
0: A ten biely piesok, to tiež bude nejaký podvod. Najskôr soľ. Práškový cukor by sa asi bránil, keby ho stále naháňali z jednej izby do druhej. Kakao už je na stole. Je sobota, poviem, keď sa trocha napijem. Prečo nepríde starka? Mama sklamane nakukne do hrnčeka a dopije posledné kvapky kávy. A dedo, dodám, lebo nevedia, kde sme. Prečo im nezavoláme? Chcem to tu najprv trochu. Mama robí smiešne krúživé pohyby, ako keby oboma rukami vyhládzala obrus na stole. Ale obrus tam nie je. Stôl tam je, no mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké, nechápavé oči. Aby neodpadli? Zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou. No dobre, ale kedy asi? Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko. To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je. Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej. Nič. Ale kto vie, čo má v hlave? V srdci? V ponožkách? Ty si nedala ponožky? Ale pakuj. Pakujem Ale nie po ponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím. Tak stratím aj druhú. Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni. Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani.
1: Dobré ráno,
0: poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu, ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu. Ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. Čo má v srdci? Pýta sa mama.
1: No, lásku,
0: poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas?
1: Je sobota.
0: Začnem ešte raz.
1: Viem, že to tu chceš.
0: Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama.
1: Prečo nevedia, kde sme?
0: Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im.
1: Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky?
0: Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však? Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slúši odpovedať.
1: Áno, len neviem, do ktorej.
0: Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Objímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu.
1: Ďakujem za kakao,
0: usmejem sa. Rado sa, povie mama. Čo ti je trápne, poviem ja, že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje. Ver mi, že áno. Chytím ju za zápestie. Prečo ti to je trápne? Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo hovorili? Pýtam sa rýchlo, lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo.
1: No, napríklad, uca, lebo z teba nič nebude.
0: Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli? Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
2: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
1: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť?
0: Mama pokrčí plecami. Hoci kam, na kraj sveta, alebo na koniec.
1: A išla si?
0: Ale nie, napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu.
1: Si tu, lebo nemôžeš odísť.
0: Pochopím. Mama ma tuho obíme. Som tu, lebo chcem byť s vami.
1: A on, ten tvoj básnik,
0: aj tvoj, upozorní ma.
1: Trochu, pripustím.
0: Možno. Určite, povie mama.
1: No, dobre. A potom teda čo bolo?
0: Nič. Išiel tam sám. To sa stáva. Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
3: Už som hoje!
0: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama.
1: No, kto sa nám to zobudil?
0: Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
3: Úplne suchá pienka,
0: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie.
1: Rado sa, poviem ja.
0: Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa. No ako, princ Samuel? Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
3: Ponosiť,
0: zašepká.
1: Už sa napil, poviem.
0: Tak sa iba ponosíme, povie mama.
1: Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec nedovešiam, lebo nedočiahnem. Mama si zavesí Samka na chrbát ako opičku a pracujeme všetci traja. Opička sa drží, mama vešia a ja podávam.

0: cestou do školy zasa myslím na list a celkom ma to štve. Najviac zo všetkého neznášam, keď sa za niečo hanbím. Niekedy sa musím hanbiť za všeličo, čo som neurobila. Ale toto som urobila. Teda, neurobila. Pri škole si našťastie spomeniem. Pani učiteľka nevravela, že si máme vyskúšať, či vieme napísať list. Povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej príbehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy. Teba prvého, povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon. Ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať. Iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede. To je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. A všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať. ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Úha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba napísať. Moja milá starka, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starka, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky, preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
1: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipi dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kubka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba

spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy, šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmejeme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

kohút z Ameriky už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak pravievajú koutkodák. Okrem toho kiu-kiu-riki priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
4: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
1: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
4: Okej, zase ti unikla podstata.
1: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
4: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
1: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
4: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
5: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš? Počkaj! Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
1: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
4: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
5: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
1: Hej!
5: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
1: Každý vie, čo je činčila.
5: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
1: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
5: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
4: Musíš byť nami taký odporný.
5: Prečo vrčí?
1: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
5: A ja mám byť v parku s bratom.
1: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
5: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
1: Fíha? Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
4: Nerob si z nej láskavú srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
1: To nemyslíš vážne, Cvoky?
5: Čo?
1: Ale nič.
5: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
1: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
5: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Ema.
1: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
5: A ty si?
1: Robo.
5: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
4: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
5: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
1: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac, kým je sestra preč.
5: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
1: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
5: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
4: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
1: Chytaj, Cvoky!
5: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
1: Počkaj, ty rozumieš Cvokymu?
5: No jasné, že. Vadí?
1: Nevadí.
5: Super, takže kde sme to skončili?
1: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
5: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
1: Tvoj brat sa volá Rudo?
5: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
1: A Vašim to nevadí?
5: Ty všetko hovoríš Vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
4: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
1: Tak čau. Čudná baba.
0: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
1: Mami, ty niečo pečieš?
6: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
1: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
6: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
1: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
6: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už aby si ho Nina vzala.
7: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
1: Mami, my s Cvokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
6: Ako vieš, že je to detektívka?
1: Vidím do teba.
6: Ó, zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
1: Špagety.
6: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
1: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
7: To si aj nemal hovoriť.
6: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
1: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
6: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
1: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som, lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
6: Ty môj mini Einstein.
7: No páni, to sa ti podarilo, bravo.
6: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
1: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
6: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
1: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
6: No, veď toto. Daj taniera a vyber kečup. Ozaja, čo bolo vonku?
1: Čo ja viem? Nič.
7: Nič? No, veď povedz, čo bolo.
6: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
1: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
6: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
1: Nič, úplne nič.
7: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
6: Počúvaj, nechce ten pes cíkať, alebo čo?
1: Nevšímaj si ho.
7: Volám sa Cvoky.
1: Hovorí, že sa volá Cvoky.
7: Zasa zahováraš a nehovoríš, mame, čo bolo vonku.
6: A dal si mu jesť?
1: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
7: Ty si teda hrozný.
6: No ale ty si teda hrozný.
1: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
6: Dobrú chuť, Robko.
4: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
1: Premýšľal som.
4: Nehovor.
1: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
4: Máš len mamu.
1: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
4: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
1: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
4: To si nemyslím.
1: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
4: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
1: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
4: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
1: Lenže ty máš totálne iné informácie.
4: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
1: To by si neurobil.
4: O čo?
1: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
4: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
1: Nemám čas. Naučil som sa písmená gréckej abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
4: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
1: Bingo!
4: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
1: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
4: Nič v zlom, Robert, ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
1: Vidíš? Takto som sa na celú vec ešte nepozeral.
4: Je ešte veľa spôsobov, ako sa dá na veci pozerať. Niektoré ťa naučím, ale... Teraz už spí, prosím ťa. Ema nás zajtra potrebuje sviežich.
1: Ak si to celé nevymyslela, vyzerala na to.
4: Niekedy ma prekvapuje, aký zlý nos máš na ľudí.
1: Nie som pes.
4: Predstav si...
1: Čo robíš?
4: Zhasol som, lebo je vedecky dokázané, že tma priťahuje spánok.
1: Tak šťastnú cestu. Aj tak nie je fér, že ma nikdy nevezmeš so sebou.
4: Prepáč, kamoš. Na mesiac vždy cestujem sám. Dobrú noc.
1: Tak dobrú.

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidu.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja, odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto. Krásne. Najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne. Vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni. To ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
1: Servuše ma. Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzne ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčily majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psích chlpov.
3: Hej! Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak, staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha! Mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty zostaň tu, Emma. A sleduj terén. Cvoky pôjde zozadu. A ja vyleziem na tamten strom. A preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad. Tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstok, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvist, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spínkaj ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chemu. Záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale, to sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
1: To bolo ochlap. kde je Robo?
3: Práve zoskočil zo stromu.
1: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
3: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízla.
1: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou debnou.
0: Čaute. Čo sa deje?
1: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá uši aj nervy.
0: Všade sa mají klietky. Dosť čudné.
1: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
3: Možno sme nevideli všetko.
0: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
3: Aj v dodávke. Aha.
0: Hej, super fotky.
3: Dík.
1: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
3: Čo bolo v tej obrovskej debne?
0: Zviera?
1: Nemala žiadne vetracie otvory.
0: Mŕtve zviera?
1: Nestráš.
3: Ja sa nebojím.
4: No, to vieme.
0: Musíme sa tam vrátiť.
1: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hľúk.
3: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
0: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
3: Asi hej.
0: Psst. Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
1: Máš tú baterku?
0: Mám mobil.
1: Zasvieť na schody a poďme. Nemáme celú noc.
0: Počkaj, cvoky. Mám len dve nohy.
1: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cika.
0: To fakt?
1: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
0: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhľame.
1: Prepáč, je to silnejšie ako ja. Už letím.
0: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
1: Len si posluš.
4: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
0: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
1: Prepáč, kamož, ale spln je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
0: Prosím ťa, sľub mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
1: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja. Nemaj strach. Viem, čo robím.
0: Tak už poďme.
1: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava. A stojíš na pevno. Hotovo. Super.
0: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
1: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
0: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
1: Ale ani včera, ani dnes... Zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
0: Ty ale tých klietok a pletiva tu nejako priveľa, nie?
1: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal. Nepočuje dobre.
0: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
1: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
0: Cvoky, pozri sem. To je krása.
1: Fíha. Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
0: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
1: Opatrne, nič nechytaj.
0: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
5: to asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
0: Ticho! Počul si to?
5: Hej.
0: Čo to bolo?
1: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
0: Radšej poďme.
5: Bojíš sa?
0: Tak...
1: Ak je to šelma, bude v klietke.
5: A práve to chceme zistiť, kde ich Fero má.
0: Tak prečo si začal šepkať?
5: Pre istotu.
0: Aha.
1: Musíme preskúmať zvyšné izby.
0: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
0: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
0: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
0: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
0: Takže?
1: Takže poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
0: Tak prečo prehľadávame dom starého Féra?
5: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
0: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
0: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
0: Tu asi spí Majo Fero.
1: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
4: No len spinkaj, spinkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
0: Cvoky!
1: Tu som.
0: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
0: Zvuky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
5: Neplaš sa, nič sa mi nestane. Schovaj sa sem, aby ťa starý Majo Fero nevidel, keby náhodou vstal.
0: Opatrne.

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V životě jsem se nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na světě. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýza alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky, ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zajdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter MK v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
5: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, okej?
1: Dohodnuté. Tak zatiaľ ahoj.
0: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
3: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
3: Hej.
1: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
0: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
3: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
3: Ale nie, že ma bonzneš, Emka.
0: Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
3: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
2: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
3: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
0: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
1: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
2: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
3: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
2: Ty si taký múdry, Rudko.
1: A vieme, kde teraz Luna je?
3: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
2: Ona bola celý čas u babky?
3: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
2: Ja odpadnem.
3: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
1: To mi asi neuveríte.
2: Ja hej.
3: A ja?
1: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
2: Akože ani cvoky mu?
1: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
3: No, ideš. Sľubujem.
2: A ja sľubujem.
1: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
2: Jasné.
1: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
2: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
1: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
2: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
1: Neviem, možno sa ospýtať.
3: A možno s ním raz pocestuješ aj ty?
1: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
3: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
2: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
1: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
3: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky... Jasné, dohodnuté.
2: Tak čo?
3: Luna je na palube. Ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
2: Aby bolo prekvapko. Chápem.
3: Zvládneš to?
2: Jasné.
1: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť?
3: Natočím to tajne na mobil.
5: Voda je skvelá.
2: Svaky! Nie!
5: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
1: Našla sa Luna a práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
2: Mňam!
5: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
1: Je.
2: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
3: Myslíš, že môžem ísť s vami?
1: Určite.
5: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
1: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
2: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
3: Tak poďme.
5: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
1: Netuším.
2: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
1: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
2: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
1: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
2: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
1: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
2: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
1: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
2: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
3: Krátka rozprávka.
4: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa

0: nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Z bane na tmu? Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôžem, myšatko. Usmiala sa tma, urobila fuky fuk a myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma, nemohla by si trochu počkať, kým prejdem, veľmi sa bojím. Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy. Fíha, mešká celú večnosť. Vláčik, trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia. Uháňala, uháňala, uháňa. Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.
1: Skončila sa krátka rozprávka, ako hmla bežkala.
2: Trošku si to upresníme. Rozprávku s názvom Ako tma meškala napísal spisovateľ Daniel Hevier a upravila ju Zuzana Kolmosová.
1: A potom nám ju vyrozprávala druhá Zuzana, Tlučková.
2: O zvuk sa postaral Milan Greguš a o réžiu Milena Lukáčová.
1: Rozprávka bola vyrobená v roku 2019.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Počítam do troch a začíname. Dobre?
4: Dobre.
3: Raz, dva.
4: A čo začíname?
3: Predsa súťaž.
4: Akú súťaž?
3: Tú, čo sme hrali včera.
4: My sme včera niečo hrali?
3: Od rána do večera.
4: Zaujímavé.
3: A ty si vyhralo.
4: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
3: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
4: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
3: Pamätáš si, kto som?
4: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
3: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
4: Zaujímavé.
3: Čo je zase zaujímavé?
4: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
3: Ležíš tu už poriadne dlho.
4: Naozaj?
3: 4 milióny rokov.
4: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené?
3: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
4: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
3: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
4: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
3: Ja som zaujímavosť historická.
4: Už viem.
3: No, čo?
4: Ty si hrad.
3: Eureka!
4: Čo?
3: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
4: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
3: No, tak akú hru sme včera hrali?
4: Včera sme hrali karty.
3: Nie.
4: Nie, no tak kanastu.
3: Veď aj to sú karty.
4: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
3: Nie.
4: Vivianu?
3: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať Vivianu? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
4: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
3: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
4: A ja som vyhralo?
3: Poprvýkrát.
4: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
3: No, aspoň to by si mohlo zapamätať.
4: Vieš čo, milý hrad?
3: Čo také, milé more?
4: Daj sa vypchať.
3: No, dovol.
4: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
3: No, je.
4: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
3: Je.
4: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
3: No, tak som o niečo mladší.
4: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
3: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
4: A zaujímalo by ma ty hradný kojenec. Čo všetko si pamätáš?
3: No, vyskúšaj.
1: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
4: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
4: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
4: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
4: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
4: Ja som to vedelo.
3: Čo?
4: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
4: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: No, to je pravda.
4: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
4: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
4: No, síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z Oslami, no...
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš.
4: Však, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
4: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie. Ty si bolo stále tu.
4: Nerozumiem. Kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
4: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
4: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
4: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more, ty už len lež a počúvaj, dobre?
4: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali bojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
4: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
4: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
4: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
4: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
5: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
6: Pane, môžem niečo povedať?
5: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
6: Je.
5: Tak hovor.
6: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
5: Tak mám pravdu, ako vždy.
6: Ale niekoľko stoviek.
5: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
6: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
5: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
6: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
5: Turkov porazím aj sám.
6: Neviem,
5: Ty mi neveríš?
6: Veď viete, že verím, ale predsa len...
5: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak ja hneď utečú.
6: Pane, ale ja si predsa len myslím...
5: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
6: No, že by sme sa mali pripraviť na obranu.
5: Veď ja sa pripravujem.
6: Ako?
5: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
6: Prepáčte, pane, ale to je...
5: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
6: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
5: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
6: No, toto nie je najlepšie. No.
5: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
6: So slami?
5: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
6: Myslíte?
5: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
6: A čo mám robiť?
5: Predsa splniť môj rozkaz.
4: A čo sa stalo potom?
3: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
4: A turecké nožičky utiekli?
3: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
4: A čo sa stalo s veliteľom?
3: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
4: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
3: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
4: Počúvam.
3: Vieš, ako sa volám?
4: Jasné. Ty si predsa hrad...
3: Čo šušleš?
4: Nešušlem. Premýšľam. Ešte chvíľu.
3: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
4: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.

Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Hrašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Bidasari.
1: Aké čary?
2: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
1: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
2: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
1: Spásu? Kde nájde spásu?
2: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
1: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
2: Tak ja už len dodám, že malajskú ľudovú rozprávku Bidasari zdramatizoval Michal Príbus.

0: otec.
1: Čo je, dcérka moja? Vari, si sa nepohnevala s kamarátkami?
0: Nie, čakajú ma v záhrade pri jazere.
1: Vidí sa mi, že ťa niečo znepokojilo.
0: Áno, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
1: Bude to dlho trvať?
0: Možno, otec.
1: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je i tvoje dcérka.
0: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
1: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
0: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
1: Vedel som, že na to raz príde.
0: Rada by som vedela pravdu o sebe.
1: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.
0: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
1: Utíš sa, Bidasari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
0: A kto sú moji praví rodičia?
1: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
0: Ako som sa k vám vlastne dostala?
1: Našli sme ťa.
0: Našli? Kde?
1: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľto ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
0: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
1: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
0: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
1: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, Bidasari.

0: Biduri! Biduri! No kdeže je tá moja komorná? Biduri!
1: Tu som, kráľovná.
0: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
2: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
0: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť o tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
2: Ako rozkážeš, kráľovná?
0: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
2: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
0: Nechcem ho predať.
2: Na čo ho potom mám ísť predávať?
0: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
2: Všetci to vravia.
0: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
2: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
0: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýtaš zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedá nik.
2: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
0: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
2: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: Kupje Sivejar, najkrajší vejar.
1: Oh, ten je krásný, skutočne krásný. Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh,
3: toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti svedčal, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete nie.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si bidasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, ale nie strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Len nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním ovievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej bidasari veľkú radosť.
3: Dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bidasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Veď vie, že ti nič neodopriem, cérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Vítaj, Biduri.
1: Tak ako?
2: Kde máš vejar?
1: Zaplatili mi, koľko si žiadala, musela som ho predať.
2: Oh.
1: Tu je zlato.
2: Škoda. A kto ho kúpil?
1: Kúpec Džuhara pre svoju jedinú dcéru Bidasari.
2: Už som čosi o nej počula. To nie je jeho dcéra. Našli ju v horách ako dieťa. Vraj je veľmi pekná.
1: Áno, kráľovná. Na vlastné oči som sa presvedčila, že je to najkrajšie dievča, aké kedy po svete chodilo. A okrem toho je vraj aj múdra a dobrá.
2: Čo vravíš? Najkrajšia na svete? Teda krajšia ako ja? Priviedla si ju.
1: Čaká tam dolu. Veľmi sa teší, že ťa uvidí.
2: Priveď ju. Sama ju povodím po paláci.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bibasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidím, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy.
3: Tu si, Biduri?
4: Kráľovna, kde je Bidasari?
3: Ani mi ju nespomínaj, také naduté dievčisko.
4: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
3: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
4: Nerozumiem, kráľovna.
3: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
4: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
3: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
4: A keď sa o tom dozvie kráľ?
3: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
4: Kráľovná, ja sa bojím.
3: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
4: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovná.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: Kráľovna.
1: No čo sa bojíš, sprostaňa?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmívaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Mm. Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknúčka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povie, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som ti len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľovná a ty si nikto.
0: Krutá si kráľovná.
2: Bidasari, nepláč. To ti nepomôže. Kráľovná je mocná.
0: Keby aspoň otec Džuhara vedel, čo je so mnou.
2: Odkázali sme mu, že si sa zle správala a preto ťa kráľovná musela potrestať.
0: Prečo si mu nepovedala pravdu, Biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže kráľovná.
0: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
1: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi. Ošpatniť musíš. Zmárnim ťa.
0: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
0: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
0: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
1: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
0: Zvedavá si, kráľovná. Nuž poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
1: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
0: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
1: Neklameš?
0: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
1: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia... Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec z Džuhara, pozri von. Aký si sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem, idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
2: Mama. Ach, mama moja.
1: Dcérka. Ty mi žiješ. Otec. Otec.
3: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď. Div sa stal. Naša bída sa riožila.
3: Dcérka. Dcérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
2: Všetko. Všetko vám vyrozpráva, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
3: A čo na to kráľ?
2: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica môjho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
3: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
3: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: ministri a ostatní hodnostári. Dnes vás pozývam na poľovačku do belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej kraji. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tá kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: To je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ.
1: Čo hľadaš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som král tejto krajiny.
1: Král Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu. Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná Biduri,

0: šlachetné je to dievča a oblúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
1: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
0: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežíva len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
1: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
0: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
1: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazí.

0: Lila! Lila!
1: Čo je? Čo ma budíš? A prečo si sa tak rýchlo vrátil?
2: Kde je zlatá rybka?
1: Aká zlatá rybka? Neviem, o čom hovoríš.
2: Sklamal som sa v tebe, Lila. Nevedel som, že si taká falošná.
1: Nerozumiem, čo odo mňa chceš.
2: Viem o všetkom, čoho si sa dopustila na Bidasari.
1: Bidasari? Veď tá zomrela.
2: Aj mne chceš lúhať? Kde je zlatá rybka? Hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra. Schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
2: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
2: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
2: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
2: No?
1: Vie, že Bidasari je najduch? Vie, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
2: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdrá, šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena.
1: Milosť!

0: Pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny. Pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, ešte v roku 1966.

0: Ich hab hier kein Schädrimmer an, sonst kriegst du mich da rum.
1: Radio Junior, keď je masný peň preprávkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
1: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
2: Čo? Na čo myslíš?
1: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
2: Zas máš v hlave len maškrtenie, Breptík. Veď deti.
1: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
2: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
1: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
2: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy?
1: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
2: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
1: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
2: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra, výkupné za červeného náčelníka.
1: Ale to znie ako kriminálka.
2: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú zaň ho výkupné, to však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch hlumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
1: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: to je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Aha. Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž, ukáž.
1: Čo? Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo, čo? Vidíš? Nie, nie, počkaj, počkaj.
2: Vidíš, dajaký zhon?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Na dym z komínov. Idyla. Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadne, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť. A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny, ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ako zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse na smoli a v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj. Nechaj požičaj, no. Požičaj. Daj ho stáť. No.
0: Joj, chutné mestečko. Mňam, mňam, mňam.
1: A hlavne žiadne strachy.
0: Rýchla.
1: Strachy. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom...
0: Fíj.

0: Dio.
1: Tamten?
2: Pane na nebi, ten vyzerá. Čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robí s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
3: Nerečni a choď, počkám ťa v drožke za rohom.
2: A sám?
3: Choď.
2: Hej, hej, maličký.
4: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
2: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
4: Vidíš tento kameň?
2: Vidím.
4: Do môjho tábora nesmie stúpiť ani noha.
2: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
4: Mám ešte jeden taký kameň.
5: Čo je?
4: Pustím, alebo ťa porizie.
2: Vydrž, malý, no tam. Au, sem! Rýchlo!
6: Jej, na lenky ten škriave. Neblázni, malý. Trochu ťa povozí.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku.
2: Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha, a nikto ťa nevidel?
0: No, čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
2: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ. Aha.
0: Ukáž?
2: No.
0: Monokel?
2: No.
0: A to si ako?
3: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie.
2: Už chápeš? Áno.
3: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti. Oskápujem ho.
2: Počuješ? Sem. Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: Neplakal za rodičmi?
2: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
2: No, určite, no. Počúvaj. No.
3: Poďte sa so mnou hrať, ale rýchlo.
0: No,
3: a ty? Áno, ty vysoký.
0: Ja?
3: Nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou. Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
0: Počkaj, neroztrhni ho.
3: Slanina.
0: Počkaj, zaškodí ti. Však ti donesiem chleba.
2: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
3: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená, červí, keď ma chceš osloviť.
2: Ty jedz a nevykriči.
0: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
3: Nech si kľakne.
2: Toto? Teraz sa nehráme.
0: Preboha, ticho, malý. Bil, kľakni, nech sa to decko naje a nech čím skôr zaspí. Prosím ťa.
2: No, dobre. No.
3: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
0: No, tak čo? Červený náčelník. Chcel by si ísť domov?
3: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, čo? Jašterica! Chyni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
4: Ale sme ju upiekli.
0: Fuj.
3: Masť z nej kvapkala na chlieb.
0: Fuj.
3: A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavian, ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete,
0: no,
3: nie?
0: Tak ja som...
3: Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč. Oranžový? A citrón žltý.
0: A tak, prečo? Ja...
4: Ešte chcem jesť.
0: No ale...
3: Už ste jedli pečeného potkana?
0: Čo?
3: Prečo má také veľké zuby? Raz, keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby a oči.

0: neunikneš. Stíne ťa spravodlivý trest.
1: Obkoľaj ste ho, chrablí bojovníci! Oskalpujem ho sám!
2: Sem pre Boha!
1: Nejač, aj tak ti už nič nepomôže.
2: Sem, vstávaj! To decko sa zbláznilo!
3: Čo je?
4: Pre Boha, zležíš neho?
1: Je to zveda špion!
3: Červený náčelník, nechaj strička Bila!
1: Ja chcem len jeho skal!
2: Ja som nevinný! Ja...
3: Podaj mi ten nôž, buď rozumný! Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Hádam, by si sa nechcel tak ponížiť.
1: Nie.
3: Zloženiem ti lepší.
2: Sem pre Boha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď, pravý indiánsky. No.
1: Tak dobre.
3: No.
1: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni, lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si ľahni, Bill. A už sa prestan triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zožeň nôž na skalpovania.
3: Prestaň! A čo som mal povedať? No tak si pospíme ešte.

0: Sem.
1: Sem. Ja, čo je? Ja som. Čo je? Čo je? Nemôže spať? Ja... A prečo?
0: A ty? A aj ty tu sedíš a fajčíš.
1: Ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
0: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplát?
2: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
0: Áno, keď myslíš...
2: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
0: Sem, vráť sa rýchlo.
2: A tam sa nebojíš?
0: Nie, ale predsa...

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, čo? Že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, čo celkom bielý?
0: Hodil mi za golier horúci zemi, a potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zo pár za uch. No. Sem. Máš u seba pištole?
2: Kde je ten Lothar?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nik neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na kožu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak,
0: si,
2: ale počkaj, toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny! No ale, nesmieš byť strička bílá! Počúvaš ma? Kam bežíš, keď sa s tebou rozprávam? Kam bežíš?
3: Pripravte sa na boj! Ja bojujem každý deň aj trikrát! Minule som Petrovi Maligenovi rozbil hlavu tak, že má jazvu na 5 palcov! A skoro mu vytieklo oko!
0: Sem.
3: Traste sa!
0: Nemôžeme mu, naozaj mu nemôžeme ublížiť.
4: Bože chráň, to by sa celý plán pokazil.
0: Ako postupujeme?
1: Už je, čo? Nezdá sa, že by chlapcové zmiznutie vyvolalo nejaký rozruch. Aby som pravdu povedal, čakal som, že sa sem nahrnú po zuby ozbrojení sedliaci z Long Hills. Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
4: Možno ešte nezistili, že zmizol.
0: Myslíš? Bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
1: Čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame $2,000.
3: Práca, viete! Ešte máš šancu nezomrieť ako zbabelec!
0: Preboha, sem! Skrysa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
2: Už odbehol!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
2: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill. Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no.
0: Počuj, sem. No. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
2: Len sa nerozčuluj. O chvíľu budeš v poriadku.
0: Kráľ Herodes, sem, sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, sem.
2: Náčelník, poď sem.
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
2: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
2: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
2: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi závideli, keby...
2: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem, áno, budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
0: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý,
0: sem.
5: Nech sa prepadne, Magnie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
0: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
2: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
1: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Bill.
0: Nie.
2: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
0: Pôjdem ja.
2: Musíš sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak v momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
0: Bože môj, Pane Bože, vďaka, že ten fagan nemá laso.
3: Zachraň sa, to môžeš!
0: Sem, nemám tu náhodou dajaký povraz.
1: Čo, nedívaj sa na mňa.
0: Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
1: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill.
0: Áno,
1: Bill.
0: Áno.
1: A na mňa sa dívaj.
0: No, čo chceš?
1: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
0: Počúvaj, Sem. No. Sem, stál som ti vždy po boku. Áno, stál.
1: Áno.
0: Ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpež, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo? Čo robí? Čo?
1: Bill, čo by robil? Hrá sa.
0: Hrá?
1: Hrá.
0: Áno.
1: No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
0: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím.
1: No?
0: Vieš čo?
1: No?
0: Znížme to na $1,500,
1: prosím. Ale, no tak...
0: Veľmi ťa prosím. Prosím.
1: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
0: Prosím, ja ťa prosím.
1: Ale
0: prosím.
1: Staň z tých kolien. Staň, no tak staň. No tak dobre, že si to ty by. Dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
0: Dobre.
1: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy alebo tí najšikovnejší detektívy pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť iba za týchto nezvratných podmienok. Dvojbodka. Žiadame za neho $1,500...
0: Ďakujem ti, Sem.
1: $1,500 vo veľkých bankovkách. Peniaze musíte nechať dnes o polnoci na tom istom mieste a v tej istej škatuli ako svoju odpoveď. Pokyny nájdete nižšie v tomto liste. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, pošlite písomnú odpoveď poposlovi, ktorého nikto nesmie sprevádzať dnes večer o 8:30. Keď posol prejde na ceste do Stonely cez Owly River, uvidí 3 veľké stromy asi 100 metrov od seba, nedaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší styk. Podpis dvaja na všetko odhodlaný.
0: Dobre si to vymyslel, Sam.
1: A teraz ešte adresu. Pekná prácička. Mám s nej radosť. Aj Stonely vyberajú schránky do obeda. Takže list môže byť celkom pokojne po obede v Long Hills. A večer...
3: Hej! Hadielko! Kam ideš?
1: A vám dáku prácu.
3: Budem sa teda hrať na čierneho zveda, hej? Je to ohromne zaujímavé, len sa to nemôžem hrať sám.
1: Stričko, Bill sa zahrá s tebou.
3: Hurá!
1: Ale tak Bill, tak hlavu hore.
3: Som čierny zved a musím odsváľať na koni do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián, nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom. A všetkých indiánov bez milosti postrieľam.
0: Pre pána Boha, nie.
3: Stareloso, ty budeš kôň.
0: Nie.
3: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
0: Nie.
1: Kam ideš, Bill? Počkaj.
3: Spasil sa, neboj sa, ja ho chytím. Poď sem! Prrrr! Neboj sa má.
6: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý. Hraj sa sám.
4: Bill, teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
1: No posluchni ho. No.
6: Sem, ja...
7: Už dnes večer.
6: Na štyri.
3: Výborne, maličký. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých 2000 dolárov.
6: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
3: Noč, kone nevravia, len cválajú. No poďme. Jo.
6: Aby ťa porantalo. Sem, vráť sa čo najskôr. Prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako 1000 dolárov. Nemali
3: Ticho.
6: Sme... Prestaň ma kopať, kam to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmláčim, že ťa ani vlastná mater nespozná. Vydrž to, Bill, prosím ťa. Budem sa ponáhľať.

0: Dobré poludnie.
1: Dobré. Čo to bude?
0: Ja? No, tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento?
0: Ten? Môže byť.
1: Tak.
0: Môže. A ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Tuto?
0: Áno.
1: Tak, no prosím, 62 pensí.
0: Prosím. Tak.
1: Ďaká.
0: Máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.
0: Určite. Rád chodím vám do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto radosť žiť.
1: A odkiaľ ste?
0: Z Louisiany. Z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru. Dym a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno?
1: Ale raz pôjdem.
0: Aha.
1: Celkom isto. Jo, tam musí byť zábava.
0: Tak.
1: Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
0: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
0: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia...
1: No, veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja nie som klebetný, to nie, ale...
0: Ale?
1: Ja viem, čo je to za chlapčisko. Ja by som s ním nevydržal ani minútu, prisahám. Ani keby ma prosili, ani... Za $100.
0: Myslíte?
1: No, je to hrozné, decko, berte mi, berte mi. A koľko má obyvateľov?
0: Čo?
1: No, ten New Orleans.
0: Ja, 750 000. Ja sám presne neviem.
1: 750 000. No, páni moji, to už...
0: Kde tu máte poštovú schránku?
1: To je tu, ten zároveň.
0: Viete, žene a deťom z potuliek.
1: No, tak sa poponáhľajte. O 5 minút berú poštu do Long Hills. A odtiaľ to do celého sveta.

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Ach, sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Je preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky, ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
1: Bill?
2: Viem, sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
1: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem. Výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
1: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
1: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem, ale Ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
1: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
1: To je dobré. No, tak teraz sa pomalí.
2: Áno?
1: Pomalí?
2: Áno?
1: Otoč. Pomaly sa otoč.
2: No.
1: A?
2: No.
1: No? A dobre sa pozri.
2: Kam?
1: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježiš Maria, snad mi nechceš povedať, sem, ja tam vidím ryšavú hlavu. Nie, jednu super ryšavú hlavu. Sem, povedz, že mám halucinácie.
3: To som ťa prekvapil, čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu, rýchlo. Nepočuješ? Je mu zle.
2: Ja chcem vodu, určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
3: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
2: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je.
3: A budeme sa hrať.
2: Už je ti lepšie? Už?
3: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.
2: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem. Mne je to už jedno.
3: No, máš akože pred popravou. Petka. Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú vodu. Počkaj, a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: City? Áno? Máš?
1: Tu je obálka.
0: Nikto ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nikto nevidel prichádzať. Sice 3 hodiny, ale presne v určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úcte Ebenezer Dorset. Do paroma! No to je nehneblosť! To draho zaplatí! Toto!
0: Bill! Bill, čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa díváš? Čo?
2: Sem.
0: No, čo je?
2: Sem.
0: No?
2: Čo je to napokon? Tých $250. Toľko peňazí predsa ešte máme, ne?
0: A ty si sa... Ty si sa zbláznil, Bill!
2: Áno. No, áno. Áno, zbláznil. No.
3: Ale ak nechceš, aby som ostal celkom šialený, sem, prosím ťa, nenúď ma ostať s tým malým diablom ani o hodinu dlhšie. Sem, prosím ťa,
0: Bill.
3: Sem. Ten Dorset, ty je slušný a veľkodušný človek, keď nám robí takúto skvelú ponuku.
0: Ty si...
3: Ale ozaj.
0: Ty, čak no? ty si zošalel, Bill. No, ty si nie, zošalel.
3: Nie, ešte nie.
0: Bill.
3: Nie, sem, zatiaľ ešte nie. Ale prosím ťa, zaveďme ho domov, zaplatíme výkupné a zmizneme.
0: To nie, Bill. Nie, to predsa nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. No, Bill, ja
1: neviem. No tak, dobre, no. No, dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
3: Sam, to si ty.
1: Dobre.

0: Kam ma to vediete? Domov? Nie! Ja nejdem domov!
1: Dobre.
0: Za nič na svete! Pôjdem s vami do Kanady! Sľúbili ste mi to!
1: Ticho, malý! Musí si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie! Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život, no!
0: Naozaj?
2: Drž už zobák! Nech nás nik neprekvapí! Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otec, pusti ma! Pusti ma! Chce mi s nimi! Stričko sem! No. Zachráň ma! No. Ste zradcovia!
1: Ale sem sa metať!
2: Johnny! Nebo ťa priviažím o posteľ!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset?
1: 10 minút! To vám môžem sľúbiť! A peniaze položte sem!
3: Ano.
1: $250!
3: Áno!
1: Au! Ale... Ach! Ty, sopliak, prestaň kopať!
3: 10 minút! Na Boha to stačí! Za ten čas prebehneme cez celé štáty až ku kanadským hraniciam! Bill! Hej! Počkaj ma! Nielen tak rýchlo! Hej, Bill!

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Ach, mne sa už nechce

0: o lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľ včiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa oň nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hosťov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty máš krtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom?

0: a svoje síly zbytočne mrhať? Myslíš, že by chlapča páslo husy? V dnešných časoch deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov. Oho, vraví Heinzovi Trina. Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať! Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov, a žltočký med stekal na zem.
1: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
0: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
1: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskôršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
2: Áno, prisvedčila Trina, na všetko dosť času.
1: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakub a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko, alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkou napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku nejako zvlášť nemrzelo. Hrala sa a plávala sama. Lenže hrať sa a plávať stále len sám a sám, to nikoho dlho nebaví. Z času na čas vzala na palubu zo pár mušlí alebo starú morskú špongiu. Ale veľká zábava s nimi nebola. Mušle boli stále zavreté a morská špongia v jednom kuse nariekala. A tak červenej lodičke začalo byť smutno. Ostatné lode si medzi sebou telegrafovali. Príde burka. Stop. Pripravte sa. Stop. Červenej lodičke však nikto nič netelegrafoval a búrka ju prepadla z nenazdania. Naraz sa zotmelo a fialové blesky krájali more i oblohu. Velrybe Filomene, sa v búrke stratila fontánka. Stop. Hľadá sa statočná loď, ktorá tú veľrybiu fontánku vezme na palubu a zachrani. Stop. Telegrafovali si lode. Boli medzi nimi parníky, škunery, fregaty, šalupy i rybárske bárky. Ale zachraňovať v búrke veľrybiu fontánku si žiadna loď netrúfala. Plnou parou a na plné plachty uháňali do prístavu, aby sa sami zachránili. Červená lodička sa o nešťastí veľryby Filomény vôbec nedozvedela. S ňou si predsa nikto netelegrafoval. No len čo zbadala v rozbúrenom mori topiacu sa fontánku, hneď vedela, čo má robiť. Topiaci sa na ľavoboku! Zavelila sama sebe. Otočila kormidlom na tú stranu a fontánku vzala na palubu. Lenže fontánka samozrejme našpliechala okolo seba spústu vody. Inak by to ani nebola fontánka. Už sa zdalo, že malá červená lodička toľko vody ani neunesie, že sa aj s veľrybou fontánkou utopí a obe klesnú na dno. Ale červená lodička našťastie nebola len dobrá a statočná, ale bola aj múdra. Všetci na palubu! Zavelila mušliam a morskej špongii, ktoré sa pred búrkou schovali v podpalubí. Mušle otvoriť, raz, dva, a vylievať vodu z lode. A morská špongia, raz, dva, utierať palubu do sucha. To bol rozkaz v pravej chvíli. A na lodi sa musia rozkazy do bodky vyplniť, najmä keď je búrka. Mušle teda bez dlhého odvrávania začali vylievať vodu, morská špongia utierala palubu a červená lodička sa mohla starať o kormidlo. Aj tak mala práce nad hlavu. Trvalo to hodinu, alebo hádam celý deň? Nikto to nevie. Ale keď vietor konečne rozfúkal búrkové mraky a odniesol ich kto vie kam, bol tmavomodrý podvečer a na oblohu vyšla prvá hviezda a celkom blízko žiarilo z prístavu svetlo majáka. Kde sa vzala, tu sa vzala, priplávala Filoména a ešte celá uplakaná si zachránenú fontánku posadila za hlavu, kde veľryby odjak živa nosia svoje fontánky a veľmi červenej lodičke ďakovala. Každému, koho na mori stretnem, budem o tebe rozprávať, milá červená lodička. Si malá, ale zo všetkých najstatočnejšia. Hlaholila vďačne. To mi nebude nič platné, vzdychla lodička. Mňa nikto nepozná, vieš? Pretože sa nejako nevolám, nechcú so mnou ostatné lode nič mať. Hrať sa a plávať musím celkom sama.
Nikto si so mnou nechce ani telegrafovať. Práve v tej chvíli jej však v podpalubí začal ťukať telegraf. Nech zije červená lodička. Stop, hurá, stop, hurá, stop, hurá, stop. A ťukal celú noc až do rána, lebo všetky parníky, šalupy, fregaty, bárky a škunery z prístavu dobre videli cez svoje ďalekohľady hrdinstvo malej lodičky a chceli jej zagratulovať. A naraz im vôbec neprekážalo, že ešte nemá štetkou napísané meno na ľavom ani na pravom boku.

0: Tak to bola rozprávka o črevnej truhličke, ktorú poslala na pole Hana, čo rada skáče.
1: A teraz preklad. Počúvali sme rozprávku o červenej lodičke, ktorú poslala na more pani spisovateľka Hana Doskočilová.
0: Božidaru Turzonovovú, ktorá rozprávku čítala, režírovala Riapaldiová.
1: O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková a o zvuk Ľuboš Klásek.
0: Červená lodička vyplávala zo Slovenského rozhlasu v roku 2090.
1: Ale no.
0: V roku 1990.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: V dnešnom príbehu Zebry Ebry nás čaká prekvapujúci objav a možno aj odhalenie jednej veľkej záhady. Poďme si vypočuť, čo Ebra v dnešnom pokračovaní príbehov zo Savany zažila.

0: Zebra si veselo vykračuje savanou. Zľava svieti slnko, vpravo je krík, v pozadí tri stromy, z toho jeden baobab. Sem tam odkopne kamienok, sem tam sa potkne pri odkopávaní, ale ináč sa veci majú ako zvyčajne. Bežné, suché, savanové poludnie. Zrazu sa však čosi zmení. Ebra zastáva, nastraží uši a prekvapene púli oči. Podíde niekoľko krokov dopredu, prudko zbehne pár krokov späť, prikrčí sa, oči prižmúri, pokývkáva hlavou, pokúša sa kopítkom si vyšpárať ľavé ucho, nedarí sa jej to, urobí to steblom trávy, čo trčí zo zeme a znova načúva. Začula veľmi zvláštny zvuk. Znie asi, ako keď skúšate fúkať do slamky od džúsu, ale nie celkom tak. Ako by ste pritom ešte aj jazyk chceli prefúknuť tou slamkou. Ale to tiež nie je ono. Ten zvuk sa najviac podobá na obyčajné šušľanie. Zvuk, ktorý Ebra ten deň začula, však obyčajný vôbec nebol. Bolo to veľmi smutné šušľanie, priam srdcervúce a uši drásajúce. Také naliehavé, až sa zdalo, že niekto usedavo plače, slzí, ale pri tom šušľaní určite aj riadne sliní a soplí. Za baobabom Ebra našla hada. Najprv sa zľakla. Niektoré hady totiž vedia aj hrísť. Pár z nich je jedovatých a Ebra nevedela podľa kresby na jeho chrbte zistiť, či je jedovatý alebo nie. Usedavo plakal, šušľal pritom, dlhým jazykom si olizoval zaslzené oči a priam zúfalo sa zvíjal na zemi. Iste vás prekvapilo, že si mohol jazykom lízať slzy. No, je to tak, že hady majú na konci jazyk rozdelený na dva menšie jazyčky. Nevýhodou takéhoto jazyka je, že kým my ľahko povieme š, s, c, č, z, ž, ba aj dz a niektorí aj dž, hady to nevedia. Jazyk sa im pletie, natáča na veľké predné hryzavé zuby, pri šušľaní im niekedy tečú sliny a to je vám teda riadna oštara neustále si ich oblizovať, dávať si skrátka pozor na jazyk. Čo sa stalo? Čo je? Prečo plačeš? Spýtala sa Ebra. Had Edo si v tej chvíli uvedomil, že nie je sám, že ho kto si vidí priplači a od hanby sa celý stočil do praclíka. Potom začal poškuľovať, kde by sa skryl, kam by utiekol, ale Ebra ho predbehla otázkou. Ako sa voláš? Ja som Ebra, som Zebra. Ty si had však. Had prikývol, smrkal.
1: Edo je moje meno,
0: vravel Edo a opatrne volil slová. Ako by rozmýšľal, ktoré práve použiť. A čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Pýtala sa ďalej Ebra. A vtedy sa to stalo.
1: Som strasne sušľavý, vykríkol Edo. Mám z toho komplexy.
0: Pokračoval cez slzy a zmáčal suchú zem savany pri Ebriných nohách s prškou slz. Ebra v tej chvíli nevedela, čo zašušľal. Cítila však, že je to veľmi vážne. Preto ho jemne pohľadila kopítkom od hlavy až po konček chvosta. Bol to ešte malý hadík, bolo ľahké ho celého pohľadkať.
1: Ty si šušľavý však,
0: spýtala sa Ebra súcitne. Edo prikývol, končekom chvosta si utierajúc slzy.
1: A to asi nevieš povedať super, alebo skvelé, alebo iné slovo na s?
0: Odpoveďou bolo Ebre šušľavé zakvílenie a ďalší plač.
1: A čo to máš z toho šušľania? Komplexy predsa. Strasné komplexy.
0: A čo sú to tie komplexy? Zašušľala ticho Ebra.
1: To nevieš? To sa had potom hanbí plásiť medzi svieratá. Chodí rasej do trstia, trnia, kríkov, pomesí halúsky. Skrátka, kde nikto nie je. Je mi z toho potom strasne smutno. Som sám, nie s kým pokesať.
0: Aha, to je, ako keby som sa ja hanbila, že mám veľké zuby a nepásla sa pred ostatnými. Pri tej predstave Ebre od hrôzy zovrelo žalúdok. Spomenula si, že keď bola malá, nevedela dosť dobre hovoriť R. Skúšala preto všelijaké slová, kde R bolo, a časom sa ho naučila. Navrhla teda Edovi, že by čosi také mal skúšať.
1: S-s-s-s,
0: zafifňal Edo.
1: To sa ti ľahko povie, ale mne sa to ľahko nepovie. Ja mám taký jazyk. Aj moja mamka taký mala. Všetky hady taký majú, no proste nevieme tak vravieť. A minule sa mi tak smiali malé slony. Som siel okolo vody a vravím: saute, slony! Najprv sa pozveli na seba navzájom, potom na mňa a potom sa tak rozosmiali a sa im chvostíky kuseravili. Smejem sa im ja? Se vravia ako cez trúbu? Nie, ale sádou má kastý srandu.
0: Ebra počúvala Eda a všimla si pri tom čosi zvláštne. Podivuhodne sa hýbal vždy, keď čosi vravel. Chcela si to overiť a preto mu navrhla, že by predsa len mohol skúsiť niekoľko jazykových cvičení. Ona vraj pozná niekoľko fakt dobrých. Skúsila mu teda povedať vetu, v ktorej nebolo žiadne s, ani z, či dz. Edo vetu pomaly, ale celkom pokojne, teda nehybne zopakoval. Ale keď povedala, aby zopakoval vetu: v trsti som rýchly ako ostrý šíp. Edo pri pokuse vysloviť ju a nešušľať priam tancoval. Ohýbal sa v bokoch, chvel sa mu chvostík a jeho oči nadobudli zvláštny zelenkavý lesk. Od námahy mu jazyk vibroval ako struna a rozochvieval vzduch čímsi podobným melódií. Ebre to bolo jasné. Celá zem za baobabom, kde Eda našla, bola pokrytá zvláštnymi symbolmi a hakmi bakmi v prachu. Pochopila, že keď Edo chce povedať s, samozrejme aj š, dž a podobne, vynaloží veľkú námahu. Jeho jazyk si s tým nevie dať rady, ale jeho námaha sa premení na niečo ako tanec. A Edo tancoval veľmi dobre. Ebra ešte nikdy nevidela nikoho tak tancovať. Zo zvuku sikotu sa dokonca rozochvievali aj stebielka trávy a všimla si, že aj jej sa ježí srst na chrbte a v ušiach. Tebe teda chýba niekto, s kým by si sa rozprával, však?
1: Hej, prikývol tancom vysilený Edo. Ale nie len to. Keby sa všetci nesmiali, vieš.
0: Takže aj akceptácia širšou societou. Učene sa zatvárila Ebra, prižmúrila ľavé oko a chápavo potriasla hlavou.
1: No,
0: súhlasil Edo, hoci tentoraz on nerozumel, čo má tá milá zebra na mysli, keď tak zvláštne rozpráva.
1: Vieš čo, Edo?
0: Mám nedaleko v močiari jednu známu. Volá sa Sluka, ale kamaráti ju volajú Slučka. Je to vtáčica, má tenké, dlhé nohy, na ktorých sa prechádza aj po veľkom blate. A nezašpiní sa. A ešte má dlhý, tenký zobák, ktorým z toho blata vyberá chrobáčiky, čo zvykne jesť. Ona ti vie tak dobre spievať, že to znie, ako by hral niekto na píšťale. Ebra nevedela, čo je to píšťala, lebo žiadnu nikdy nevidela. Ale Sluka sa zvykla vystatovať, že vie spievať lepšie ako píšťala. A všetky zvieratá boli z toho celé uveličené.
1: A tá snáma mi opraví jazyk?
0: Spýtal sa s nádejou v hlase Edo.
1: To by bola hrozná strata, Edo. Ty si totiž veľký talent. Si výborný tanečník. Ešte som nikdy nevidela nikoho tak tancovať ako teba. Bola som ako zhypnotizovaná. Vlastne?
0: Prekvapene sa spýtal Edo a zvinul sa do otáznika.
1: Ja sa viem tancovať?
0: Púlil oči Edo a vtedy si všimol, že pri každej sikavke, pri každom sikavom zvuku jeho telo mení tvar, ako by sa snažilo znázorniť písmeno, ktoré jeho jazyk nevie vysloviť. Doteraz si to nikdy nevšimol. Zvyčajne sa plazil, alebo od hanby žmúril oči. Ebra sprisahanecky prikývla a rozhodne povedala.
1: To si píš, Edko. A dnes večer budeš tancovať, kým slučka bude spievať ako píšťala. V močiari ťa uvidia sloníčatá a uvidíš, ako im ovisnú od úžasu choboty.
2: Myslíš, si by som mal?
0: Pýtal sa Edo, ale kým vravel, tancoval a začala ho zachvacovať nepoznaná radosť.
2: Sá, super, skvelé, si úžasná,
0: vravel Edo a tancoval už aj pri iných písmenkách. Obkrúcal sa okolo trstia, vrtel sa v tráve, plazil sa naspäť po spiatky a hlavou pritom kývkal z boka na bok.

Ten večer sa Edov život zmenil. Pravidelne sa v močiari začali schádzať zvieratká. Žirafy si išli krky vykrútiť, keď nimi mimovoľne kývali v rytme jeho pohybov. Riečným bivolom sa zas viac zatáčali rohy a antilopám stepovali nôžky na malých kopítkach. Sloníčatá neverili vlastným očiam. Po ktorom si vystúpení prišli za Edom a navrhli mu, že by mohli vystupovať s ním. Jeden z nich by ho vtiahol chobotom a vystrekol spolu s vodou vysoko do vzduchu, kde by viac vyniklo jeho umenie. A pri páde by sa neudrel, pretože by ho chytil druhý a znova vyhodil do vzduchu. Tak sa večeri pri močiari niesli v rytme píšťaly, vlnenia chobotov a Edových bokov a chvosta a opice hrkali suchými kokosmi. Kým opísať Edov tanec bolo náročné, až ťažké opísať jeho lietanie pri vyhadzovaní chobotmi a vlnenie chobotov či mávanie sloních uší by bolo ešte ťažšie. Na túto ťažkú úlohu sa dnes už nepodujmem. Záhada Edovho tanca zostala dodnes nevyriešená. Edo si s tým však ťažkú hlavu nerobí. Prijal umelecké meno Hado Edo. Pred časom aj so skupinou vyrazili na turné. Obmotal sa sluke okolo jej dlhých nôh, ona vzlietla a vyrazila k ďalšiemu močiaru. Sloníčatá bežia savanou za nimi a cestou vytrubujú správu o večernom vystúpení. Trvá im to samozrejme dlhšie ako letiacej sluke. A tak môže Edo do večera trénovať. Večer sa zvedavé zvieratá zídu okolo močiara. V tme im žiaria prekvapené oči a Ebra zvykne dostať miesto úplne dopredu, do tej časti hľadiska v močiari, kde ani komáre neštípu.

Po predstavení sa zvieratká uložili na spánok a my spolu s nimi. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Bola si niekedy v bludisku, Lucka?
3: Keď som začínala v rozhlase, občas sa mi v tých jeho dlhočizných chodbách podarilo stratiť. Prečo sa pýtaš?
2: No, lebo Hanička má problémy.
3: Och, ty myslíš Aničku zo seriálu Kráľovstvo kvetov? Čo sa zase stalo?
2: Zobudila, či zablúdila v podzemnom bludisku.
3: Štvrtá časť rozprávkového príbehu Morisa Karéma je ozaj trošku strašidelná. Ešte sa aj volá, že nebezpečenstvo smrti.
2: Tak ja sa bojím.
3: Neboj, veď ide o rozprávku pre najmenších. Akurát je trochu napínavá, tak natrčajte uši, rozprávať bude Anka Šišková.

0: Vďaka mačke, ktorá ma na svojom chvoste spustila do podzemia, a púpavám, ktoré ma neprezradili, podarilo sa mi ukryť pred kráľovskými poslami. Vykročila som hneď k začarovanému lesu. Celý sa kúpal v pološere mesačného svetla. Stromy boli také osvetlené, ako by medzi kmeňmi horela nejaká obrovská lampa. Vyzeralo to ako v rozprávke. Okolo poletovali včely, ako by padal dážď zlatých kvapiek. Medzi lístím stromov sa hojdali kvietky. Niektoré spievali, iné vyšívali nádherné plášte. Mali ozdobné krídelká a poletovali ľahúčko sem a tam, zo stromu na strom, klzali sa z vetvy na vetvu ľahšie ako veveričky a potom zasa padali na zem ako vtáci. Sú to naozaj kvety? Tak veľmi sa podobajú vtákom, pomyslela som si a márne som sa snažila vzbudiť ich pozornosť. Nevnímali ma, nevideli, nepočuli. Nuž som teda šla ďalej. Šla som a šla, až som zablúdila. Zbadala som to až vtedy, keď sa mi cestička, čo som po nej kráčala, stratila pod nohami. Chcela som sa dostať z lesa von, ale všade, vpravo i vľavo, predo mnou i za mnou boli rovnaké stromy, červené, žlté i modré, vo vyrovnaných radoch. Ako by som už okolo nich bola aspoň raz prešla. Začínala som strácať odvahu. A v tom som pri jednom strome zbadala slimáka. Prepáčte, prosím, oslovila som ho. Neviete, ako sa odtiaľto dostanem?
1: Viem, povedal slimák. Najprv musíš nájsť krtka, lenže k nemu sa dostaneš len cez bludisko. A to je ešte ďaleko. Zaveziem ťa tam, chceš?
0: Na slimáčom domčeku bolo malé sedadlo. Sadla som si doň a chytila som sa malých liací pripravený na jeho rožkoch. Klzali sme sa ľahko a stromy nám bežali oproti celkom tak, ako keď sa veziete vo vlaku. Pozuby ozbrojené brečtany strážili vchod do blúdiska. Keď som vyslovila meno šedozelená, rozostúpili sa.
1: Len si daj dobrý pozor,
0: poučal ma žltý slimák, keď sme sa lúčili.
1: V bludisku je 100 siení a do každej vedie 40 dverí. Teba nič nesmie zaujať, lebo aj celkom malá nepozornosť ťa môže stáť život. V prvej sieni prejdeš cez 7 dvere vpravo, v druhej vojdeš do 19 vľavo, v tretej do 13 vľavo, vo štvrtej do 5 taktiež vľavo. Piatu sieň prejde rovno prostriedkom, no a tam by už mal byť krtko. Je to vážený tvor a voláme ho nežnočierny.
0: Všetko, čo mi povedal slimák, som musela opakovať dovtedy, kým som sa to nenaučila. Potom mi poprial šťastie a ja, chvejúca od strachu, som vkročila do blúdiska. V prvej sieni strieľali z luku do terča hrachory a zelené fazule. Bez váhania som prešla 7 dverami vľavo. V druhej sieni stáli okolo cvrčka, čo vyhrával na harmonike všakovaké zeleniny. Paradajky sa usmievali, zeléri vážne pokývkávali hlavami a za nimi, ako to už majú vo zvyku, stáli na špičkách chreny, aby lepšie videli. Kapustné hlavy privierali od rozkoše oči. Zemiaky ležali, aby sa veľmi neunavili a porky si hladkali fúzy a snívali. Práve som rátala dvere na ľavej strane siene a keď som už bola pri 19, zrazu jedna bláznivá cibula vykríkla. Rajčinová polievka! Rajčinová polievka! Vtedy sa zelenina, čo patrí do rajčinovej polievky, zdvihla, vrala sa na seba a objímala sa. Bol to taký pohľad, že v tej chvíli som zabudla počítať. Chcela som začať odznovu, ale keďže všetky dvere boli rovnaké, netušila som, odkiaľ začať. Náhodou sa mi podarilo vojsť do tretej siene. Tu okrídlené kvety hrali dámu. Sasanky sa držali za ruky a kreslili čiary po šachovnici. A na miesto figuriek stáli na šachovom poli červené a žlté slimáky. Zaujala ma ich hra a ja som opäť zabudla ísť ďalej. Po skončení hry som sa ešte zarozprávala s pekným červenkastým slimákom. Až keď som si všimla jeho zlomyselný úsmev, spamätala som sa. Zúfala som vošla do prvých dverí, ktoré som uvidela. Chodba sa stočila doprava a ja som sa ocitla pred dverami s nápisom Nebezpečenstvo smrti. Krv mi stuhla v žilách a o zlom krky som bežala späť. No nech som zabočila kdekoľvek. Za každým som bola pred dvermi s tým istým nápisom. Uvedomila som si, že som sa stala zajatcom bludiska a vtedy som pocítila na čele studený pot. Pochopila som, že už možno nikdy neuvidím svoju mamu a v zúfalstve som jedny dvere otvorila. Bolo tu tak ticho, že som počula, ako mi búcha srdce. Na stenách boli akési železné schránky s veľkými zámkami. Prečo by mi tu malo hroziť nebezpečenstvo smrti? Pomyslela som si. V tom sa otvorili dvere ukryté v stene a do siene sa nahrnulo množstvo škriatkov. Na sebe mali zelené trička a na pleciach priesvitné krídla, celkom také ako tie okrídlené kvietky. Škriatkovia znášali doprostred siene skrinky a otvárali ich. V niektorých boli šaty z listov, v iných kvetinové lupienky všetkých farieb a veľkostí. V ďalších kvetný peľ, korienky a lodyhy. Z toho iní škriatkovia vyrábali malé kvietky a ukladali na mramorové dosky. Kvietky tam ležali nepohnute ako drevené bábky. Zrazu škriatkovia prestali pracovať a obrátili pohľad k ozdobným dverám, nad ktorými svietila hviezda. Dvere sa otvorili a dnu vstúpila krásna deva s kučeravými zlatými vlasmi a úsmevom na tvári. To je iste princezná Jar, pomyslela som si, keď pristúpila k mramorovému stolu, nežne vzala do ruk kvietok, ktorý tam položili škriatkovia a povedala. Zdá sa, že máme málo nevedzí však. Na znamenie súhlasu sa jeden škriatok uklonil. Princezná sa potom dotkla skaly, odkiaľ vytriskol prameň. Doň ponorila kvietok a povedala slávnostne. Flóra ti dáva život. Malá nevedza ožila a rozkričala sa. Škriatkovia potom utvorili reťaz a podávali princeznej ďalšie kvietky a ona ich ponárala do toho životodárneho prameňa. Nikto si ma nevšímal a ja som videla veľké tajomstvo z rodu kvetov. Určite ma za to stihne trest. Chcela som újsť, lenže ako? Rozbehla som sa za povojou, čo práve vychádzala zo siene. Pred sebou tlačila malú nevedzu a spievala jej nežnú uspávanku.

0: Uf, to zas bolo. Tá Anička Šišková to tak dobre číta. Nemohol som z nej uši spustiť.
1: Veru, a ten Moris Karém to ozaj dobre napísal.

0: kvízov.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Vieš, čo má na prírode najradšej breptík?
3: Keby som tam rástol ako húba, tak poviem, že mňa. No ale inak neviem.
2: No, že je plná hračiek.
3: Akých mačiek?
2: Hračiek sú na každom kroku. Kamienky, čo vydávajú zvuk, alebo paličky, ktoré môžeš hádzať do vody a sledovať, ako plávajú.
3: A urobiť si paličkové preteky.
2: Presne, ako zvieratká zo 14. časti seriálu Alana Alexandra Milna.
3: Macko, puf.
2: Iba že namiesto paličky po rieke pripláva.
3: Čo?
2: No ešte, že neprezradím. Počúvaj, chce ti to povedať Boris Farkaš.

0: Krištofka, Krištofko Robin, koľko je hodín?
1: Neviem. A ty vieš, čo sú to pufové paličky?
2: Samozrejme. Hru nazvanú Pufové paličky vymyslel Puf a často sa ju s priateľmi hrávali na moste. Jedného dňa sa Puf a prasiatko a zajačik a klokánček tiež hrali o pufové paličky. Keď zajačik povedal už, hodili všetci svoju paličku do vody, hneď na to prebehli na opačnú stranu, tam sa nakláňali ponad okraj mostu a vyzerali, čia palička príde prvá. Trvalo to dosť dlho, lebo rieka bola nesmierne lenivá.
3: Ako dlho im to podľa teba potrvá?
2: Vypytoval sa klokánček.
4: Tvoju už vidím, prasiatko,
2: náhle zvolal Puf.
3: Moja je taká sivastá,
2: povedalo prasiatko a netrúhlo si väčšmi sa vykloniť, aby nespadlo do vody.
3: A vieš iste, že je to moja?
4: No áno, už je tu. Ale nie je to palička, je to iháčik.
2: A iháčik sa blížil. Veľmi pokojne, veľmi dôstojne a hore nohami vyplával spopod mosta.
3: Je to iháčik,
2: celé pojašené kričalo prasiatko.
4: Nevrav,
2: ozval sa iháčik. Dostal sa práve do slabého víru a tri razy sa otočil okolo vlastnej osy.
4: To je prekvapenie.
3: Nevedel som, že sa hráš s nami,
2: povedal klokánček.
4: Ja sa nehrám, na to iháčik. A čo tam teda robíš, iháčik?
2: Čudoval sa zajačik.
4: Môžeš tri razy hádať, zajačik. Kopem tú jamu? Zima. Skáčem na mladom dube z konára na konár? Zima. Čakám, či mi niekto pomôže dostať sa z rieky? Teplo. Len dopraj zajačikovi času. On už nájde správnu odpoveď.
2: Chvíľu bolo ticho, lebo všetci sa zamysleli.
4: Mám nápad,
2: napokon sa ozval Macko Puf.
4: Ale neviem, či je dobrý. O tom pochybujem,
2: povedal jáčik.
4: Pokračuj, Puf, povzbudil ho zajačik. Sem s ním.
2: Puf si našiel najväčší kameň, aký vládal uniesť, držal ho v labkách a nakláňal sa s ním ponad most.
4: Neboj sa, iháčik, ja ho nehodím. Ja ho len z ľahučka pustím,
2: vysvetľoval.
4: Prestal by si sa na chvíľu vrtieť, lebo ma to trocha mýli. Neprestal,
2: povedal iháčik.
4: Ja sa rád vrtím.
2: Zajačik si povedal, že je najvyšší čas prevziať velenie.
4: Počúvaj, Puf, ozval sa. Keď poviem už, tak ho pustíš. Iháčik, keď poviem už, pustí Puf skalu. Ďakujem pekne, zajačik. No myslím si, že to s

0: poznamy bez toho.
1: Uš!
2: Zvolal zajačik. Puf pustil skalu do rieky. Voda vyšplachla vysoko a iháčik zmizol. Diváci na moste prežívali v tom okamihu strach a úzkosť. Hľadeli a hľadeli. Puf si už začal myslieť, že si asi vybral zlú skalu, alebo zlú rieku, alebo zlý deň pre svoju myšlienku, a v tom sa myhlo voľačo sivé pri riečnom brehu. A pomaly to narastalo a narastalo, až nakoniec to bol iháčik a vyliezal z rieky. S krikom zbehli z mosta a postrkovali ho a ťahali z vody. O chvíľu už stál medzi nimi na suchej zemi.
1: Juj, iháčik, aký si mokrý,
2: zvolalo prasiatko, keď sa ho dotklo. Iháčik sa otriasol a požiadal, aby niekto prasiatku vysvetlil, čo sa stane, ak je niekto dlho vo vode.
0: Veľmi dobré, Puf,
2: veľkodušne povedal zajačik.
0: To bola dobrá myšlienka, veľmi dobrá myšlienka.
1: Aká myšlienka?
2: Pýtal sa iháčik.
0: Že sme ťa takto priplavili k brehu.
1: Vy
0: ste ma priplavili?
2: Začudoval sa iháčik.
0: Mňa? A priplavili? Ja som sa potopil. Puf spustil na mňa veľký kameň, aby ma teda veľmi neudrel do prs. Potopil som sa a plával k brehu.
3: Tak to nebolo.
2: Pravda, že to je celý iháčik. Myslím, že Pufova myšlienka bola skutočne výborná. Tak či tak, iháčik v rieke bol a už nie je. Nič zlého sa mu teda nestalo.
0: Ako si ta spadol, iháčik?
2: Vyzvedal sa zajačik, keď ho utieral prasiatkovou vreckovkou.
0: Ja som nespadol,
2: povedal iháčik.
0: Niekto na mňa skočil.
3: Fíha.
0: Stál som na brehu rieky a rozmýšľal som. Vravím, rozmýšľal, ak niekto z vás vie, čo to znamená. A v tom na mňa niekto z celej sily skočil. Vieš určite, že si sa nepokozol?
2: Uvážlivo sa opýtal zajačik.
0: Jasné, že som sa pokázal. Keby si ty stál na klskom riečnom brehu a niekto by na teba od chrbta prudkom vyskočil, aj ty by si sa pokázal. Čo som teda podľa teba urobil?
1: Ale kto na teba vyskočí?
2: Pýtal sa klokanček. Iháčik neodpovedal.
1: Určite to bol tiger,
2: povedalo vzrušené prasiatko.
0: Jáčik, ozval sa Puf. Čo si ty myslíš? Bolo to zo žartu či na schvál? Teda chcem povedať...
2: Kým mu iháčik stihol odpovedať, voľačo za nimi zaprašťalo a z kričia vyrazil sám tiger.
4: Ahojte, kamuši,
2: pozdravili ich rozjarene.
1: Ahoj, tigej,
2: odpovedal mu klokanček. Zajačik sa odrazu zatváril veľmi dôležito.
0: Tiger, začal vážne, čo sa to tu pred chvíľou stalo?
4: Pred akou chvíľou?
2: Trocha zarazene sa pýtal tiger.
0: Keď si iháčika strčil do rieky.
4: Ja som ho nestrčil.
0: Strčil si ma,
2: okríkol ho iháčik.
4: Naozaj som ho nestrčil. Pochytil ma kašel práve vtedy, keď som stál iháčikovi za chrbtom a urobil som len...
0: To je toľko, ako strčiť do niekoho,
2: povedal iháčik.
4: Ja som iba zakašľal,
2: opakoval tiger.
0: Skočil na mňa,
2: tvrdil iháčik.
4: Bol to taký skákavý kašel,
2: pripúšťal tiger.
0: Buďte už ticho,
2: zajačik zodvihol labku.
0: Čo si o tom všetkom myslí Krištof Korobin? To je najdôležitejšie.
3: No, tak sa mi zdá, že by sme sa mali zahrať o pufové paličky.
2: To je výborný nápad. Všetci súhlasili a tak sa hrali. Iháčik, ktorý sa to ešte nikdy nehral, vyhral viac ráz ako všetci ostatní. A klokanček spadol dva razy do vody. Prvý raz náhodou a druhý raz náročky, keď zbadal vychádzať z lesa mamku klokanku a vedel, že aj tak už musí ísť domov spať.
1: ten tiger je vlastne celkom milý,
2: ozvalo sa prasiatko.
3: Pravda, že je.
0: Všetci sú vlastne milí, povedal Puf. Aspoň mne sa tak vidí. No, neviem, či mám pravdu.
3: Pravda, že máš.

0: Počúvali ste 14. časť seriálu Macko Puf.
1: Podľa knihy, ktorú písal a písal, až kým ju dopísal, Alan Alexander Milne.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Predá! Ľava! Pravá!

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: No harmonika, vítaj a nič nepýtaj. Už som sa hral, aj som sa hral, ale som sa bál, že ľudská len tak odišla a ty ma tu necháš hladného.
2: Nie, nenechám ťa hladného. Vieš čo, donesla som limonádu a koláče.
1: Milonádu? No daj, dám si, mňam.
2: A ja ťa už teraz aj s tou limonádou a koláčmi pozývam na výlet do rozprávkového paneláku. To je taký rozprávkový seriál, ktorý už možno aj poznáš a ktorý napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme jeho druhú časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronerslová, Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre najmenších.

0: Janko objavil rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Zatiaľ sa zoznámil s vrátnikom v kvietkovanej uniforme, potom s dedom Vševedom a nakoniec s trojhlavým drakom. Veľmi slušným a vychovaným trojhlavým drakom. Až takým, že nevedel uniesť princeznú. To sa predsa nepatrí robiť také neslušné veci. Janko drakovi sľúbil, že sa po nejakej princeznej poobzerá. Takej, ktorá by draka popoludní navštívila, porozprávala sa s ním, zahrala si hoci človeče a potom by išla domov. Jankov plán s béčkárkou Luciou Kotrčovou nevyšiel. Spýtal sa jej, či by nechcela ísť na návštevu k drakovi a ona sa mu vysmiala. Ešte povedala, že ak s ňou chce chodiť, môže to povedať aj ináč, ale to už je iná rozprávka. Janko bol chvíľu smutný, ale potom si povedal, že Lucia Kotrčová aj tak nie je princezná a asi jej to povie rovno. Okrem toho, ak býva v rozprávkovom paneláku dedo Vševedo, drak a schody má tento týždeň umývať Baba Jaga, tak tam určite musí bývať aj princezná. Však pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Vrátnik prisvedčil, ale potom so zdvihnutým prstom a povytiahnutým obočím povedal. Ale k princeznej sa nedá ísť len tak. Princeznú nenájdeš hneď a zaraz. Tu si predsa v rozprávkovom paneláku. Princezná nemá ani meno na schránke, ani na zvončeku pri dverách. Princeznú musíš ako každý princ objaviť, získať a vybojovať. Želám ti veľa šťastia. Ďakujem, povedal Janko a opatrne vkročil do vchodu rozprávkového paneláku. Ešte niečo, zavolal vrátnik. Nejaký strach. Všetko dobre dopadne, ako v rozprávke. Jankovi sa hneď lepšie vykročilo, priam sa rozbehol. Hneď bol na prvom, na druhom, na treťom, potom sa konečne zastavil a začal aj premýšľať, ako ju nájde. Premýšľal a vymyslel. Princezná bude bývať určite na tom poschodí, kde sú pokreslené steny na chodbách. Začal hľadať a verte, neverte, v rozprávkovom dome sú poriadne pokreslené steny na chodbách, lebo v rozprávkach sa to môže. Janko sa okrem iného dočítal, že široký je tuči bomba. Potom Popoluška plus Janko Hraško rovná sa veľká láska posteľ praská, alebo aj sedem trpaslíkov je najlepšia kapela. Janko videl aj všelijaké kresby, aj čerta, aj vodníka, aj psíkov, aj... A Janko hneď zbystril pozornosť nakresleného kráľa, kráľovnú a hrad. Ale kráľ aj kráľovná mali domaľované fúzy a hrad bol na kolieskach, k tomu ešte smerovka a na nej napísané do sveta. Zamyslel sa Janko, toto asi nakreslila nejaká nespokojná princezná, niekde tu na blízku musí byť. Na blízku boli iba dvere. Za cudzími dverami, ako všetci dobre vieme, sa nemá počúvať, najmä v normálnom svete. Ale Janko počúvať musel a chcel. Za prvými počul. Na prípravok uvaríme zo pár žiab, dočista s ním umieme všetok riad. Tam teda ani nezaklopal, ani nezazvonil. Za druhými dverami bolo počuť neznesiteľné, ale naozaj strašné chrápanie. Celé dvere sa triasli. Tak sa triasli, až z nich spadla menovka. Na nej bolo chrapoš ozrutný nebudiť. Nuž, rozprávkový svet je plný podivuhodných bytostí. Za tretími dverami bolo počuť plač. Pánsky plač. K tomu ešte dámsky hlas. Rázny dámsky hlas. Už toľko nerev a choď ju hľadať. Pánsky hlas odpovedal. Ahihihihi, jediná moja cérenka, princeznička milovaná. Ahihihi, aha, tomu, kto ju nájde, dám za ňu celé kráľovstvo. Janko zaklopal na dvere, kráľovná ich i hneď otvorila a od nadšenia vykríkla. Princ, sme zachránení. Pán kráľ sa vyfúkal a potriasol hlavou. Kráľovná má vždy pravdu. A ak nemá, treba to napísať do kroniky a spraviť ohňostroj. Janko sa predstavil a začal vysvetľovať, že princ nie je, ale kráľovská rodina len mávla rukou. Teraz sú iné časy, my vieme. Hlavne, že si udatný a Janko. Choď a nájdi ju, kráľovstvo bude tvoje. Je to dobrá princezná, ale taký vetroplach, vysvetlila kráľovná. Stále by chcela utekať do sveta, potom zas počarbe celú chodbu, že to musíme pretierať. A ešte aj soľ nad zlato, vzdychol pán kráľ. Nájdi ju, Janko, a priveď k milujúcim rodičom. Janko súhlasil a keďže nezabúdal aj na trojhlavého draka, spýtal sa. Vážený kráľ a kráľovná, môžeme sa po ceste zastaviť u trojhlavého draka? Veľmi rád by si vypil šálku čaju s princeznou, preto nejakú hľadám. Pani kráľovná súhlasila, nech vypijú aj tri šálky, len nech sa potom vrátia. A veľa šťastia a ešte viac šťastia. Z Janka sa teda stal princ. Princ hľadajúci princeznú, ale pripadal si trochu aj ako komisár, aj ako záchranár z niektorého seriálu. Kde ale princeznú hľadať? Asi pred domom. Ale ak by išla von, vedel by o tom pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko sa spýtal, ale pán vrátnik vrtel hlavou. Krásnu princeznú by si určite všimol, on by si všimol každého. Janko obchádzal dom a bolo mu jasné, že princezná má niekde tajný východ. Tajný východ predsa musí byť. A asi za rohom, alebo za ďalším rohom. A naozaj bol tam. Maličké okienko a na ňom tajným písmom napísané. Tajný východ. A od neho viedli stopy, také princezničkovské. A viedli za roh gú stromom a... Janko prvýkrát vo svojom živote videl princeznu. Mala aj korunku. Malú. Kľačala pri mravenisku a sledovala prácu mravcov. Občas im opatrne podstrčila drobnú vetvičku a sledovala, čo s ňou urobia. Mravce hneď vedeli, čo s ňou, kam ju dať a na čo použiť. A vôbec, všetky mravce vedeli, čo robiť. Nik neoddychoval, chodili hore dole, nikdy sa nezrazili, každý každého obišiel. Janko pozeral na mravenisko, potom na princeznú, ona na mravenisko, potom na Janka. Ahoj, povedal Janko. Ja som Janko.
1: Ja som princezná, teší ma,
0: predstavila sa dôstojne princezná. Vaši ťa hľadajú, povedal Janko. Princezná pokrčila nosíkom, akože vie. Jankovi vysvetlila, že chápe ich starosť, ale nech si pán kráľ a pani kráľovná nemyslia, že ona bude celý čas sedieť doma a počúvať reči o poddaných, princoch na ženenie a všelijakých plesoch. Princezná by chcela byť mravcovedkyňou a založiť kráľovskú mravcovedeckú spoločnosť. Ale jej rodičia jej stále rozprávajú, čo kráľovná môže, čo nemôže, skrátka otrava. Mravce sú lepšie. A večer aj tak príde domov do kráľovstva, tak čo? Janko princeznej rozumel.
2: Počúvaj, princezná, ak im pôjdeš domov, nechcela by si navštíviť trojhlavého draka?
0: Princeznej sa rozžiarili oči.
1: No jasné, to som chcela už dávno, ale naši stále hovoria, že na trojhlavého draka som ešte primladá. Vieš, kde býva?
2: No jasné, prisvedčil Janko a rozbehli sa na návštevu k trojhlavému drakovi.
0: Bolo, že to radosti. Drak princeznu vyobímal, samozrejme opatrne, potom aj Janka, toho trochu silnejšie. Keď sa začalo zvečerievať, princezná slušne poďakovala a sľúbila, že ešte niekedy príde na návštevu. Kráľ s kráľovnou princeznú vyobímali, pán kráľ sa poďakoval Jankovi a chcel mu vnútiť celé kráľovstvo, ale Janko odmietol, aj tak by ho nemal kam dať. Poprosil pána kráľa a pani kráľovnú, či by ešte niekedy mohol navštíviť princeznú. Oni súhlasili a ešte ich upozornil na potrebu výskumu mravcov. Tieto poznatky môžu byť užitočné aj pri riadení kráľovstva. Pani kráľovná a pán kráľ vážne pokývali hlavou a princezná za ich chrbtami na Janka významne zažmurkala. Tak sa teda rozlúčili a Janko už utekal domov, kde sa vystískal so svojimi rodičmi a potom už ruky umyť, večera, večerníček a spať. Janko ešte v posteli myslel na princeznú, ako sa podobá na jednu druháčku, ale to sa mu už asi snívalo.

0: No teda, Jano to ani nečakal a predsa zabránil, teda zachránil princeznu. No vlastne ju celkom nebolo treba zachraňovať, ale aspoň ju našiel.
1: Veru tak, princezna si chcela ísť vlastnou cestou a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Táto časť bola o...
0: O Vánkovi, teda Jankovi a princeznej. Dokonca mala aj borúvku, to je celkom iné slovo, korunku.
1: No a toto všetko vám vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek. Réžiu Malária Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Časť 6. Neviditeľná ryba.

0: Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu tak vidím. Je s ňou veľká zábava. Zažívame spolu také dobrodružstvá, aké som si predtým nedokázala ani predstaviť. Neveríte? Tak počúvajte. Ale pst, neprezraďte ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idem. Si zasmeti, ak mi mýli. Mám ťa. Ty tu nie si? Však počkaj. Schovávaš sa pod schodami. Tak pod balkónom u jazdelinku. Ha! Nie? Medzi jeho rastlinami. Jasné, že nie. Tak kde potom? Veď na tomto dvore sa už nikde inde schovať nedá. Ale ja sa nevzdám. Znovu. Za smetiakmi. Pri schodoch. Pod balkónom. Za smeti...
1: Wow! Líza!
0: Jaj! Mimi! To preca nie je možné. Tam som sa pozrela 100-krát a vôbec si tam nebola.
1: Ale bola. Len si ma nevidela. Aj keď si sa musela doširoka otvorenými očami pozerať priamo na mňa.
0: To určite.
1: Ale áno. Cítila som, ako na mňa dýchaš a od napäťa si ohľadávaš necht na pravom palci. Ale nevidela si ma.
0: Čo si neviditeľná?
1: Tak trošku. Žmúrim.
0: Však počkaj, Mimi. Teraz sa skriem tak, že ma nikdy v živote nenájdeš.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám ťa, Líza.
0: Ako si ma mohla tak rýchlo nájsť?
1: Jednoducho.
0: Mimi išla ako na istotu. Ako by pri žmúrení podvádzala. O, ale veď Mimi preca nevidí.
1: Tak si sa mechrila a chichotala, až sa smetiak, v ktorom si bola schovaná, natriasal. Ako by mi hovoril, tu sa skrýva Líza.
0: Naozaj? Poďme radšej robiť niečo iné. Schovka na prázdnom dvore je nuda. A Mimi by aj tak za každým vyhrala.
2: Už sme skoro doma, moja. Ešte kúsoček. Len opatrne, opatrne.
0: Teta, teta, čo to máte?
2: Rybičku, dievčatka, rybičku.
0: Fíha, tá je krásna. Žltá ako púpava.
1: Ako krásne sa voní.
2: Veru, veru. A nadovšetko, dievčatka, nadovšetko je táto rybička zázračná.
0: Zázračná?
2: Presne tak. Keď dostane strach, stane sa neviditeľnou.
1: A nebude jej u vás samej smutno?
2: Nie, nie, nie. Rybička u mňa určite nebude sama. O chvíľu už bude plávať v mojom mori.
0: Vy máte doma more, teta?
2: Nie je síce také veľké ako to, v ktorom sa narodila, ale určite sa jej tam bude páčiť.
0: Veď vy máte obývačku plnú akvária.
1: Nad šírou vodnou hladinou povieva čerstvý vetrík. Vonia solou.
2: Moje akvárium. Také malé more v sklenenej kocke.
0: Koľko v ňom pláva rýb. A všetky sú červené a tancujú spolu ako akvabely.
2: Tak, tak, sú roztomilé a veľmi priateľské. A teraz ťa, rybka moja, rybička, vypustíme medzi kamarátky. Sľub ho tam.
0: Aha, žltá ryba sa ide zoznámiť s tým červeným.
2: Áno, áno. Oh, pozrite, ako ju pekne vítajú.
0: Ale mne sa zdá, ako by ju tie červené obklúčili. Podľa mňa do nej ďobú papuľkami.
2: To jej len dávajú pusu na privítanie. Aké ušlachtilé gesto.
3: My sme malé rybičky bez jedinej chybičky. Ale ty si hrozná škrata. Žltá, ploská, hrboľatá.
2: Už sa spolu hrajú.
0: Teta, ale veď tie červené rybky ju prenasledujú.
1: Robia jej zle?
2: Kdeže? Vymysleli si pre ňu takú veselú hru?
3: No znaš ako myš, chvostáš ako slíš, že sa nehambíš.
0: Ale teta!
1: Pššt, počúvajte.
3: Nechaj sa k nám, nechceme ťa, ty k nám nepatríš.
2: O nie, pozrite ako bledne. Bojí sa.
1: Ja mám o tú rybku strach.
0: Ona úplne zmizla.
2: Zmizla. Čo ak sa už nikdy neobjaví?
0: Mimi, musíš ju zachrániť. Ty to dokážeš. Ty predsa vidíš aj neviditeľné veci.
1: Ale ja cez sklo nič necítim.
0: Tak sa za ňou musíme ponoriť.
1: Ale ja...
2: Ach, dievčička... Chudinka rybička.
1: Ideme, Líza.
0: Líza, no?
1: Ja neviem plávať.
0: Ani ja nie, ale v rozprávkach to nevadí.
1: Joj, to štekli.
3: Čo to pláva?
1: Toto je Líza.
0: Červené ryby. Číhajú na nás.
3: Smiešné hlavy, mrutvy divné. Jedné ryby sú tiež chybné.
0: Sú ich celé húfy, valia sa na nás ako obrovský karminový mrak. Obkľúčili nás.
3: Že sa vy dve nehambíte. Radšej sa tiež rýchlo skryte.
4: Že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba.
0: Na svete je miesto
4: pre rozličné tvory.
0: A nemusia všetky
4: bývať iba v mori.
0: V nebi,
4: vtáky,
0: v domoch,
4: deti,
0: v poli,
4: tráva,
0: v tráve,
4: kvety.
3: Ale to sme nevedeli.
0: Tak ste sa to dozvedeli.
5: Veď je dobré, keď sme spolu, či sme hore a či dolu.
0: Niekto nám tu chýba.
3: Tam je zvitná ryba.
0: Hej, rybka, kde si? Už sa nemusíš báť. Rybička, už netreba byť neviditeľná.
1: Poďme na to inakšie. Neviditeľnú rybu nenájdeme očami, ale citom. Voda okolo nej sa vlní inak ako okolo nás. Len musíme dávať pozor, aby sme ju zbytočne nevýrili. Zavlň sa, rybka zázračnica. Mávni plutvami, rozohraj navokol jemné chvenie. Objav sa mi.
0: Ja vidím neviditeľnú rybu.
1: A ja ju cítim. Poď, rybička, vráť sa k nám.
0: Prestáva byť neviditeľná.
5: A nezabudnite, že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre každého z nás.
4: Ak ste iní, nebojte sa, privítame vás.
2: Teraz spolu naozaj tancujú.
0: A točie sa ako kolotoč.
1: A robia zázračné rybe trampolínu.
0: Áno, Mimi, ale veď si povedala, že cez sklo nič necítiš.
1: Trochu som sa to dnes naučila.
0: Mami, myslíš, že na to, aby sa Mimi mohla zneviditeľniť, by musela byť zázračná?
6: Asi áno. Byť neviditeľným je riadna fuška. Ale oveľa ťažšie je neviditeľné veci vidieť.
0: To ja nedokážem. Ani Mimi za smetiakmi som si nevšimla, aj keď som na ňu určite vypliešťala oči.
6: Ale tú rybku si predsa videla, nie?
0: Mhm.
6: Tak vidíš, dnes si sa naučila vidieť neviditeľné veci.
1: A tato, pôjdeme niekedy k moru?
7: No, ale áno, ale nie teraz. Možno potom, neskôr, v lete.
1: No, dobre. Dovtedy teda budem plávať aspoň v akváriu.
7: V akva? Ale veď ty predsa ešte nevieš plávať. Krásne vodné sníčky.

Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Účinkovali Mimi, Emma Mercová, Líza, Gretka Fedora Homzová, mama, Táne Radeva, otec, Roman Feder, Rybáriková, Eva Krížiková, Rybky, Sidónia Federová, Dominika Kováčová a Ivana Lapšanská. Produkcia Silvia Lukáčová. Scénická hudba Marek Piaček. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Dušan Kozák, Peter Daniška. Dramaturgia Soňa Čermáková-Uličná, Beáta Panáková. Asistentka réžie Zuzana Polonská. Réžia Júlia Rázusová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov. Počúvate ako inak Rádio Junior, teda Junior a náš a váš Zapolehradský. Či čo to je? Nie, ešte raz. Zaoceánsky týždeň.
2: Presne tak. A Brebtík, určite ty vieš, že tento týždeň sme vymysleli, pretože 8. júna je...
1: Svetový deň oceánov, ale veď to je celý svet, harmonička.
2: Tak keď celý svet, tak celý svet. A určite vieš aj to, že týmto dňom si pripomíname, že oceány a život v nich treba veľmi chrániť.
1: Aj veľaryby, delfíny, biby, ryby a tak.
2: No a preto vás, decká a aj Brebtíka, teraz čaká príbeh o veľmi nezvyčajnom obyvateľovi mora.
1: No to som zvedavý.
2: Ale neprerušuj ma tým motovidlo. No, o tigrovi. Táto rozprávka sa volá, predstav si, Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálnej, teda takej veselej a smiešnej skupiny Monty Python. Takže sa máte na čo tešiť. Rozpráva Gustáv Valach.
1: Čože? V mori žijú bígle? Teda tigre? Ale to si asi nejako poplietla.
2: Aj ja som si to myslela, keď som tú rozprávku našla, ale nie. Predstav si. A už si vlastne ani nemusíš predstavovať. Len počúvaj.

0: Bol raz jeden tiger, ktorý rozprával nehorázne klamstvá. Čo ako sa snažil, jednoducho nevedel povedať pravdu. Raz sa ho opica spýtala, kam ide. Tiger odpovedal, že je na ceste k mesiacu. Má tam obchod s tigrým sírom. Ten mu tak rozjasní oči, že sú jasnejšie než slnko, takže vidí po tme. V skutočnosti si tiger šiel podriemať za krík. Inokedy had pozval tigra na obed. Tiger sa ospravedlnil, že nemôže prísť. V džungli ho vraj počul spievať človek a požiadal ho, aby hneď prišiel do veľkého mesta zaspievať v opere. Povedal had, zaspievaj mi niečo skôr, ako pôjdeš. To teda nie, povedal tiger. Ak budem spievať predpoludním, napuchne mi chvost a premení sa na klobásu a potom ma celý deň budú prenasledovať muchy mesiárky. Jedného dňa sa všetky zvieratá z džungle zišli a rozhodli sa, že tigra z jeho nehorázneho luhárstva vyliečia. Vyslali opicu, aby našla čarodejníka, čo žije v horách so zasneženými končiarmi. Opica stúpala 7 dní a 7 nocí, stále vyššie a vyššie, až napokon prišla k jaskyni v snehu, kde žil čarodejník. Pri vchode do jaskyne zavolala:
1: Si tam, čarodejník.
0: A znútra sa ozvalo: Poď, no, opica, už ťa čakám. Opica teda vošla do jaskyne, našla tam čarodejníka, usilovne pripravovať čary a povedala mu, že zvieratá z džungle chcú tigra vyliečiť z luhárstva.
2: Dobre, povedal čarodejník, vezmi túto zázračnú vodu a nalej ju tigrovi do uší, keď bude spať.
1: A čo sa potom stane, čarodejník?
0: Vyzvedala opica. Čarodejník sa usmial a povedal, buď pokojná, len čo mu dáš túto zázračnú vodu, všetko, čo tiger povie, bude skutočne pravdou. Opica teda zobrala zázračnú vodu, vrátila sa do džungle a ostatným zvieratám vyrozprávala, čo majú robiť. V ten deň, zatiaľ čo tiger ako obyčajne driemal za kríkom, všetky ostatné zvieratá sa zhromaždili do kruhu a opica sa veľmi opatrne prikradla k tigrovi. Starostlivo mu naliala zo zázračnej vody najprv do jedného, potom do druhého ucha. Potom začali všetky zvieratá vykrikovať: Tiger, tiger, vstávaj, tiger! Tiger po chvíli otvoril jedno a potom druhé oko. Bol trochu prekvapený, keď videl všetky ostatné zvieratá z džungle stáť v kruhu okolo seba.
2: Spal si? Spýtal sa lev.
3: O nie, povedal tiger. Len som tu ležal a plánoval svoju budúcu výpravu na dno oceána.
0: Keď to zvieratá počuli, pokrútili hlavami a povedali:
4: Čarodejníková zázračná voda nepôsobí. Tiger klame ako predtým. Ale hneď na to tiger pocítil, že vyskakuje na nohy a rýchle beží cez džunglu. Začudovane potriasol hlavou.
3: Čo robíš, tiger? Pýtali sa ostatné zvieratá. Letím k moru,
0: volal tigera naozaj. Roztiahol laby, vzniesol sa vysoko nad stromy a ešte krížom ponad džunglu. A pretože výška je to, čo tigre nemajú rady, tiger zajačal:
3: Pomoc, ja letím, dajte ma dole.
0: Ale džungľa už bola ďaleko za ním a on letel ponad hory so zasneženými končiarmi. Čarodejník, ktorý tam žil, pozrel hore na tigra, čo mu letel nad hlavou, usmial sa po podfúz a povedal:
2: Ha, ha, tigrisko, teraz budeš vždy hovoriť pravdu, lebo všetko, čo povieš, stane sa pravdou.
0: Tiger letel a letel a bolo mu čoraz zimšie a zimšie a ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, tak je to zima. Napokon zbadal, že letí ponad more. A potom náhle začal padať ako kameň a šľupol do prostriedku oceána. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku a zimu, tak je to voda.
3: Brrrr,
0: prskal tiger, ale klesal až na samé dno a všetky ryby prišli a zízali, takže ich musel odháňať chvostom. Začal zúfalo šliapať labami. Plával hore a hore a práve, keď mu už docházal dých, dosiahol hladinu. Potom ďalej člepotal a úporne sa snažil plávať k brehu. Práve vtedy okolo plávala rybárska loď a všetci rybári vyvaľovali oči od údivu, že vidia uprostred oceána plávať tigra. Jeden z nich na neho ukázal a s osmiechom povedal: pozrite, morský tiger. A všetci sa smiali a ukazovali na tigra. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu a vodu, tak je to výsmech. Úbohý tiger sa čvachtal preč tak rýchlo, ako len vládal. Ale rybári na neho hodili jednu zo svojich sietí a vytiahli ho na loď. Smiali sa. Teraz môžeme zbohatnúť, ak morského tigra naučíme ukazovať triky v cirkuse. Toto už tigra naozaj napálilo, pretože ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu, vodu a výsmech, je vystupovanie v cirkuse. Preto len čo pristáli, roztrhol sieť, vyskočil z lode a ušiel domov do lesa. A odvtedy už nikdy neklamal.

0: A naozaj, tiger sa dostal do hora, teda do mora.
1: No, ale veľmi ho to nepotešilo.
2: To teda jeho nie, ale nás áno. Takto sa skončila rozprávka Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálneho tímu Monty Python.
0: No, hneď si vyhľadám na internete, že čo je to za skupinu. Alebo sa spýtam ostatných rozhlabasov, rozhlasákov a rozhlasáčok.
2: A vy, decká, sa môžete spýtať rodičov, tí to určite vedia. No ale poďme ďalej. Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, majstri zvuku boli Jozef Dobák a Ľubica Olšovská, režíroval Vladimír Rusko a rozprával Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.
0: Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub.

0: si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla. Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú až červenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo na rieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie. Au, au, pusti ma, kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
1: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
0: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty?
0: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvieti. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
0: Narieka. Keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a zároveň

0: listlivo zúbky preratáva.
1: 1, 21, 23, 33. Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
2: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
0: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
1: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
0: fňuká had.
1: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
0: Úbohý, hlbokomorský had, pomyslí si ryba Biba.
1: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
3: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
0: Povie had a trochu sa zavlní.
3: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal. Aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
0: povedal Rado smutne.
2: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
0: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
2: Pozri, ako vyzerám, ako také strašidlo, horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
0: Vzdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
1: Ja nemám poriadne zuby.
3: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
0: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
1: Ja zas nemám svetielko,
0: povie had.
2: Ale máš parádne zuby,
0: preruší ho zase ryba.
2: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
0: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
1: To znamená...
0: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
2: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
3: Pochopil? Pochopil.
2: Súhlasíš?
3: Súhlasím.
2: Rozdelíš sa?
3: Presne na polovicu.
0: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že aj vám sa niekedy prihodilo voľačo také, čomu ste vôbec, ale absolútne vôbec nerozumeli. Niečo podobné ako pani knihovníčke knihomile sčítanej v mestskej knižnici v Knihovanoch nad Váhom. Bol posledný deň pred sviatkami, keď mali otvorené. V takýto čas zvyčajne nebýva v knižnici ani noha, pretože ľudia sa venujú zdanlivo oveľa užitočnejším veciam, ako je požičiavanie si kníh. Napríklad nakupovaniu. Čo všetko treba pred takými sviatkami nakúpiť, nebudeme ani vyratúvať. Dala by som ruku do ohňa za to, že tu pred chvíľou bolo nejaké dievča, celé v čiernom, povedala si nahlas pani knihomila, keď sa rozhliadala po oddelení detskej literatúry. Predsa som sa nezačala prechádzať po knižnici len tak pre nič za nič. Pozerala sa poza regály aj za veľké farebné sedacie mechy. Nikde nikto. Že by to bolo tými okuliarmi? Začala si ich prezerať, ale nič podozrivé na nich nenašla. Alebo to už ide s vekom, pripustila si. Popravde, pani knihomila mala svoje roky, ale prácu v detskom oddelení v knižnici s prehľadom zvládla. Dokonca niekedy ostávala v službe úplne sama, pretože na ňu doma nikto nečakal a nerobilo jej problém byť v práci aj cez voľné dni. Naopak, mala zo seba dobrý pocit, že je pre niekoho ešte potrebná. Kvôli tomu sa aj vo vysokom veku naučila pracovať s počítačom, v ktorom bola databáza všetkých kníh, čo mali v knižnici, alebo aj zoznam všetkých čitateľov. A to ešte nebolo všetko. Pani knihomila si dokonca zapamätala aj bezpečnostný kód, ktorý bolo treba pri odchode z knižnice zadať, aby sa pri všetkých vchodoch, tom hlavnom, aj dvoch núdzových, zapol alarm. To pre prípad, že by v nestráženej chvíli chcel do knižnice vojsť niekto nepovolaný a vziať si odtiaľ knihy bez toho, aby mal čitateľský preukaz. V tom prípade by sa po celej budove, ba dokonca aj na mestskej polícii, ozvalo hlasné a nepríjemné bzzz. Pani knihomila sa ešte pre istotu rozhliadla okolo a keď nikoho nevidela, pomyslela si, že je najvyšší čas zatvoriť a ísť domov. Nakoniec už bolo najmenej 7 minút po zatváracích hodinách. Predsa jej to však nedalo a zvolala.
2: Hej, je tu niekto? Ozvite sa, zatvárame!
1: No v knižnici sa neozvalo ani len zabzučanie muchy. Pani knihomila pri odchode vošla aj do miestnosti, kde boli toalety pre verejnosť, či sa tam náhodou niekto neschoval. Nie. Vrátila sa k svojmu stolíku, skontrolovala, či je počítač na pulte vypnutý a obliekla sa. Po chvíli sa pri dverách ozvalo sotva počuteľné pípnutie. Pani knihomile to pripomínalo pípanie nežných kuriatok, čo sa práve vyliahli z vajíčka.
3: Píp, píp, píp, píp, píp, píp, píp.
1: Presne 7-krát, lebo toľko bolo treba zadať čísel na klávesnici alarmu. Hádam, neprezradíme až také veľké tajomstvo, že to bolo 7 sedmičiek za sebou, aby sa to ľahšie pamätalo. Keď už alarm začal blikať, pani knihovníčka zahasila svetlo a zavrela za sebou dvere. Cvak! Tak sa stalo, že analfabeta negramotná, ktorá si doposiaľ sama neprečítala jednu jedinú knihu, ostala uväznená v knižnici. Kam sa však schovala? Ako je to možné, že ju pani knihomila nemohla nájsť, aj keď poprezerala všetky kúty? Nestala sa predsa v jedinom okamihu neviditeľnou, aj keď popravde často potom veľmi túžila. Najmä vtedy, keď ju mama chcela poveriť nejakou mimoriadne zodpovednou úlohou v domácnosti. Vyniesť smeti, povysávať alebo pomôcť starkej pri šúpaní zemiakov, aby bol obed rýchlejšie hotový. Ostáva naozaj jediné vysvetlenie, že sa v tej panike naozaj zmenšila skoro na veľkosť hrášku a schovala sa v leporele s príbehom o najmenšom veľkom hrdinovi slovenských ľudových rozprávok. Ak by tomu nebolo tak, určite by teraz stála pri okne a škáročkou cez záclony by pozorovala, ako pani sčítaná s igelitkou v ruke, aj ona si niečo stihla nakúpiť už cestou do práce, prechádza krížom cez ulicu. Videla by, že na chvíľu zastala a obzrela sa späť, ako by mala nejaké neblahé tušenie. Ale bol to iba krátky moment. Potom si preložila igelitku do druhej ruky a stratila sa za rohom. Beta analfabeta by si pravdepodobne zahryzla do pier. Prepásla by totiž poslednú možnosť, ako sa normálnym spôsobom dostať z tohto uväznenia. Ešte stále mohla otvoriť okno, mávať rukami a kričať: "Haló, neodchádzajte prosím, som vo vnútri, nenechávajte ma tu samotnú." Nič také sa však nestalo. Pri okne nikto nestál a nezízal cez škáročku v záclone. Beta analfabeta nebola schovaná pod farebnými mechmi na sedenie, ani nezaliezla pod policu s leporelami. Ona naozaj skočila rovnými nohami do príbehu o Jankovi Hraškovi. Bác! Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Janko Hraško. Áno, chlapec malý ako hrášok, čo sa mu očká ligocú až milá vec. Jedného dňa sa z ničoho nič ohlásil svojej mamke, keď si pri preberaní hrachu povzdychla:
2: "Keby som mala aspoň len také dieťatko ako tento hrášok, hneď by mi bolo ľahšie na srdci."
1: Ako to s ním bolo ďalej, pozná každé malé dieťa, čo je len o kúsok väčšie od hrachu. Buďte však bez strachu. Nezačneme si tu listovať v nejakom leporele pre najmenších a opakovať si, ako potom tá mamka poslala Janka, aby zaniesol otcovi obed na pole. Dobre si pamätáme aj to, ako sa šikovne dostal na druhý breh jarčeka plného vody. Sadol na lyžicu, vesloval vidličkou a bolo. Zdalo by sa, že sa na tomto príbehu nemôže už nič zmeniť. Po stáročia si ho ľudia podávali ústnou tradíciou a teraz je už zapísaný aj do kníh. To preto, aby ho nejaký roztržitý otecko pri rozprávaní rozprávky pred spaním nejako nedoplietol. Teda ešte raz.
2: Bác!
1: Čo to bolo? Aha! V rozprávke je to tak, že Jankovi Hraškovi sa zazdalo, že sa pri tom jarčeku pridlho zabavil a pustil sa do behu. Lenže v tom sa potkol o hrudu a padol do brázdy.
2: Au, ty brďo, to kde som?
1: Samozrejme, že takto nezhúkol náš rozprávkový hrdina. Tentoraz do rozprávkového príbehu nevniesli zmetok nejakí nezodpovední rodičia, ktorí niekedy pokojne spoja príbeh o červenej čiapočke so snehulienkou, ale jedno nesčítané dievčisko menom analfabeta negramotná. Ako áno, ako nie, ocitla sa v rovnakej brázde ako Janko. Bola rovnako maličká a ak vyzerala o čosi väčšia, bolo to iba kvôli tomu, že bola o čosi staršia, zafúľaná a strapatá.
2: Joj, a ty si čo za potvoru?
1: Preľakol sa Janko. Zdalo sa, že beta analfabeta je z toho, čo sa jej práve prihodilo, ešte väčšmi zmetená ako náš malý veľký rozprávkový hrdina.
2: Uf, naháňali ma a tak som sa potrebovala niekam schovať. No, dobre, nechápal Janko Hraško, ale prečo práve do mojej rozprávky?
1: To nerieš, smrkla beta analfabeta a rozhliada sa vôkol. Nevedela síce, ako sa to mohlo stať, že sa tak zmenšila, bola si však istá, že iba kvôli tomu ju pani knihovníčka nemohla nájsť.
2: No hej, začal sa ten malý pajediť, ale pozri sa, čo si narobila. Ako si do mňa narazila, my sa s haluškami sa mi vyšmykla z uzlíka a všetko je na zemi. Čo teraz zanesiem ockovi na pole?
1: Beta analfabeta samozrejme netušila, v akom príbehu sa ocitla, pretože nepoznala jednu jedinú rozprávku. Na halušky, hoci aj poválané po zemi, však dostala ohromnú chuť.
4: S čím sú tie halušky?
2: Boli s makom, ale teraz sú určite sama hlina.
1: Bete analfabete to však bolo jedno. Vychytila Jankovi z rúk drevenú lyžicu a začala sa v tých vykydnutých haluškách babrať, kým ich všetky nespratala.
2: Ty hlúpa hús, kričal na ňu nešťastný Hraško. Čo si to urobila?
4: Tvoj otec by ich určite také zababrané od hliny nechcel,
1: začala sa Beta ospravedňovať, keď videla, aký je ten krpec nešťastný.
2: Nejde o to, nejde o to, opakoval Janko. Každý predsa vie, že z tých halušiek som si mal teraz urobiť schodíky. A tak by sme sa poľahky dostali z tej brázdy. No ty si nenechala ani jednu jedinu.
4: To fakt? Prekvapila sa Beta analfabeta. To by teda bolo super.
1: Pochopila, že brázda je ozaj vysoká a že sú v tej hlbočine riadne uviaznutí. Dostať sa hore bude pre nich ozaj problém.
2: Ty brďo, vzdychla si Beta.
1: Nie len, že sa nechala zamknúť najmenej na 3 dni v knižnici, aj keď ju čítanie vôbec nebaví, ale navyše ostala trčať zapadnutá v hlbokej brázde s krpcom menom Janko Hraško.
2: Takto si teda svoj život nikdy

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Kronerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína dôležité jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy vysielame z bratislavskej obrátenej pyramídy. Bez vás, našich poslucháčov, by však rozhlas asi ani nemohol existovať. Ste našou súčasťou. A tak vám chceme priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny, ktorá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje miesto. Sú to naši rozhlasoví hrdinkovia, teda osobnosti, ktoré stoja za rozhlasovými rozprávkami a programami pre deti, ale aj dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Volám sa Lucia Šaráková a dnes vám predstavím ďalšiu rozhlasovú profesiu. V našom storočnicovom programe Hrdinkovia privítam hudobnú dramaturgičku Soňu Horňákovú. Soňa je však najmä známa pesničkárka, textárka a speváčka a my sme radi, že medzi nami pracujú aj skutoční umelci, ktorí spolu vytvárali slovenskú hudobnú históriu. Poďte ju s nami bližšie spoznať.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Takže Sonička, vítam ťa u nás v tvojom domáckom prostredí rozhlasovom, že?
5: Ďakujem, som tu veľmi rada, o to viac, že nás počúvajú naši malí kamaráti.
4: A počúvaj, ktorý mikrofón je ti taký bližší, rozhlasový alebo ten skutočný tam na pódiu, keď tam stojíš s gitarou a spievaš?
5: No, asi ten na pódiu, ten je taký bližší.
4: Ten ťa tak viac vystihuje?
5: Áno, myslím si, že najviac.
4: Keď ty si veselo koncertovala, ja som bola malé dieťa, ale vráťme sa úplne na začiatok k tvojmu detstvu. Aká bola malá Sonička? Ako rýchlo sa tam objavila tá gitara? Alebo bolo to jasné, že tá tvoja cesta bude hudobná?
5: No mne to bolo jasné. Ja hneď, ako som vyliezla z postielky, tak... My sme bývali na dedine v takom viacgeneračnom dome, kde bývala moja teta, starí rodičia, my sme tam bývali, môj strýko a tak ďalej. A boli tam aj viaceré deti. No a ja som od samého mala, som sa pustila do záhrady medzi stromy, kríky, neviem čo, hľadať nejaké hudobné nástroje, niečo. Nevedela som, že sú to hudobné nástroje, ale niečo, čo vydáva zvuk.
4: Mm-hmm. Doma ti to nestačilo? Boli... Musela si ísť do prírody?
5: Doma som to nenašla. Ja som myslela, že vonku to na mňa čaká. Čiže som sa rozbehla vždy každé ráno hľadať nejaký zázračný zvuk. Či už to boli kamene, alebo nejaké drôčiky, alebo neviem. Skrátka som hľadala nejaký hudobný nástroj. Vtedy som si to ešte neuvedomovala, že vlastne hľadám gitaru. To som ešte nevedela.
4: Aha.
5: Ale vždy ma fascinovali presne hudobné nástroje, aj keď som to videla v televízii, ako na nich hrali známi muzikanti, virtuózi, tak som dokázala na to pozerať celé hodiny.
4: Ináč to je ako úvod do nejakej rozprávky, že malá Soňa sa rozbiehala z domu do prírody a hľadala tam hudobné nástroje. Ty si bola odchovaná na rozprávkach? Ako to máš s rozprávkami?
5: Milovala som rozprávky a ich mám rada dodnes. Musím sa priznať, že mnohokrát to, čo trebárs dávajú naše televízie alebo kina, tak to ma až tak veľmi nebaví. Mnohokrát si to prepnem na rozprávku, ale tá rozprávka musí mať hlavu a petu, lebo sú aj také agresívne rozprávky, tie ma nebavia.
4: A čo rozhlasové rozprávky? Kedy si chodili rozhlasové večerničky aj za tvoje éry, že?
5: Samozrejme, to som po raňajkách vždy zasadla pod stôl. Naši boli v obývačke, popíjali buď kávičku alebo čaj a ja som vždy ráno, keď bola, v nedeľu to bývalo, v nedeľu bola nedeľná rozprávka, tak vždy z postele, ešte v pyžame, som zaliezla pod stôl A to bolo úžasné a presne tam som počúvala tie rozprávky. Som mala taký dojem, že som bližšie k tomu deju, keď som pod tým stolom. A keď ma nikto nevidí a ja mám pocit, že ja to všetko môžem sledovať a počúvať.
4: Inak to bola taká zvláštna doba, že tých rozprávok a programov pre deti nebolo toľko ako dnes, že my sme boli schopní fakt celý ten týždeň čakať na tú jednu rozprávku v nedeľu ráno a o to viac sme si to potom vážili. Aj ti utkveli nejaké tituly, prípadne z knižiek, keď ste si čítali na Dobrú noc?
5: Tak ja som celý život nosila dve knižky, ktoré ma úplne fascinovali a tie som do kolečka čítala. A to bol Ferdo Mravec, tak to bola moja srdcovka absolútna. A potom bola jedna rozprávková knižka, ktorú som zdedila. Presne neviem, kto ju napísal, ale to ma tiež fascinovalo. Bolo to, že v šírom poli zámoček, že sa to ligoce. A to bola taká veršovaná vlastne rozprávka, ktorú som tiež mohla donekonečna čítať alebo počúvať. Aj som nútila mojich rodičov, aby mi ju čítali. A pamätám si, že otcovi sa to často stávalo, že pri tých rozprávkach bol unavený, tak pomaličky tak zaspával. A keď zaspával, tak si všeličo vymýšľal. A mňa to tak strašne nahnevalo. Hneď som ho zobudila, ako hneď som ho buchla po bruchu a som povedala, že ale to tak nie je napísané, musíš to čítať presne tak, jak je to napísané, že som dopodrobna poznala túto knižku.
4: Ale deti asi presne vedia, o čom hovoríš, lebo to je taký fenomén, že deti vedia niekedy ten text proste o mnoho lepšie ako rodičia a každú čiarku vedia, keď sa prečíta inak. Že je to veľmi dôležité, aby to bolo stále o tom istom a vedia počúvať to isté dookolo a niekoľko dní, aj týždeň dňov, aj mesiacov dokonca.
5: Áno. Samozrejme, boli aj iné rozprávočky, do ktorých som nakúkla, alebo ktoré som si nechala prečítať, keď som ešte nevedela čítať. Ale tieto dve ma sprevádzali celé detstvo. Môžem povedať, že až do 15 rokov...
4: si čítala Ferda Mravca.
5: Čítala Ferda Mravca. Naši boli z toho nešťastní a povedali, že to nie je možné, aby jedna už dospievajúca dievčina čítala stále tie isté rozprávky. A potom zrazu to prišlo na gymnáziu v prvom ročníku. Som sa dozvedela, že existuje nejaký Dostojevský. Som si okamžite išla požičať jeho knižky. Až som napokon prečítala všetky jeho knihy a neskutočne ma naplňali ako ten jeho štýl. Potom som si našla ďalších a som si všimla, že z toho Ferda Mravca a z toho V šírom poli zámoček inklinujem k takým tým hlbavejším spisovateľom, ako je Hesse. Veľmi rada čítam napríklad Sarojana. To je naozaj moja srdcovka. Asi tak, jak v detstve ten Ferdo Mravec. Sarojan je nesmierne ľudský, taký fakt veľký človek. Má veľké, obrovské srdce a krásne píše o jednoduchých, obyčajných ľuďoch a veciach, ktoré sa nám stávajú všetkým.
4: A tvoj príbeh, ako to bolo? Bola to tá hudba, ktorá ťa nasmerovala k nám do rozhlasu, alebo ako sa tieto tvoje dve kariéry, ktoré sú zrejme ruka v ruke, pesničkárstvo a tvoja práca s gitarou, s hlasom a s tvorbou, takže čo ťa sem zavialo k nám, kedy to bolo?
5: Náhoda. To bolo v 89., teda 1989. Ja som 5 rokov učila druhákov a tretiakov.
4: Takže jedna z našich najlepších slovenských pesničkárok je vlastne pani učiteľka.
5: Áno, ja som vyštudovaná pani učiteľka a učila som 5 rokov v jednej bratislavskej škole na Dubovej ulici.
4: Mala si obľúbený predmet?
5: Všetky boli pre mňa obľúbené. Keď som bola dieťa, tak nie, ale ako učiteľka som ich musela mať obľúbené. A mnohé veci som sa vlastne spolu s deckami učila, lebo ja som nebola nejaká extrémne dobrá matematička nikdy. Matematika mi išla dosť ťažko, aj tieto prírodné vedy, ale musím sa priznať, že tým, že som študovala teda na vysokej škole pedagogickej, tak som sa mnohé veci musela naučiť. Musela som sa naučiť, ako budem učiť.
4: Čiže... A bola si dobrá, pani učiteľka?
5: Či som bola dobrá,
4: to musia... Mali ťa radi deti? Či si bola aj prísna? Či si aj pokričala? To tak sa neviem predstaviť.
5: Bola som aj prísna, ale aj sme sa nasmiali, aj sme robili divadielka. Napríklad, keď sme sa učili básničky, tak sme si urobili predstavenie. Napríklad takých pampulónov sme si zahrali. A všetky decka sa to naučili. Mm-hmm. Nemuseli sa to biflovať. Mm-hmm.
4: Ináč, ako vyzerali hodiny hudobnej výchovy s tebou? To by ma zaujímalo.
5: Mala som vždy gitaru so sebou. Jednu gitaru som mala v skrini tej učiteľskej. A tu som nevyťahovala iba, keď sme mali hudobnú výchovu. Napríklad aj keď sme mali matematiku. Tak sme si vymysleli pesničku o tom, čo sme sa učili. Ja neviem, začala som niečo hrať. A tie príklady sme si vlastne spievali. Čiže ja som si vymyslela nejaký motív a decka sa pridali a tak sme sa vlastne naučili sčítať, odčítať. Dávali sme si takéto ako keby osvieženie. Keď som videla, že deti sú už trošku unavené z toho takého suchého nasávania tých vedomostí, takže toto vždy pomohlo. A takisto to pomohlo pri čítaní, pri učení sa básni. Keď sme mali prírodovedu, tak väčšinou som sa snažila ísť do horského parku s deckami, kde sme vlastne určovali stromy podľa listov, podľa kmeňov, kde sme sa hrali a tiež sme spievali, tancovali, hrali sme guličky a podobne. Ale samozrejme sme, koľkokrát keď bolo dobré počasie, tak sme miesto toho, aby sme sa dusili v triede, tak sme zobrali pracovné zošity a šli sme do parku, tam sme si sadli na lavičky a tam sme dokončovali tie naše úlohy a to bolo úplne úžasné.
4: Každý by chcel mať takú učiteľku asi, aj ja. No ale poďme k tej náhode. Čo sa teda stalo, že si prácu učiteľky vymenila za prácu u nás v rozhlase?
5: No pretože na tú dobu, keď ja som učila, tak požiadavky na súdružku učiteľku boli úplne iné.
4: V tom čase sa hovorilo súdružky učiteľky.
5: No a ja som mala svoju predstavu, ako majú tie hodiny vyzerať podľa svojej vlastnej hlavy a podľa toho, ako som to cítila ako dieťa, čo ma nudilo a čo ma ubíjalo a tak ďalej. Keď som videla, že mali sme čítanie a videla som, že deti už len tak rutínne čítajú a už sa im zatvárajú očka a podobne, tak sme išli von, alebo niečo som skrátka urobila také, čo ich prebralo a čomu sa potešili. Mm-hmm. A keďže to nebolo veľmi vítané v rámci vtedajšieho ministerstva školstva a tých kontrolórov, ktorí ako inšpektori chodievali na naše hodiny, tak zistili, že vyučujem úplne inak, jak ostatní a nebolo im to po chuti. Mm-hmm. Vytýkali mi, že treba sedím s deťmi na zemi, že sa rozprávame, že si chodíme po triede a voľne vlastne diskutujeme. Ale pritom sme prebrali všetko, čo sme mali prebrať. Ja som mala veľmi múdre deti v triede. Mala som to šťastie, že som mala múdre deti. A rada som s nimi bola, rada som sa s nimi rozprávala, tak to sme nadobúdali aj jeden k druhému dôveru. No ale inšpektorom sa moja práca veľmi nezdala, tak natoľko do mňa zabárali, že až nakoniec som sa rozhodla opustiť školstvo a išla som mimo.
3: Hrdinkovia, hrdinský podcast Rádia Junior.
5: No potom som robila v jednom klube, kde som organizovala blúzové festivály, koncerty, výstavy pre začínajúcich a talentovaných výtvarníkov. Ale po dvoch rokoch sa mi zrazu zdalo, že už ma to nebaví. A keďže som v rozhlase nahrávala už v tom čase, tak som poznala tu zo pár hudobných redaktorov a som sa spýtala, či nepotrebujú nejakého hudobného redaktora ako pomocníka. Alebo A zhodou okolností hľadali. Takže som v auguste 89 nastúpila ako hudobná redaktorka, ktorá vyberá hudbu do takých relácií, ktoré sa vtedy v Slovenskom rozhlase vysielali, ako Pozor zákruta, Kontakty, Dobré ráno a rôzne iné.
4: A si v tom rozhlase dodnes? No, vydržala si.
5: Začala, no.
4: Máš vlastné relácie, je ich niekoľko. Naplňaš vlastne program hlavne dospelákom, ale tým, že si aj skladateľka, tak si sa ocitla aj v rozprávkach so svojou hudbou, napríklad v rozprávkach Daniela Heviera Buvy rozprávky. Deti, ktoré počúvajú junior, ich veľmi dobre poznajú. Tieto Buvy rozprávky sú stále o nejakej iné hrdinke alebo hrdinovi. A Sonička tam stále na záver má svoju skladbu, to znamená, že mala skladbu o kolotočí, o Machuľke, o Škriatkovi a stále o niečom inom. Aké to bolo pre teba robiť takúto detskú tvorbu? Lebo to nie je úplne tvoja šálka kávy, ty robíš pre dospelákov hlavne.
5: No, vedieť ťa vlastne ten text, ktorý zhudobňuješ. Nebola to až taká novinka, pretože ja som pre deti tvorila, aj keď som učila. Čiže zo pár pesničiek som vyslovene napísala pre tie moje decká, ktoré som učila. A dokonca sme boli aj vystupovať niekde na nejakých podujatiach. Čiže nebolo to úplne nové pre mňa. Myslím si, že veľký rozdiel v tom aj tak nie je. Musíš to takisto zodpovedne zobrať a musí to ísť od srdca, či je to pre dospeláka alebo pre dieťa. Daniel Hevier ma oslovil, pretože napísal tie Buvy rozprávky, ktoré načítal Marian Gajšberg. Mm-hmm. Že každá tá jedna rozprávočka, je ich 19, na konci má uspávanku. Text vychádzal z toho príbehu a tú uspávanku som ja zhudobnila. A zároveň, ak Marian dočítal v štúdiu tú rozprávočku, ja som už bola pripravená za tým stolom, za tým istým s gitarou.
4: To bolo v rovnaký deň, ste to nahrávali súčasne.
5: Áno, potom to malo aj pokračovanie o pár mesiacov. Som nahrávala svoj štúdiový album s mojou kapelou a rozhodli sme sa, že iba tie pesničky zaranžujeme do takej kapelovej trošku podoby a tak vznikli Buvy pesničky, ktoré vyšli potom ako album.
4: Ty máš ale aj posledný rádový album, nedávno si ho pokrstila v Bratislave, Na zadnej strane hodiniek sa volá. A hovoríš, že to je tvoj posledný album. Myslíš, že si už povedala všetko?
5: Myslím, že áno.
4: A čo sú také tvoje najväčšie témy? Lebo každý umelec sa väčšinou točí okolo nejaké také nosnej témy. Alebo sa to vyvíjalo u teba počas života?
5: To prichádza s tým, čo práve žiješ, čo prežívaš.
4: Tak prečo máš pocit, že už stačilo?
5: No tak pokiaľ sa nechcem opakovať a točiť ako v centrifúge, tak neviem, možno, že som dospela do takého bodu, že teraz na chvíľu už odložím tieto záležitosti na chvíľočku. Možno začnem malovať. Lebo
4: aj ty aj dobre maľuješ, musím prezradiť.
5: Predtým som malovala, teraz človek sa musí nadýchnuť a zase načerpať nejaké nové inšpirácie. Mm-hmm. Keď robíš album, to ťa dosť vyčerpá. A máš taký pocit, preto to hovorím, ako netvrdím, že to bude na 100% tak, že už neurobím ani notu, ale ťa to vyčerpá a máš taký pocit, že stačilo, že teraz som povedala, čo som mala povedať a už viac zo mňa nejde a chcem robiť niečo iné. Mm-hmm. Možno sa zase chytím nejakých farbičiek, nejakých plátien a mm-hmm. budem si malovať. Mm-hmm.
4: A čo je na tej zadnej strane hodiniek? Deti to určite zaujíma, že prečo práve zadná strana, keď vlastne ten ciferník je dôležitý, nie?
5: Skutočný čas.
4: Aha.
5: Ktorý je všade aj v nás a vlastne zároveň nikde.
4: No teda, tak to bola odpoveď na zamyslenie sa. Ale keď sa ešte trošičku vrátime k tomu, že si tu nastupovala ako hudobná redaktorka a robíš to vlastne dodnes, povedzme si, čo je za prácou takého hudobného redaktora alebo dramaturga, že niekto si povie, že však len vyberáš pesničky, ale je v tom aj trošku taký kumšt?
5: Musíš mať k tomu vzťah. A keďže ja som k hudbe mala vzťah od detstva, jednak tým, ako som hovorila, že som si hľadala stále hudobné nástroje, ale zároveň, milé deti, ja som mala to šťastie ešte v detstve mať ten pocit zázraku, keď môj otec a moja mama priniesli domov prvé rádio. Takže ja to rádio som zbožňovala. To bola taká drevená skrinka, v ktorej svietili krásne svetlá. Tam boli vypísané, ako tie frekvencie si človek ladil, tak tam boli vypísané všetky veľkomestá sveta, všetky krajiny, Luxemburg, New York, Paríž, Londýn, Praha, Budapešť, ja neviem čo. Mm-hmm. Mňa to hrozne fascinovalo. Viete, čo je to fascinovalo? Skrátka ma to očarovávalo.
0: Nadchlo.
5: A nadchlo. To rádio sme mali na chladničke, čiže to bolo trošku vyššie. A ja som si vždy prisunula stoličku, aby som dočiahla na to rádio. Zapla som si ho a to začalo, všetko tam vnútri začalo svietiť. Zrazu sa z toho začala rinúť hudba a v tom čase mňa veľmi dokázala upútať taká tá latino hudba.
0: Dokonca, to by som nepovedala.
5: No tak ja som bola dieťa v 60-tých rokoch. A v 60-tých rokoch práve tieto latino rytmy z Latinskej Ameriky, všelijaké pesničky, bossanovy, samby a tak ďalej, tie sa hrávali a mne sa veľmi páčila táto muzika. Takisto sa mi páčil jazz, keď som objavila Louisa Armstronga alebo Ellu Fitzgerald. Z toho rádia všetko.
0: Takže ty si si vlastne budovala hudobný rozhľad cez rádio, aby si potom v budúcnosti v rádiu mohla ľuďom takúto hudbu ponúkať.
5: No, fakticky môžem ti povedať, že som mala asi v živote šťastie, že ten hudobný vkus som mala od začiatku taký dosť vyhranený. Vždy som si našla to, čo ma potom sprevádzalo aj neskôr, od čoho som sa nikdy neodpojila. Čiže tam niekde vznikal ten repertoár, ktorý som ja vnímala a z ktorého vychádzam aj dnes mnohokrát. Takže, ale ešte som k tomu rádiu chcela povedať, že ako som tak zvykla a niekedy aj večer počúvať, lebo aj večer bývali aj nejaké rozprávky a počúvať muziku, tak viem, že raz, tuším, to bol Louis Armstrong a spieval a ja som videla také, to boli tie tzv. Lampové rádia. Čiže nie také, ako sú dneska tie tranzistorové. Alebo, a tam vnútri v tej skrinke sa svietili tieto lampy. Mm-hmm. A viem, že som sa pozerala aj z druhej strany. Zozadu bola taká zábrana, aby sa náhodou decka toho nedotýkali a aby ich tam elektrika
0: nekopla.
5: Ale ja som cez tie dierky, cez tie zábrany pozerala a videla som, že sa tam svieti. Hovorím, že ale veď oni sú tam. Tam sú presne tí muzikanti, ktorí hrajú v tom rádiu a hovorím si, raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Sny sa plnia.
5: A vieš, že niekedy si na to spomeniem. Minule som si na to spomenula, keď sme robili dvojkoncert Folk Forum Live v komornom štúdiu Slovenského rozhlasu a také tlmené svetlá boli zapnuté a ľudia tam hrali, tá kapela, ktorá
0: ano,
5: bola pozvaná.
0: Áno, lebo my v rozhlase robíme aj skutočné koncerty a tie sa potom nahrávajú a púšťajú automaticky do rádia v tom istom čase.
5: Áno, ja som moderovala teda ten koncert, ale vždy, keď uvediem tých umelcov, tak potom si sadnem do hľadiska a počúvam. A jak som zrazu mi tak prišla tá myšlienka z detstva. Jej, hovorím, asi sa mi to splnilo. Však len nedávno som pozerala spoza toho rádia zozadu a som si hovorila, že raz aj ja chcem byť v takom rádiu.
0: Tak kruh sa uzavrel. Si tu. Inak si ten typ človeka, ktorý vníma svet ušami aj mimo práce?
5: Jasné. Je to veľmi dôležité, lebo dejú sa, milé deti, nádherné veci okolo nás. Ja napríklad sa budím každé ráno okolo 3:30, kedy začnú ale intenzívne spievať vtáčiky. A to všetkého druhu a najviac drozdy. A to je tak úžasne krásne, že mne to nedá, aby som si nesadla na balkón a nepočúvala ich. Mm-hmm. Nádherné. A keď si ešte spomeniem, že oni sa práve teraz zobudili, všetky tie vtáčiky, a majú si čo povedať. Skrátka sa rozprávajú o tom, čo sa im snívalo možno, o tom, čo ich čaká dnes a tak ďalej. Mm-hmm. Takže Ja mám takúto.
0: A v zime zálogu. Sa na čo budíš?
5: V zime? No keď padá sneh, tak to počujem. Áno. Keď padá sneh, tak všetko znie inak. Ten zvuk zvonka je taký tlmený. Vieš, taký vystlaný. Áno.
0: A máš najobľúbenejší zvuk?
5: Všetky sú obľúbené.
0: Ticho?
5: Ticho. Potom tieto prírodné zvuky. Samozrejme, mám aj neobľúbený a to sú vrtačky, kladiva, búchanie a podobné veci.
0: Uh-huh.
5: A kričanie.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.

0: váš
1: Ty,
0: riadiť.
1: sa riadiš, ty si nesieš ten program s tou hudbou, ktorú máš v sebe a jasné, že si rozširuješ obzory, že naďabíš a nachádzaš ďalších a ďalších nových, ktorí vznikajú aj v rámci tvojich obľúbených žánrov. Vždy sa rodia nové talenty a noví úžasní umelci, ktorých musíš vypátrať, vyhľadať a tešiť sa z nich.
0: Ty si jedna z mála ženských interpretiek na takej tej, nazvime to, folkovej scéne slovenskej. Vidíš nejakú nasledovníčku?
1: Určite. Ale dnes sú už pesničkári trošku inde. Tá súčasť s tou dnešnou dobou, s tými technológiami, ktoré sú tu teraz.
0: Asi fanúšička v technológii?
1: Ja áno, ale ja chcem zostať tým, čím som. Ale obdivujem to a pre mladú generáciu je to prirodzené. Pre mňa je prirodzené to, čo sa nachádza v mojich pesničkách. A pre týchto novodobých pesničkárov 21. storočia alebo rokových muzikantov a tak ďalej, je zase prirodzené to, čo k ním prichádza teraz. A pokiaľ majú vkus, tak nech je to čokoľvek. A elektrická píla.
0: Čo ťa tak zo slovenskej scény oslovilo?
1: Čo ma oslovilo? No tak napríklad Zabiť Františka je výborný pesničkár. Alebo Ivana Mer. Alebo Števo Šanta, Živé kvety, Terrible Twos. Ďalšia, ktorú veľmi mám rada, to je Šina a Dano Salontaj. Sú výborní. A z tých úplne mladých, napríklad Monika Midriaková, ktorá má krásne veci. No ich veľa.
0: Ešte keď si tak spomínala, že si hľadala tú gitaru medzi tými nástrojmi po vonku, v prírode. Kedy to bolo, keď si tú gitaru našla a prvýkrát teda chytila do ruky?
1: Až 15 rokov.
0: Aleba, tak dlho si chodila po tom lese. Dovtedy.
1: Ale predtým som chodila po tom lese a po záhrade.
0: Ináč je taká dobrá hra aj pre deti. Čo tak dobré hra? Po čom by sa mohli ohliadnúť v prírode?
1: Kamienky. A myslím si, že to už veľa detí objavilo a hneď to vie objaviť.
0: A každý má iný zvuk, že? Väčšie, menšie.
1: Vydávajú nádherné zvuky.
0: Zvonkohry si z nich môžeme robiť.
1: Ale aj takto, keď si ich dáš do dlani.
0: Aha, a tak si mi chrastím ako z
1: to
0: nejakou...
1: To je úžasné, ako to sú také krásne zvuky. Ale takisto aj nejaké duté pne, alebo ja neviem, skrátka takéto záležitosti.
0: Keď opník udierame palicou, že?
1: Napríklad. Alebo si nájdeš nejakú kovovú tyč. A teraz skúsiš, ale nie búchať hlava, nehlava, ale pekne nachádzať na tej tyči nejaké zaujímavé miesta, ktoré vydávajú lahodný zvuk, že to môžeš z toho vylúdiť. No ale mne starý otec, keď som ešte mala asi nejaké 4 roky, tak mu to nedalo a si všimol, on bol taký pozorný človek a on si všimol, že ma to ťahá k muzike. A raz prišiel z mesta a priniesol mi plechové malé husličky. Tak to bol môj prvý hudobný nástroj. Tak to bolo niečo úžasné.
0: A už tady to bola vlastná tvorba?
1: Jasné. Som hľadala spôsoby, ako z toho vylúdiť zvuk, ktorý by ma, mňa samotnú uspokojil a očaril.
0: A pamätáš si na prvú skladbu, s ktorou si už bola ochotná vyjsť na svetlo sveta?
1: No tak to bolo už potom v 17 rokoch, kedy som prvýkrát bola na naozajstnom pódiu a takom väčšom festivale.
0: Keď sa tak ohliadneš za tou hudobnou kariérou, aké to bolo? Čo ti to dalo? Vyformovalo ťa to do toho, kto si dnes?
1: Myslím, že hej, ja som to v sebe tušila, keďže som od samého začiatku hľadala ako keby niečo, čo som stratila, alebo ja neviem, čo som mala nájsť. Takže keď si tak zoberiem svoj život, tak celý čas sa venujem nejakým spôsobom hudbe a ako keby tento program hudba a tvorba hudby a textov, básni a tak ďalej. Keby som to mala nejak v hlave.
0: A tá malá Sonička tam ešte je niekde vo vnútri? Máš
1: ona je tam
0: kontakt?
1: Stále.
0: A je dôležité mať kontakt s tým svojim vnútorným dieťaťom?
1: Určite.
0: Prečo?
1: Preto, lebo tam je základ všetkého. A ty keď opustíš to svoje

0: detské ja, tak stratíš strašne veľa sily. Aj seba, aj niečoho takého svetlého, krásneho, zázračného.
1: A ona ti teraz našepkáva, že poď teraz trošku maľovať?
0: Možno je to ona, neberem ju ako malú, ale vnímam ju. Čiže myslím si, že keby si ľudia vedeli zachovať to krásne dieťa v sebe, aj s tým, ako vieš žasnúť nad takým niečím, akože uvidíš sedmi krásky, alebo skrátka vtáčika spievať, alebo sú to nádherné veci. A keď zabudneš nad tým žasnúť, tak si o to chudobnejší.
1: Dobre, tak nech tebe táto slnička stále kvitne. Ja si to predstavujem, že to vnútorné dieťa naše, to sú také korene. A my vlastne tvoríme ďalej tie konáriky, kmeň a tie kvietky. Takže nech aj ty takto krásne kvitneš. A ďakujeme za to, že aj v rozhlase naši kolegovia sú vlastne umelcami a my môžeme s nimi spolupracovať, inšpirovať sa vami.
0: Ďakujem a pozdravujem všetkých našich milých detských poslucháčov. A nech zostanú navždy detičkami. Aspoň v duši.
1: Tak.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: V programe Hrdinkovia sme sa tentokrát rozprávali s rozhlasovou hudobnou redaktorkou a pesničkárkou Soňou Horňákovou. Volám sa Lucia Šaráková a s ďalším hrdinkom alebo hrdinkou našej storočnicovej rozhlasovej rodiny vás zoznámim opäť o mesiac. Zvukovo spolupracovali David Krajčí a Peter Pištek. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.

0: vám steží
1: Rádio Junior.
2: Môj svet fantázie.
3: Rádio Junior, môj kvet hortenzie. Vlas, vlastne hlas, alebo skôr jeseň, ale čo to hovorím, pieseň bude veľmi dôležitá v rozprávkovej hre s názvom Rozprávka o piesni.
4: A tento príbeh plný piesní, ktoré si spievajú kamaráti a kamarátky, susedia i susedky v jednej dedine, napísal Rudolf Dobiaš. No a práve Medzinárodný deň susedov tento týždeň oslavujeme a také susedské spievanie podľa mňa za oslavu rozhodne stojí.
3: A okrem mnoho, okrem toho, bude v pondelok sviatok všetkých vetvičiek, vlastne detičiek, čiže vás.
4: A táto rozprávka patrí k našim darčekom aj teda ku dňu detí, pretože je plná piesní a patrí k najkrajším príbehom z nášho archívu.

Bola raz jedna pieseň. Čo to vravím? Nie jedna, ale dve, tri, desať, tisíc piesní. Smutných i veselých, krehkých i drsných, ľahučkých ako páper i ťažkých ako kameň na dne srdca. Kde sa vzali, odkiaľ prišli, nikto nevie. Možno ich našli baníci v štôlach, alebo sa urodili na poliach, a možno sa rovno ponúkli ústam ako dozreté jahody na rúbanisku. Tak sa jedného krásneho dňa zjavila pieseň medzi ľuďmi a oni ju prijali medzi seba. Chladivou rukou sa dotýkala ich rozpálených čiel a ohrievala ich v zimách života.

0: Vrátime sa, dievčence. Mládenci nás predbehli.
1: Času dosť. Dievčatá z kopaníc iba teraz dolu schodia.
2: Narobotovali sa cez týždeň viac ako my. Videla som ich batohy na chrbtoch vláčiť.
1: Kto vie, či sa im bude chcieť tancovať a spievať.
0: Pri piesni na únavu aj na zármutok zabudneš.
1: Juj, či by som si z chuti zaspievala.
2: Akú?
1: Dáku veselú. Aby aj nohy do tanca choď nabrali.
0: Predsa len by sme mali pobehnúť. Aby sme neboli posledné.
1: Pre mňa, za mňa. Bežme.
2: Joj!
1: Čo sa ti stalo?
0: Náhada som vstúpila.
2: Ublížil ti?
0: Nie. Nie, len som sa zľakla.
1: Poviem mládencom. Nájdu ho a zabijú.
0: Nie, nič im nevral. Bolo to iba háďatko. Možno som jemu ja viac ublížila, ako ono mne.
2: Pozrite, ako rýchlo sa za ním zatvára tráva, ako by ho pred našimi zrakmi chcela skryť.
1: Prečo stojíš? Poď!
0: Rozmýšľam, či to nebolo zlé znamenie.
1: Čo zlého by sa nám tu mohlo stať?
0: Čo ak nás to háďa prišlo varovať?
2: Ani len búrka nám nehrozí. Obloha je čistá ako zrkadlo.
0: Pozrite havrany. A koľko ich letí.
1: Tých si nevšímaj. Radšej sa obzri. Uvidíš, kto ide za nami.
0: Sámko!
1: A ja mám rada spevie o husličiek. Nesie sa po dedine ako kačička po hladine potoka.
2: A mne sa zdá, že sa mi okolo srdca ovíja ako víč.
1: Jeho husle majú vraj 300 rokov a stále sú ako nové.
2: Možno sú zázračné.
0: Piesne sú ešte zázračnejšie.
1: Veru, ani husle sa bez nich nezaobídu.
0: Mám ich plné hrdlo. Najradšej by som ich na lúky ako kvety prestrela.

0: Sme tu všetci starí i mladí. Môžeš spustiť, Samko.
1: Akú mám zahrať?
2: Pýtaš sa, ako by si nevedel, ktorú máme najradšej.
3: No preca našu, Mijavskú.
0: Havrany ťa predbehli, Samko.
1: Nič to, pán Richtár. Prestanú krákať, len čo slák na husle položím.
2: Len už začni. My sa k tebe pridáme.
4: Veru, že sa pripojíme.
2: Aj dolu v kaštieli budú vedieť, že je nám veselo.
3: Muzika, hraj!

0: Aj duch. Kto to spieva?
1: Poddaný, pani barónka, poddaný. Každú nedeľu sa schádzajú na lúkach nad dedinou. Tam spievajú a tancujú.
0: Asi majú cez týždeň málo roboty.
1: Počul som ich spievať aj pri robote. Telá sa im krivia od námahy, ale len čo pieseň okolo nich ako ovca so zlatým zvoncom obíde, usmejú sa a chrbty narovnajú.
0: Tak nech robia od svitu do mrku. Uvidíme, či aj potom budú spievať.
1: Vidí sa mi, že bez piesni by ani žiť nevedeli.
0: Nemajú nič. Len deravú strechu nad hlavou a plné ruky roboty. A predsa je im do spevu. A ja, mijavská barónka, najbohatší človek v kraji, s rukami po lakte v zlate zaborenými, neviem sa ani len zasmiať. Ani čo by sa mi v hrudi metalo klopko vreteníc. A v mysli namiesto myšlienok poletovali čierne havrany. Prečo je to tak, hajduch?
1: Neviem, pani moja.
0: Ani čo by tej sedľači niekto dovolil spievať a mne zakázal. Zatvorte okná! Nechcem ich už dlhšie počúvať. Sprotivili sa mi tie piesne. Hlava ma z toho vreštenia aj tak rozbolila. To im nebudem ďalej trpieť. Hajduch!

0: hajduch. Čo ten tu dnes hľadá?
1: Možno si prišiel medzi nás zaspievať a zatancovať.
2: Takému by sa sotva naše piesne páčili.
3: Sedí na koni vzpriamený a niečo by palicu zhrtol.
0: Vitajte. Čo dobrého nám nesiete?
4: Pani barónka ma k vám poslala s príkazom.
0: Nebýva zvykom, aby páni aj v nedeľu svoju moc preukazovali.
3: No a čo, varí sa pani barónke máli, koľko sme sa cez týždeň motykami ako sami oháňali?
4: Naopak, chce vás od zbytočnej roboty načisto odbremeniť.
0: Potom si vás s radosťou vypočujeme.
4: Vypočujte si príkaz pani barónky. Pretože vaše spevy rušia pokoj celého okolia, zakazuje vám od tejto chvíle všetky spevy, jednotlivo i spoločne spievané. Porušenie tohto príkazu sa trestce najprísnejším trestom.
5: Nikto nemá právo piesne nám zakázať.
4: Daj si pozor na jazyk, husličkár, aby si neskončil na dereši.
6: Nechceli sme rušiť pani barónku.
7: Nemôžeme za to, že vietor dolu privial nielen voňavý dých trávy, ale aj naše piesne.
4: Nečakal som, že tu nájdem toľko rebelov, pán Richtár. Keď sa to dozvie pani barónka...
0: Rebelov by som tu nestrpel ani ja. Povedzte pani barónke, že sa zariadíme podľa jej príkazu.
4: Veď preto. Poslušnosť vám pristane oveľa viacej, ako tie vaše hlúpe pesničky. Jo!
5: Máš šťastie, že odsválal. Inak...
7: Ako budeme teraz žiť? Radšej roboty nám mala pridať. Ako pieseň od úst vziať.
0: Mijavská barónka je mocnejšia ako my všetci dokopy. Musíme sa podriadiť jej vôli. Dá ako vydržíme aj bez piesni.
7: Ale či to bude život? Pieseň bola s nami vodnej v noci. Pomáhala nám, vracala nám silu, keď sme nevládali robiť. Radosť, keď sa nešťastie na nás navalilo.
0: Keby sme sa mali komu posťažovať. Keby sa nás mal kto zastať, možno by sa dalo niečo robiť, ale takto.
7: Kto sa nás zastane? Nikoho v šírom svete nemáme.

0: Počujete? Potôčik. On spieva na miesto nás.
1: Aj do tanca nás pozýva, ako by to bol mládenec.
0: Juj, či má krásny hlas.
1: Dovolíte nám tancovať, pán Richtár?
2: No, pre mňa, za mňa sa vrťte, koľko chcete. Baronka vám zakázala iba spevy. A vy, ako vidím, nespievate.
3: Tak je. Potôčik na derež nenatiahne.
4: Čo stojíte, dievčatá? Na čo ešte čakáte?

0: Hajduch! Hajduch!
1: Prosím, pani barónka.
0: Sedliaci porušili môj zákaz. Toľká opovážlivosť. Pošlem ich na dereš. A teba tiež.
1: To nespievajú oni, pani barónka.
0: Kto sa teda opovážil?
1: Potok.
0: Vary, potok vie spievať?
1: Áno, potok. Práve som šiel popri ňom, keď sa pieseň ako pstruh nad jeho hladinu vyhodila.
0: Pozrime, že... Ani vo sne by mi nebolo zišlo na um, že sa obyčajný potok postaví proti mne. Ale aj takému rebelovi dokážem zapchať ústa. Hajduch,

0: Čo sa deje? Potok odrazu prestal spievať.
1: Možno vyschol.
2: Aha, nevyschol v lani. A aké vtedy boli horúčavy?
3: Pred chvíľou som sa bol napiť zo studničky. Prameň veselo zúrčal a v potoku bolo vody po kolená.
2: S potokom sa muselo čosi stať.
3: Samko bude vedieť. Už dlhý čas z doliny oka nespúšťa.
1: Vidíš, dačo, Samko?
4: K prameňu, z ktorého potok vyvieral, doviedol hajdúch 10 mocných chlapov. Studničku zahádzali kamením, zasypali hlinou a potok donútili, aby sa pod zem schoval.
2: No, vravel som vám, že proti vôli mijavskej barónky nikto nič nezmôže.
0: Úbohý potvočik, už nám viacej nezaspievaš. Už sa v tvojich vlnkách pstruh nezablisne.
2: No, teraz budeme nielen bez piesni, ale aj bez vody.
3: Priťaží sa nám.
2: Najlepšie bude, ak sa v tichosti k odchodu prihotovíme. Potom, ako s potokom naložila, nik sa neopováži hlas proti barónke pozdvihnúť.

0: hudba zaspievala.
1: Aký máte nulinký hlas?
2: Ohybný ako prúd.
1: S medilom. A teraz, ako by som sa vody z potoka napila.
2: Ja som sa cítila na smrť u stata. A teraz sa mi nohy sami od seba roztancovali.
3: No, urobte kolo, dievčatá.
4: Čo na to vravíte, pán Richtár?
5: Len, že tu voľačo nie je v poriadku.
4: Na Mijavskú pieseň je aj pani barónka prikrátka.
5: Vravím vám, toto sa zle skončí. Poznám barónku. Jej hnev je ako vietor. Ten aj najmocnejšie stromy z koreňov vyvracia.

0: Prišiel si, hajdúch?
1: Prišiel, veľkomožná pani.
0: Pristúp k oknu a povedz mi, čo počuješ?
1: Pieseň. Ale to...
0: A čo vidíš?
1: Dereš, pani barónka. Dereš vidím.
0: A či vieš, kto na ňom o chvíľu spočinie?
1: Zaiste taký rebel.
0: Pre teba je pripravený.
1: Ale ja som nevinný, pani barónka, nič som neurobil.
0: Sám si priznal, že počuješ spev. A ja som zakázala.
1: Ale to len vrba nad potokom hudie. Keď som išiel okolo nej, z jej dutín pieseň ako žaba vyskočila. Môžete mi veriť, pani barónka.
0: Tak vrba. Pozrime, že. Kde všade si pieseň nájde úkryt? Ale aj najbystrejšiu líšku sa mi vždy podarilo vyduriť z brloha a o život pripraviť. Ani teraz to nebude inak.
2: Vytínajú vrbu.
3: Aspoň už bude pokoj.
4: Kam sa teraz naša pieseň podeje?
3: To nás nemusí zaujímať.
2: Chcela by si jej pomôcť.
4: Pravdaže? Len neviem ako.
2: Stačilo by, aby si jeden konár pred sekerami rubačov ochránila a potom ho do zeme zastokla. Zase z neho vrba vyrastie a pieseň si v nej úkryt nájde.
4: Už bežím dolu. Len si ručník okolo hlavy pevnejšie uviažem.
3: Nikam nepôjdeš. Tu zostaneš. Chceš seba i nás do záhuby priviesť?
4: Prečo do záhuby? Ak pomôžem vrbe, odvďačím sa aj piesni.
3: Ja som Richtár a viem, čo vravím. Hádam len kvôli vrbe, neskapeme všetci na dereši. Čo nás po nej, nech ju rúbu, koľko sa im zachce. Pre mňa, za mňa môžu povytínať hoci všetky stromy na okolí. Hory a lúky patria barónke. Má právo naložiť s nimi podľa svojej vôle.
2: Ak pomôžeme piesni, pomôžeme aj sebe.
3: Choď preč, Samko. Choď preč, odiď od nás, skôr než nás do nešťastia privedieš.
2: Pamäť mi slúži dobre. A tá mi vraví, že moje husle nikdy nikomu neublížili.
4: Samko nám iba radosť a potechu nosí.
3: Hľa, ako nám piesne pomohli. Potechu a radosť vravíš? Mali sme potôčik a už ho nemáme. Kto nás napojí, keď budeme smední? Kde nájdeme chládo, keď si budeme chcieť odpočinúť?
2: Pieseň vás napojí, aj sily vám vráti.
3: Tvoja pieseň je nemá. Pani barónka jej ústa zapchala. Teraz nám už nikto nezaspieva. Poďte. V pokoji a v poriadku zídeme dolu do dediny. S piesňou je už navždy

0: s ňou nie je koniec. Nie! Ešte žije. Zachránila sa. Našla si nový úkryt.
1: Je múdra a opatrná.
0: Mocná a nežná. Pozrite na lúku v doline.
1: Akoby každý kvietok na nej otváral ústa.
2: Aká tuhá vôňa sa stadia nesie.
0: Poďme tancovať, dievčence. Teraz sa už môžeme veseliť až do večera. Pieseň nás už nikdy neopustí.
3: A vy čo stojíte, mládenci? Vary sa pani baronky bojíte? Pieseň je mocnejšia ako ona.
4: Nepočúvajte ho. Nad pani barónkou nezvíťazí nik. Zajtra za ňou zájdeme, pokorne ju o odpustenie poprosíme a možno aspoň na svadbách nám dovolí

0: Milosť, som nevinný, pani barónka, zľutujte sa, milosť, pani
1: si
0: barónka.
1: Si hlúpi a nesúci.
0: Vypočujte ma.
1: Počúvala som ťa príliš dlho. Mám dosť teba i piesne, ktorá sa ti zapätami ako tieň vlečie a mne pokoja nedá. Ty si s ňou nedokázal poradiť. Možno si sa s ňou spikol proti mne.
0: Ale pani barónka...
1: Drávi, berte ho!
0: Milosť! Viem, kto tú pieseň spieva.
1: Naozaj vieš? Tak rýchlo vrav, ak ti je život milý.
0: Lúka.
1: Lúka?
0: Lúka.
1: Nezmysel. Lúky preca nevedia spievať.
0: Videl som na vlastné oči, keď pieseň ako zlatý jelen cez lúku v doline prebehla. Kvety sa jej po zem poklonili a slnce nad ňou zastalo, aby si ju vypočulo do konca.
1: Teda lúka.
0: Ak dovolíte, pani barónka, hneď tam idem.
1: Teraz sa ja sama proti nej postavím. Všetkých som k poslušnosti priviedla. To by bola, aby som si neporadila s obyčajnou piesňou.

0: Sme na mieste, pani barónka.
1: Smiešne. Zelený fliačík posiatý kvetmi. A také nič sa opováži spievať.

0: Po lúke nezostalo ani pamiatky. Pod kopytami koní sa na blato premenila.
1: Najmenej 100 rokov. Tu ani tráva neporastie. Čo to? Ako by sa tá pieseň odniekiaľ vracala? Ó, nebodaj sa mi ako trň do ucha zabodla.
0: Pozrite, pani barónka. Jelenček. Tam ide. Ako hordo sa nesie. A kadiaľ prešiel, tam znovu tráva a kvety vyrástli.
1: Podaj mi púšku. Živý sa odtiaľ to nedostane.
2: Zlatý jelenček. Ten je krásny. Aj dýchať sa bojím, aby som ho neodplašila. Kopítkami na lúku klopka. Pozrite. Barónka na neho mierí.
3: Jelenček. Jelenček, ujdi.
0: Prečo ste ho nezabili?
1: Slnko ma oslepilo. Kde je?
0: Odbehol. Stratil sa v lese. A lúka znovu vyspevuje. A kvety až zatúšajú vôňou.
1: Tak na čo ešte čakáš?
4: Ho!
1: Tak vidíš, lúka. Proti mne nič nezmôžeš. Jelenček. Zas sa vrátil.
0: Lúka je opäť samý kvet. Aj slnko mu nad hlavou zastalo. Tráva sa mu pod nohy kladí a ničo by. Kto vie, aký mocnár po lúke išiel?
1: Onedlho sa on mne pokloní. Mijavskej barónke. Teraz ho mám na muške. A moja puška doteraz nikdy nechybila. Tak, rozlúč sa so životom, krásavec.
0: Nestrieľajte, pani barónka.
1: Čo sa tak trasieš? Vari sa bojíš jelenia?
0: Pozrite, akými očami na nás pozerá.
1: Vari si také ešte nevidel?
0: Videl, ale tieto... Mráz ma prechádza, keď do nich pozriem.
1: Mne sa zase vidí, že sa mi posmieva. Áno, posmech má v očiach. Ale mne sa nikto posmievať nebude. Čo to? Zase to slnce, nič nevidím.
2: Nezabila ho. Lúke vrátil život a nám pieseň.
5: Na tretí raz ho určite zabije.
2: To nesmieme dopustiť. Musíme ho zachrániť.
4: Bežme!
6: Stojte! Stojte! Majte rozum. Hádam sa, ale nedáte zabiť na miesto neho.
5: Musíme ho zachrániť. Ak ho barónka zabije, potom...
6: Odíď od nás, samko. Rebelov sa ti z nás nepodarí spraviť. Odíď! Odíď, kým ti pekne vravím.
2: Nevyháňajte ho, pán Richtár! Čo, ak sa potom medzi nás nevráti?
6: Celkom dobre sa zaobídeme bez jeho vrzúkania.
5: Bez piesne sa nezaobídete.
6: A varí je pieseň chlieb? Alebo voda? Aby sme bez nej nevyžili?
5: Je viac ako chlieb, viac ako voda. Či vám nevrátila silu, keď ste ustali? Radosť, keď vám bolo smutno? Lásku, keď vás bičovala nenávisť?
6: Boli by sme sa pozviechali aj bez nej. Strach, že skončíme na dereši, nás postavil na nohy, nie tvoja pieseň.
5: Tak, všetci zmýšľate. Potom tu naozaj nemám čo robiť.
6: Len už choď, pakuj sa.
2: Idem s tebou.
6: Ja tiež.
2: Aj na mňa počkaj.
6: Nikam nepojdete, tu zostanete. Nech pani barónka vidí, že sme jej poslušní poddaní.
1: Tretí raz si sa vrátil. Slnko ti už nepomôže, jelenček. Havrany mi prišli na pomoc. Čiernymi krídlami ho zastreli. Obklúčili ťa zo všetkých strán. Už mi neujdeš. Čo je? Čo sa to deje? Hajduk, čo je to za hluk?
0: Neviem, pani barónka. Nič nepočujem.
1: To sa nedá vydržať. Odporný piskot. Zbláznim sa. Ako by som mala v hlave klbko vreteníc. Preč z tohto miesta! Preč! Preč!
7: Pani barónka! Tadiaľ nie! Zabijete sa! Pani barónka! Nie!

0: Predsa ste prišli?
1: Áno.
2: Rozbehli sme sa hneď, ako sme začuli výstrel.
1: Nedáme si viacej od Richtára rozkazovať.
0: Neskoro.
1: Úbohý jelenček. Ako by spal.
2: Aké mal krásne oči.
1: Hnedé. Ako polia v jeseni.
3: Hlboké ako studňa. Jasné ako slnce. Iskrivé ako mráz.
1: Aké ticho je v nich.
0: Ticho je všade.
1: Naozaj. Ani listie nešepce.
2: A ovciam ako by onemeli zvonce.
1: Ale prečo? Čo sa stalo, samko?
0: Nezabili jelenčeka, ale pieseň.
1: Veď pieseň nemožno zabiť.
3: Pravda, že nemožno. Samkové husle ju ľahko vzkriesia. Teraz zasa môžeme spievať a tancovať.
1: Dobre sme videli, čo sa stalo s barónkou. Skončila aj s koňom v priepasti. Už nám nebude viacej rozkazovať. Samko, hraj!
4: Samko, nedaj sa toľko núkať.
0: Moje husle onemeli.
1: Onemeli?
4: Nože skús sláčikom struny zobudiť.
0: Počuli ste.
1: Čo si teraz počneme?
3: Vary nám takto počaroval.
0: Pieseň nás potrestala. Nahnevala sa. Odišla od nás, lebo sme jej na pomoc neprišli.
1: Ako budeme teraz žiť?
0: Neviem.
3: Bez piesni budeme hynúť, ako kvet bez vody.
4: Pomôž nám, Samko. Ty určite poznáš liek na našu chorobu.
0: Poznám. Ibaže času je málo. Všetko by sme museli stihnúť do západu slnka. A ono už na vrcholce jedli z osadla.
1: Vrav, čo máme robiť?

0: posledný kameň je odvalený.
1: Studnička otvorila oči. Potôčik sa hneď do dediny rozbehol.
2: Môže mi po ňom domov pozdrav poslať?
1: Pozrite, duhový pstruh.
3: A my sme si mysleli, že zahynul.
1: Toľko života je v ňom, ako by len teraz naozaj začal žiť.
0: Pozrite, len čo som zasadil vrbový prúd do vody, už sa aj na vrbu premenil.
1: Na čiera konár mi do potoka akoby vodu objímala.
2: A na konári sa žabia princezná hojda.
0: Pekne sa do taktu kolíše, ako by jej samkové husličky do uška vyhrávali.
1: Samko, slnko sa už vlčího vrchu dotklo. Čo treba ešte urobiť?
4: To najťažšie. Skriesiť jelenčeka.
1: Skriesiť? Má prestrelené srdce.
2: Nikdy mu život neprinavrátime.
1: Možno lístok z koroceľu by mu pomohol.
2: Radšej by sme mali zbehnúť do dediny. Ľudia poznajú mnoho zázračných liekov.
4: Na to nám už nezostáva čas.
0: Vari sme sa nadarmo trápili.
1: Musíme mu život vrátiť. Ľudia nemôžu byť bez piesní.
0: Ale ako? Prestrelené srdce slovom nezacelíš.
1: Jelenček. Zlatý jelenček. Vezmi si moje srdce. Vďačne ti ho dám. Vďačne sa života zrieknem, keď budem vedieť, že k ľuďom sa piesne vrátia. Odpusť nám, jelenček. Žije!
4: Žije!
1: Vyskočil na rovné nohy.
2: Lúka sa zase zelenie a kvety kvitnú.
1: Chce sa mi spievať. Ako by som na lúke medzi kvetmi našla tisíc piesní.
3: Ja som svoje medzi nimi ponachádzala.
0: Slnko zapadlo a predsa ako by práve vyšlo.
3: Samko, a čo tvoje husličky?
4: Možno sa uzdravili.
2: Oprobuj zahrať.
0: Skús.
4: Ale nepovedali ste ktorú?
1: Predsa tú našu, Mijavskú.

0: Bola raz jedna pieseň. Ale čo to vravím? Tá pieseň je stále medzi nami, pri nás a s nami. Skaly zvetrajú, aj najmocnejšie duby sa jedného dňa vyvrátia z koreňov. Ale pieseň sa zachová pri živote. Kto vie, čím to je? Výchry ju neodviali do zabudnutia. Čriedy nezadupali do zeme. Oheň nespálil, bieda nevyhladovala. Ako by žila kvôli nám, ochraňovala nás a bdela nad našimi životmi. Kto vie, čím sme si zaslúžili toľkú oddanosť a či si ju ešte stále zaslúžime.
1: To bol hlasný, vlastne krásny spev v rozprávkovej hre Rudolfa Karafiáša, teda Rudolfa Dobiáša, rozprávka o piesni. Aj som si zatancoval.
2: Veru aj ja, ale ešte prezradím, že príbeh vybral a upravil dramaturg Ľuboš Machaj a majstrami zvuku boli Alojz Janeček a Jozef Bajtek. Režiu mala Táňa Tadlánková a počuli ste tam hudbu Svetozára Stračinu, práve preto je táto hra taká jedinečná. Účinkovali Ľubo Román,
1: Samko,
2: Olga Solárová,
1: Dievča,
2: Jana Strnisková a Eva Večerová,
1: Dievčatá,
2: Boris Farkaš,
1: Mládenec,
2: Eduard Bindas,
1: Richtár,
2: Božidara Turzonovová,
1: Barónka,
2: Ľubo Gregor,
1: Hajdúch
2: a Ján Valentík,
1: Rozprávač.
2: Vyrobené v roku 1986.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: RTVS a Albatros Media uvádzajú štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna autorky Zuzany Štelbaskej. Číta Daniela Šencová.
4: Luna si všimla, že sa na ňu díva partia ľudí. A možno jej aj boli známi. Teraz však mala oči len pre Wolfganga. Prejavovali si toľko nehy a lásky. Lukáš vedel, že si ten obraz zachová v spomienkach na celý život. Keď sa tie malé narodia, Luna s Wolfgangom budú mať svoj vlčí tím, povedal Lule cestou k autu. To je pekné, vlčí tím, zamyslela sa. Navrhol som trénerovi, aby sa tak volal náš hádzanársky klub a on súhlasil, pochválil sa. Takže na teraz ostávajú s tebou vlky pevne spolu.

Skutočný príbeh vlčice Daisy. V príbehu, ktorý ste práve počuli, je mnoho postav a zápletiek úplne vymyslených. Teraz vám však poviem skutočný príbeh, podľa ktorého príbeh vlčice Luny vznikol. Nebolo to tak dávno, čo sa naozaj v Malužinskej doline v Národnom parku Nízke Tatry našlo opustené vlča. Viacero ľudí si v auguste 2017 všimlo, že sa tam potuluje bez svorky. Zoologička z Národného parku zavolala do záchrannej stanice pre divé zvieratá v Zázrivej, či by sa ho neujali. Metod Macek, ktorý je dušou celej stanice a aj v nej spolu s rodinou býva, súhlasil. Keď malú vlčicu priviezli, mala iba 4 kilá. Bola veľmi vychudnutá a bez energie. Dávali jej malé šance na prežitie. Nedokázala ani len zdvihnúť hlavu. Spriateľená veterinárka Dorotka Markovičová nakázala, aby ju začali ihneď zohrievať. Obložili ju teda elektrickými vankúšmi a následne odviezli do veterinárnej ambulancie na infúziu. Po prvej dávke sa jej stav mierne zlepšil. Infúziu jej podávali ešte ďalšie 4 dni. Vlčica dostala meno Daisy a v stanici ostala 9 mesiacov. Keďže si vyžadovala neustálu pozornosť, na začiatku bývala v dome spolu s rodinou. Našla si svoj kútik pod televízorom a vychádzala iba vtedy, keď sama chcela. Časom začala byť hravá, no ostávala plachá. Nerobila nič, čo sama nechcela. Spriatelila sa dokonca s rodinným belgickým ovčiakom Akimom, ktorý je vycvičený, aby neubližoval zvieratám. Daisy je čistokrvný karpatský vlk. Sprvu boli úvahy o jej návrate do prírody, no dôverovala ľuďom a na Slovensku bol v tých rokoch lov vlka stále povolený. Záchranári mali veľké obavy, že by ju niekto zastrelil. Nakoniec sa jej opatrovatelia rozhodli, že Daisy bude lepšie, ak ostane niekde v bezpečí. V Bojnickej zoo pre ňu po náročnom vyjednávaní vybudovali nový výbeh, kvôli Daisy ohradili kus lesa. Onedlho k nej pridali aj vlka Wolfyho. Priviezli ho zo Švajčiarska. Wolfy sa už v zoo narodil a s Daisy si na začiatku porozumeli. Dokonca sa im narodili 3 šteniatka. Žiaľ, neskôr sa ich partnerské vzťahy zhoršili a u Daisy sa objavili aj zdravotné problémy. Dnes statočná vlčica už behá po nebeských lesoch. Dodnes nikto nevie, prečo sa Daisy túlala opustená v Malužinskej doline. Zoológovia skutočne v lese našli ďalšie mŕtve vlča, samčeka, Daisyho brata. Telo ich mami sa však nikdy nenašlo. Predpokladajú, že ju zastrelil bezohľadný človek a jej telo si odniesol ako trofej. Nebyť tohto odporného činu, Daisy by s najväčšou pravdepodobnosťou prežila v Národnom parku Nízke Tatry nádherný vlčí život. Fakty o vlkoch. Vlk má v prírode mimoriadne dôležitú úlohu. Spolu s ďalšími dravcami udržiava ekosystém lesa v rovnováhe. Je to psovitá šelma, no najčastejšie ho nepočujeme štekať, ale zavíjať, a to vtedy, keď vyznáva lásku, alebo keď protivníkom oznamuje, že toto územie je obsadené. Vlky žijú v rodinách, ktoré sú veľmi podobné tým našim ľudským. Najvyššie postavenie vo svorke má najskúsenejší vlk, ktorého nazývame alfa samec. Jeho partnerku zas voláme alfa samica. Nič také ako krvilačné vlky, ktoré vystupujú v rozprávkach, v skutočnosti neexistuje. Vlky vrúcne ľúbia členov svojej rodiny a starajú sa o nich. Na človeka neútočia, ale utekajú pred ním. Zbadať vlka vo voľnej prírode je mimoriadne vzácne. Vlky nevedia behať tak rýchlo ako zver, ktorú lovia, diviaky, jelene či srnce. Preto sa zameriavajú na staršie alebo choré jedince. Sú však veľmi vytrvalé a dokážu prejsť dlhé vzdialenosti. Tam, kde žije vlk, nie sú žiadne problémy s chorobami kopytníkov. Inteligencia vlka sa prejavuje v každom jeho správaní. Od zložitých vzťahov v rodine až po stratégiu, ktorá sa dá pozorovať pri love. Vedci dokonca hovoria, že vlky majú akúsi svoju reč. Používajú širokú škálu štekania,

kňučania, zavíjania a pohybov uší a chvosta, ktorým ostatní členovia svorky rozumejú. Okrem veľkej zvery vlk loví aj myši, ryby, či dokonca jašterice, hady a vtáky. Chutí mu aj ovocie.

0: Záchranná stanica pre divé zvieratá v Zázrivej. Založená bola v roku 2001 a odvtedy sa v nej vystriedalo množstvo zranených zvierat. Každého pacienta sa snažia vyliečiť tak, aby bol znovu schopný vrátiť sa do voľnej prírody. Často sa k ním dostanú okrem dospelých živočíchov aj opustené či osirelé mláďatá. Do dnešných dní vyliečili už takmer 1000 zverencov. Medzi druhy, ktoré sa v záchrannej stanici objavujú najčastejšie, patria orol skalný, myšiak lesný a sokol myšiar. Zachraňovali však už aj medvede, vidry, rysy, vlky, ježkov, veverice, jazvece, rôzne druhy vtákov či vysokej zvery. V záchrannej stanici sa nachádza aj ekocentrum určené na vzdelávanie detí a dospelých. Čo treba spraviť, keď nájdete zranené divé zviera? Kým sa rozhodnete pri náleze mláďaťa či iného zraneného zvieraťa čokoľvek podniknúť, vždy sa vopred poradte s odborníkmi. Zavolajte na záchrannú stanicu, ktorá je vám najbližšie. Všetky kontakty nájdete na stránke www.sopsr.sk. V prípade núdze vám číslo najbližšej záchrannej stanice poskytne aj linka 112.
1: Vypočuli ste si štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Záchranná stanica Vlčica Luna. Autorka Zuzana Štelbaská, čítala Daniela Šencová, zvuk Peter Hájek a Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia, redakcia a réžia Veronika Dianišková. Pre RTVS vyrobili Slovenský rozhlas a Albatros Media v roku 2023.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rodeo senior.
2: Ale Breptík, veď ty si si úplne pomýlil rádia. My sme predsa Rádio Junior.
1: Ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza
2: rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej Pesničkové nevesty.
1: Prvá časť bude o jednej Mare. No, pretože to bola Mara od susedov.
2: A všetky susedské príbehy patria do tohto týždňa. Rozprávka sa bude volať Susedovie Mara a rozprávať vám ju bude Julius Pántik.
1: Už to lúštím, teda vlastne nič nelúštím, milé šošovičky, ale už to púšťam.

0: pastier Paľo. Paľo je pásol na holiach ovce. Dlho mu tam bolo samému, nuž si povedal, že sa ožení. Nechal Dunša ovce strážiť, zobral si valašku i pastierskú kapsu a pobral sa ženu hľadať. Ide si, Paľo, ide, a takto si vyspevuje. Poza bučky, poza penia, vyberiem si, ktorú chcem, vyberiem si dievočku, ako bielú ovečku, a vyberiem si... Ide on, ide horami, dolami, nohy si necíti. A tu ho rovno pod muráňom preukrutný smet chytí. Ej, či by som pil, povzdychol si Paľo. Ale kdeže by sa tu studňa vzala, keď tu ani potvočika žblnkáčika nie je to. Ešte to ani poriadne nedopovedal, keď sa mu za chrbtom ozvalo. Pod muráňom stojí lipka zelená, pod tou lipkou tečie voda studená. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Obzerá sa, Paľo, obzerá, oči vytriešťa, nikde nikoho. A ľala ho, tam je mladučká lipka zelená a pod ňou sa ligoce studnička ako dlaň. Na kameni pri studničke žaba sedí a nadúva sa a zarieka. Kto sa z vody napije, ženbu obanuje. Bodajte aj s bosoráctvom, zašomral Paľo Paľovie. Radšej sa ja ďalej poberiem, hoci i pípeť dostanem. Zlú babisko nepotrebujem. Ledva sa pohol, na zelenej lipke sa zatriasli listy. Utešené vtáča na konáriku sedelo a milým hláskom sa mu prihováralo. Neboj sa, ty šuhajíčko ženy zlej, len sa napitej vodičky studenej, dostaneš ty ženičku červenú jak ružičku. Tisíc armených, komuže mám veriť, koho mám poslúchnuť? Durdil sa Paľo. Veru sa ja napijem a na ženičky červené jak ružičky budem opatrný, preopatrný. Napil sa Paľinko vodičky studenej a hneď mu veselšie bolo. Krok sa mu predlžil, nohy ho už sami niesli, ani ich nemusel dopredu pohýňať. Zanedlho na kraj hory prišiel, chalúbku uvidel a pri tej chalúbke čierne psíča breše. Susedovie mara, susedovie mara, nerada sa češe. Au, au, au. Susedovie mara, opýtam sa psíka, či je tá mara na vydaj. Rozhodol sa Paľo. Veru, on dobre vedel psov rečov hovoriť. Pri pasení oviec z dlhej chvíle ju od Dunča pochytil. Či si už dnes jedol psíček? Veru nejedol. Zabudla ma gazdina nakrmiť. Práve čo si pod zub zháňam. Odzdravilo psíča. Tak sa patrí psíkom odpovedať na pozdrav. Či už je to pravda, alebo nie. Nož poď si dať syra pod zub, Paľo braví, lebo vie, že to slušný morec vyžaduje. A hneď odkrojil psíkovi taký kus, že sa mu ani do papule nezmestil. Musel ho zltnúť na dvakrát. Kamže sa poberáš, mládenec? Opýtal sa psík. Ženu si hľadám, lebo od ľudskej reči odvykám. Nemá mi kto navariť, ani ma rozveseliť hore na holiach, keď ovce pasiem. Dobre si ty prišiel, na pravé miesto trafil. Do dievčatíc ťa nohy doniesli. Dievok je tu ako listia v hore, len vybrať si treba. A ktorú by si mi radil? Od kraja dediny začni, hen pod horou býva Mara. O tej sa aj pesnička spieva, ale bude lepšie, keď Maru uvidíš. Pesnička ti sama do hrdla skočí. Veľa šťastia. Zabrechal psík a odbehol. Paľo sa osmelil, na dvere chalúbky zaklopal a so zatajeným dychom čakal, čo bude.
1: Poď ďalej, mládenec, dávno ťa čakám, z okna vyzerám.
0: Ozvalo sa z chalúbky. Paľo vošiel a vlastným očiam neveril. Stálo tam smiešne stvorenie, na metlu sa podobalo, vlasy plné peria, strapaté, na všetky strany trčali, nos čierny odsadzí, ruky ani čo by repu sadili.
1: Sadni si u nás, mládenec,
0: ukázala Mara na zaprášenú lavicu. Postavila na stôl džbán s vínom a ponúkla ho. Paľo víno popíjal, po izbici sa obzeral a z údivu nevychádzal. Špiny po kolená, okná také zafúľané, že sa cez ne slnko ledva dnu prestrčilo. Z povaly vyseli čierne pavučiny, nad špinavými hrncami krúžili mračná múch
1: a na peci rozhádzané periny.
0: Vonku zabrechal psík a Paľo si na volačo spomenul. Do úst mu pesnička skočila a hneď si ju začal nvociť.
1: Pod horou, čierno psíča breše. Pod horou, čierno psíča breše. Susedovie Mara, nerada sa češe. Nerada sa češe, nerada umýva. Ten Paľo Paľovie, tu mi volačo nesedím, nemôžem sa na to dívať.
0: Buchol pesťou po stole Paľo a hneď aj kývol na Maru.
1: Počesem, počesem, veď ja učešem.
0: Takým hrebienčokom, čo kravičky češem. Bola to pesnička ako oheň, čarodejnú silu mala. Paľové ruky do pastierskej kapsy skočili, hrebienčoky na česanie kravičiek vytiahli a tie hop strapatej Mare do vlasov.
1: A čo ju češú, to ju češú. Veď aj umyť by sa ti nezaškodilo, vraví Paľo.
0: Schytil milú Maru a šuch ju do korita. Potom prišli na rad vedrá s vodou, kefa a mydlo. Mydlo Maru mydlilo, kefa drhla a Paľo ju držal v korite, aby nezdúchla.
1: Keď z posledného vedra posledná kvapka vytiekla, zo strapatej Mary bolo dievča ako kvet.
0: Veru, že sa Paľovi dobre na ňu pozeralo.
1: Krásavica, teraz si chalupu vyriať. Ja ťa za ženu veru nechcem. Keby som ťa musel každý deň česať a umývať, kolibu vymetať, nestihol by som ja ovečky pásť.
0: I pobral sa Paľo ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách napísala Zuzana Zemaníková.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.
2: Počúvate Rádio Junior.
0: Počúvate Rodeo Junior.

0: Odvážni dobrodruhovia, odvážne dobrodružky. Dnes musíme poriadne kopnúť do vrtule, ako sa vraví, pretože za dobrodružstvom vyrážame dosť ďaleko od mesta. Práve ste so mnou nasadli na poriadne rýchly vlak, ktorý nás blesku rýchle musí preniesť niekam, kde zasa spomalíme. Dokonca budeme musieť aj nehybne stáť, aby sme nevyplašili... Ale teraz vám ešte nepoviem viac, len toľko, že si dnes natiahneme túlavé krídla. Zalietam si s vami aj ja, Veronika Dianišková, a krídla mi bude šušťať aj majster zvuku Andrej Klimič, pretože bez neho by sme nepočuli ničového nič. Ale tento raz sa nebudeme rozprávať len s ľuďmi, ale priletia k nám aj všetky možné operence. Každý z nich má inú povahu, iný spev a inú farbu. Niektoré odlietajú do teplých krajín, iné nie. Psst! Počujete? Ja tiež veru nie. Vlak zastal a ja som vystúpila na stanici, kde do blízkej cukrárne priletel aj náš prvý hosť. Tu sa ešte nekončí svet, kde vládnu ľudia, ale už sme na jeho okraji a dnes ho aj prekročíme. Neviem ako vy, ale ja mám kopu otázok. Prečo má sova veľké oči, alebo prečo kukučka kladie vajíčka do cudzích hniezd a robí to vôbec? Čo na to vtáčiky, ktorým hniezdo patrí? Preto som si zavolala nášho prvého hostia, Jána Dobšoviča, ktorý v prírode trávi množstvo času. Je to tak trochu aj jeho práca. Všetky tie spevavce, všetkých tých letáčikov pozná osobne. Je totiž ornitológ. Že čo je to za povolanie? Viac vám už prezradí on sám. Ale najprv, keďže som sa po dlhej ceste zastavila v cukrárni, si dám koláčik.
1: Asi každý si predstaví ornitológa alebo vtáčkara, že musí mať na krku ďalekohľad. To je to najhlavnejšie, čo by teda ten, čo sa venuje tým vtáčikom, mal mať. No a taký ornitológ chodí po lese a ráta vtáčiky, zisťuje, že či nám pribúdajú alebo odbúdajú. Prípadne zisťuje na stromoch, ktoré sa majú spíliť, či tam náhodou nehniezdi nejaký vtáčik, aby povedal tým, čo ten stromček chcú spíliť, nech chvíľu počkajú a vtáčiky z hniezda vyletia a môžu nám naďalej v prírode spievať. Okrem toho, taký ornitológ robí aj to, že chodíme do obchodu, keď náhodou do nejakého obchodu vletí vtáčik, nejaký vrabček a papa tam pečivo, to by sa asi nikto z nás by nechcel, aby papal také okusané pečivo od vtáčikov, tak ornitológ príde, natiahne sieť, chytí toho vtáčika a vypustí ho von, kde sa môže ďalej lietať a ďalej krmiť mláďata.
0: Straka je vraj márnivá a uľakomí sa na rôzne ligotavé čačky, mačky sa vravieva. Je to naozaj pravda?
1: No keď si predstavíme straku, tak ona má naozaj také veľmi lesklé perie a práve taká straka, ona vyhľadáva aj do toho hniezda také rôzne lesklé predmety, ktoré sa možno trošku podobajú na to jej lesklé perie. Postaví samček hniezdo, tak sa snaží tými lesklými predmetmi prilákať samičku, aby sa to jeho hniezdo odlišovalo od niekoho iného, od nejakého iného samčeka.
0: Tak, veľmi zaujímavý, ktorý je ale myslím väčší o dosť ako straka, ale tiež je to taký tmavý vták, je to krkavec. A vraj sa dokáže naučiť rôzne kúsky, podobne ako psík, že vie niečo sa naučiť priniesť človeku, keď ho napríklad sokoliari chovajú, oni s nimi pracujú často. Je to pravda? Prečo to ten krkavec práve dokáže?
1: Ono je zaujímavé, dobre, že sme sa rozprávali aj o tej strake, lebo práve straka aj krkavec patria do rovnakej takej skupiny vtáčikov, takže tam máme straku, sojku, krkavca, vranu, kávku, havrana, ale aj iné druhy vtákov a tie patria medzi také najinteligentnejšie. A práve krkavce, alebo teda tzv. Krkavcovité vtáky sa naučili používať v prírode aj rôzne predmety. Takže keď napríklad chce vybrať vrana alebo ten krkavec nejaké červíky z nejakých dier, tak zoberie paličku a tú paličku strčí do tej dierky, kusne do toho ten červík a tak ho dokáže vybrať. Ale sú známe prípady aj v Anglicku, ale počul som to, že už aj u nás na Slovensku také bolo, že straka, keď nedokázala rozlusknúť oriešok, tak zobrala oriešok, vyletela hore na semafor. Keď bola červená, tak pustila oriešok na zem a keď auta mali zelenú, oriešok bol rozlusknutý, zase naskočila červená, straka zletela dole, pozbierala tie samotné oriešky, škrupinky nechala tak a tak to pokračovala. Takže naozaj je veľmi inteligentná a dokáže dokonca používať nástroje a všetkomu tomu aj rozumie.
0: Ako by sme k tomu prišli v programe Čo by bolo keby bez rozprávky? Jednu vtáčiu vám teraz vyrozpráva Dado Naď a po nej sa vrátime k ornitológovi Jánovi Dobšovičovi.
2: Sedí starček, čaj pije. Nepije čistý čaj, nalial si doň mlieka. Letela okolo sova. Dobrý večer, priateľ, pozdravila. A starček jej odpovedá: Hej, ty sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý, pred slnkom sa skrývaš, ľuďom sa vyhýbaš, aký som ja tebe priateľ? Sova sa nahnevala. Nuž dobre, starký, odvetila. Nepriletím v noci na tvoju lúku, myši chytať, chytaj si ich sám. A starček na to: chceš ma nastrašiť? Utekaj, kým si celá. Odletela sova, skrýla sa v dube a z bútľaviny sa ani nehla. Prišla noc. Na starčekovej lúke myši v dierach pištia, pokrikujú na seba. Vyzri, že kmotrá, či neletí sova, smelá hlava, uši lopatý, zobák zahnutý. Myška myške odpovedá: po sove ani chýru, ani slichu. Poďme myšky napažiť, bude nám tu sveta žiť. Myšky povyskakovali z dier a rozprchli sa po lúke. A sova z bútľaviny:
3: starký, pozor, aby si zle nepochodil, myši vraj na poľovačku vyšli.
4: Nech vyšli, vraví starček. Myši predsa nie sú vlci, neublížia jalovici.
2: Myši po lúke sliedia, hľadajú čmelie hniezda, ríjú zem, uleď čmel. A sova z bútľaviny:
3: starký, pozor, aby si horšie nepochodil, všetky čmele sa ti rozleteli.
4: Ale čo, nech si letia, hovorí starček. Aj čo z nich za osoch, ani med, ani vosk, iba štípu.
2: Na lúke ďatelina hlavu k zemi kloní a čmele bzučia. Z lúky prečletia, ďatelinu si vôbec nevšímajú, peľ z kvietka na kvietok prenášajú a sova z bútľaviny:
3: starký, pozor, aby si ešte horšie nepochodil, aby si nemusel peľ z kvietka na kvietok nosiť. Aj vietor roznosí.
2: Starček na to, ale už sa škriabe za uchom. Po lúke sa vietor preháňa, peľ na zem vysýpa, nedostane sa peľ z kvietka na kvietok, nedarí sa ďateline na lúke. Nie je to starčekovi po vôli. A sova z bútľaviny:
3: starký, krava ti bučí, ďatelinu pýta, veď tráva bez ďateliny je ako kaša bez masla.
2: Mlčí starček, neodpovedá. Krava, kým ďatelinu mala, bola zdravá. Teraz začala chudnúť, začala mlieko strácať. Ochutná starček nápoj a mlieko je čoraz rečie.
3: Starký, hovorila som ti, prídeš ma prosiť.
2: Starček hromžil, no nadarmo. Sova na dube sedela, myši nechytala. Myši sa po lúke túlajú, čmelie hniezda hľadajú, čmele po cudzích lúkach lietajú, starčekovú lúku si nevšímajú. Nedarí sa ďateline na lúke. Krava bez ďateliny chudne. Bez mlieka starček čaj máva, prestala mu dojiť krava. Nemal si čo starček do čaju naliať, nuž zašiel sovu prosiť.
4: Sovička, vdovička, dobrú mi radu daj, ja starec úbohý, nemám čím bieliť čaj.
2: A sova z bútľaviny očiskami lup lup, nožiskami dub dub.
3: Tak, starký, hovorí, čo nezmôže jeden, to zmôže sedem. A myslíš si, že mne je hej bez tvojich myší?
2: Odpustila sova starčekovi, vyliezla z bútľaviny, vyliezla na lúku myši loviť.
5: Myši sa od strachu poskrývali do dier, čmele zabzučali nad lúkou, začali z kvietka na kvietok poletovať. Červená ďatelina začala na lúke dužnieť. Krava sa šla na ďatelinu pásť. Krava mala veľa mlieka. Začal starček čaj s mliekom piť. Sovu na návštevu volať, patričnú úctu jej preukazovať.
6: Vy ste teraz spomínali také tri vtáčiky, v ktorých aj ja mám dokonca zmetok ešte. Asi je naši poslucháči možno, že vrana, straka a krkavec. Ako ich rozznáme na prvý pohľad?
1: Ten krkavec je spomedzi nich všetkých najväčší a žije tak viacej skryto, častokrát hniezdi na skalách, takže skôr by sme toho krkavca hľadali niekde v lese, v blízkosti skalných brál a podobne. A čo sa týka samotného rozpoznávania, tak on má taký mohutnejší a väčší zobák a tzv. Klinovitý chvost. To znamená, že není zaoblený, ale je tak do klina a ozýva sa také niečo, že kro, kro, kro. No potom máme vranu a havrana. To si veľa detí mýli, že práve havran v zime nám lieta sem, čo sú také veľké krdly, tak to nie sú krdle vrán, ale sú to krdle havranov. Takže havran v prvom rade, na rozdiel od vrany, žije v takých väčších krdloch, žije v kolóniách, kde ich viacero hniezdi naraz. A vrana žije skôr samotársky. Potom ešte jeden zaujímavý druh, a to je kavka. Kavky sa nám začali viacej približovať do tých miest a v minulosti hniezdili v dutinách stromov a momentálne si hľadajú to ubytovanie v špárach rôznych budov, niekde na okraji komínu a v takých dierach na budovách. A naozaj ju stále častejšie vidíme v meste. Je taká menej čierna, trošku viacej tam ide do také tmavosivej farby, ale čo je veľmi zaujímavé, tak má belasé očko. Že naozaj si predstavíte belasú oblohu, takú svetlo belasú oblohu a také farby má ona to oko. A je teda taká menšia. Kavka sa volá, pretože robí kauk, kauk, kauk. A ešte bola otázka na tú straku. No straka, tá už čierna teda nie je. Je taká čierno-biela s veľmi dlhým chvostom a naozaj hovorí sa jej aj straka asi lesklá a to perie také, ide až do také fialovo zeleno modrého lesku a naozaj veľmi, veľmi dlhý chvost má.

0: od urekiasku si mi wzala tymdy. Nikt to nic nie wie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
1: Prečo sa o ďatlovi hovorí, že je lekár lesov?
2: Ďateľ má, okrem toho, že ho počujeme častokrát ďobať, tak on potrebuje nájsť v tom strome nejakú tú dierku, kde je nejaký ten chrobáčik, ktorého potrebuje vybrať. A práve tým, že on vyberá takéto chrobáčiky, tak sa mu hovorí aj, že je lekár stromov alebo lekár lesov, ale má hlavne veľmi dlhý jazyk, ktorý je na konci lepkavý a on ten jazyk prestrčí do toho malého otvoru a na neho sa potom prilepia všetky tie chrobáčiky a potom ho stiahne do úst a tak ho potom spapa.
1: Keď lastovičky lietajú nízko nad zemou, bude pršať?
2: Čo sa týka priamo lastovičiek, tak to súvisí s hmyzom. Lastovičky práve lietajú kvôli tomu, že tak nízko pred tým dažďom, lebo aj ten hmyz lieta veľmi nízko a naozaj ten hmyz cíti, že asi bude pršať, že je tam nejaká tá zmena počasia a preto začne lietať nižšie a všetky tie mušky nie sú niekde vysoko v povetri a vtedy sa veľmi dobre tým lastovičkám chytajú tie mušky a preto lietajú tak nízko a preto sme zvyknutí na to, že keď lastovičky nízko lietajú, bude pršať.
1: Sova lieta úplne nečujne potichu. Keď som pozerala také videá, alebo keď o tom hovoria prírodovedci, to je až také zázračné, že človek vidí to zviera, ako letí, ale nepočuje vôbec nič. Ako je to možné?
2: Sovy sú prispôsobené práve viacerými zmyslami na ten život v noci. Majú naozaj veľké oči, majú veľké uši, pretože je taká noc a naozaj v tej noci, keď ideme do toho lesa, je veľmi ticho a tam by naozaj každý šum lístia bolo počuť a potrebujú byť veľmi nenápadné a preto majú tak prispôsobené tie pierka na tom tele, že nevydávajú absolútne žiadny zvuk a to im umožňuje, že dokážu tú korisť uloviť aj v noci. Ale čo je ešte zaujímavejšie pri tých sovách, ešte lepšie ako vidia, oni počujú. To málo detí vie, že sova veľmi dobre počuje a ona dokáže počuť myšku až po 40 cm vysokým snehom, takže ona ho tam síce nevidí, ale stačí, že ju tam dole počuje a dokáže ju takto uloviť.
1: Kukučka vraj znáša vajíčka do hniezd iným vtáčikom. Prečo to robí?
2: Kukučka je zaujímavá tým, že ako jediný z našich vtáčikov dokáže papať chlpaté húsenice. Ostatným vtákom nechutia také chlpaté húsenice a ťažko sa im trávia a práve kukučka je na toto prispôsobená. Ale tie mláďata to ešte nedokážu a tá kukučka nevie nejako ináč sa obživiť a preto znáša tie vajíčka, aby kým tá kukučka dospeje, aby ich niekto iný nakrmil práve tým, čo dokáže to mláďatko stráviť a keď potom vyrastie, potom prejde na túto stravu tých chlpatých húsenic.
1: Bociany sa vraj vracajú mnoho rokov zo zimných krajín do toho istého hniezda. Je to pravda?
2: Áno, je to pravda. Dokonca je zaujímavé to, že keď sa dá dokopy bocian s bocianicou, tak chodia spolu do toho istého hniezda a majú každý rok vlastne spolu mláďata a tým, že sa im podarilo v tých hniezdach vychovať úspešne mláďata, tak preto sa vracajú do tých hniezd a ako náhle by sa im to náhodou tam niektorý rok nepodarilo, tak sa môže stať, že to hniezdo si skúsia postaviť na vedľajší komín, ale naozaj tej dedinke, v ktorej oni hniezdia, sú skoro výlučne verné.
1: Divé husy lietajú do teplých krajín a naspäť v tvare písmena V. Prečo to tak robia?
2: Ja to vždycky prirovnám k takému cyklistickému pelotónu. Teraz Peter Sagan je veľmi populárny, všetci ho sledujú. A keď sa pozrieme, ako oni chodia, tak tie jednotlivé týmy majú rovnaké farby. Nechodia v rade za sebou, ale vždycky akože za ním a posunutý nábok. Za ním a posunutý nábok. A to preto, že ten prvý rozráša ten vzduch, tí ostatní cyklisti chodia v závetri za ním. No a cyklisti sa to naučili od týchto divých husí a naozaj tie prvé jedince rozrážajú ten vzduch a potom je to ďaleko menej namáhavé pre tie ostatné jedince za nimi.
1: Naša dnešná relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? Ja sa ťa spýtam na záver, ako vždy sa pýtam hostí, čo by si ty robil, keby si mal krídla?
2: Asi by som lietal, tak ako dozeraz nikdy nestíhal, ale možno s tými krídlami by som skôr stíhal, nebol by problém so zaparkovaním, jednoducho by som ráno vstal, zobral by som nohy na krídla, letel by som do roboty a otázka je, že kebyže máme krídla, že či sme takí rýchli. Určite by som si vyskúšal nejaké poletovanie v povetri práve medzi nejakými farebnými vtáčikmi. Možno na krk by som zobral nejaký fotoaparát, skúsil by som ich počas letu nafotiť. Vyletel by som hore na strom, pozrel by som si pekný výhľad. No tých vecí, čo by sa dalo, kebyže máme krídla, je naozaj veľa.
3: Náš host pomaly vyliezol na strechu, poobzeral sa, či mu do cesty nevletia napríklad vetrone alebo oblaky, nasadil si najprv pravé krídlo a potom ľavé, rozprestrel ich, vzniesol sa do vzduchu a je fuč. Jednoducho, ako sám povedal, tuším zobral nohy na krídla. A ja som vyšla von a kráčam smerom tam, kde už málo kedy stretnete človečika. Privítal ma les a jeho obyvatelia. Chvíľu si tu posedíme sami a hádam stretneme kukučku, sovu alebo ďatla. Alebo aj orieška. A zatiaľ si pustíme ešte jednu rozprávku. Túto pre vás napísal spisovateľ Dušan Dušek a my sa ocitneme na rebríku so škorcami a babkou, ktorá práve v tejto chvíli odtiaľ padá.
4: Nožičky jej vyleteli do vzduchu, každá na jednu stranu, ako by chceli uletieť. Prečo nie? Lietanie je krásne, horšie je, keď človek padá. A babka letela len krátko, malilinký kúsok zo sekundy, iba o mrvinku času a hneď na to už padala. Ale nezľakla sa, mala predsa padák, veľkú sukňu, pod ňou ešte jednu a pod nimi spodničky. Držala v rukách košík s čerešňami a verila, že ju naškrobené sukne zachránia. A zatiaľ ju zachránili škorce. Obklopili babku ako mračno, takže znovu z nej trčali iba topánky a zniesli ju na zem. Mekúčko, jemnúčko a tichúčko, ako by bola pierko. Škorec zapískal a babke sa zdalo, že povedal: "Niečo za niečo, máme porozumenie pre ľudský rod, aj keď nevie lietať." A aby ukázal, že ovláda aj cudzie jazyky, napríklad vrabčí, lastovičí alebo aj jazyk taliansky, povedal: "Arrivederci." Babka si šupla rebrík na plece. Nad hlavou jej poletovali škorce z konára na konár oveľa rýchlejšie, ako štetky nad hlavami maliarov vypľúvali kôstky a jedna z nich trafila babku do nosa. Babka sa len usmiala. Oprela rebrík o stenu a vošla aj s košíkom do kuchyne. Hneď sa zbehla celá rodina. "Vidíte?" povedala babka. "Zletela som dolu a vidíte, budeme mať koláč." Iba urazený Feričko sa nezjavil. Babka znovu vyšla na dvor a videla, že nevidí rebrík. Možno od steny sám odbehol, ale figu, behal na ňom Feričko. Babka mu na ušiská zavesila čerešne na stopkách a hneď z nich boli najkrajšie uška na svete. A aby som nezabudol, nejaký koláč nepiekli. Zjedli čerešne rovno z košíka. Poletovali okolo neho ako škorce, kým nezmizla aj tá posledná.
3: Rozprávka sa skončila a bolo veru na čase, pretože práve kto si čosi trepoce krídlami na buku nad mojou hlavou. A tuším, už zlieza dolu. Haló, tu som. Asi je to náš druhý dnešný hosť, pretože ten tiež trávi v prírode veľa času, keďže v nej stále fotografuje. A venuje sa hlavne fotografovaniu operencov, a tak nie je náhoda, že som ho našla práve na strome. Alebo ešte by sme ho mohli stretnúť aj ukrytého v húštine či na skalách, skrátka všade tam, kde hniezdia letáčikovia. Zachytiť na fotke vtáčika, ktorý sa len mihne okolo vás a neprestajne trepoce krídlami, to nie je len tak.
1: Keby naši poslucháči a poslucháčky sa chceli vybrať, že idem tak prvýkrát fotografovať prírodu, tak ktoré také cesty alebo miesta by si odporúčal ako také, kde toho môžu veľa vidieť napríklad a odfotiť?
5: Ja vždy tak tvrdím, že príroda je to, čo už máme za oknom, čiže stačí výjsť niekde okolo domu, kde nám rastú stromy a už tam môžeme vidieť vtáčiky, už tam môžeme vidieť zvieratá, aj keby to boli len obyčajné psíky na sídlisku. A keď zájdeme trošku ďalej, tak tam už objavíme toho ďaleko viac. Záleží len od toho, čo chceme vidieť. Čiže kdekoľvek sa pohneme, tam niečo nájdeme. Keby sme chceli tak niekde začať a urobiť také prvé kroky, tak naozaj stačí úplne blízko. A potom už odporúčam pre tých, ktorí sú napríklad v okolí Bratislavy, Dunajské lužné lesy, ktoré sú naozaj blízko, alebo na Železnú studničku. No a tí, ktorí sú v objati hôr, niekde na strednom Slovensku alebo na východe, to majú podstatne jednoduchšie, tak tí sa môžu vybrať prakticky kdekoľvek a určite niečo uvidia a nájdu.
1: Čo je najťažšie na fotografovaní prírody? Ako sa taký fotograf naučí fotografovať vtáctvo, pretože dneska budeme v prvom rade o vtáčikoch hovoriť? Musí byť tak trochu aj ornitológom, teda takým človekom, ktorý vie napríklad rozoznávať vtáky, vie, ako sa správajú, ktorých študuje. Je ťažké sa priblížiť k vtáčikom tak, aby bola tá fotka pekná, keďže oni sa vedia tak rýchlejšie pohybovať ako my?
5: Fotografovanie vtáčikov, alebo teda celkové prírody, alebo živých tvorov v prírode, je dosť ťažké, pretože

0: Iné napríklad také sikorky obľubujú slnečnicové semiačka a tie napríklad úplne bežné sa dajú kúpiť, čiže chodím tam, nasypem im a pomalinky si tak zvyknú, že už úplne bez stresu sú, keď sa tam objavím, sadnem si a už pri nich sa nemusím ani zamaskovať. No a na maskovanie používam takú sieť vojenskú alebo taký fotostan, ktorý si postavím, to je väčšinou na veľké vodné vtáky, ktoré sú veľmi plaché, volavky, bocian, čierny. No a je to aj kvôli tomu, že nechcem tým vtáčikom robiť stresy, takže som radšej skrytý, aby som ich nejakým spôsobom nerušil. Aby napríklad pri hniezdení neodleteli, alebo som ich nevyplašil, lebo by sa na toho hniezdo nemuseli vrátiť a tým pádom by som vlastne zlikvidoval celú ďalšiu generáciu.
1: Ako vyzerá taký stan, v ktorom sa maskuje, že je to obyčajný stan, alebo má nejakú špeciálnu farbu zelenú, ktorá splýva s okolím?
0: Je to taký stan, ktorý je vlastne vo farbe vojenských maskáčov, čiže ako keby listy, ihličia a niečo podobné. Takisto chodím aj oblečený v takých podobných maskáčoch. No a ešte sa vrátim k tomu prikrmovaniu. V archíve nám v galérii budete môcť vidieť fotografiu, kde mi nakúka jedna krásna síkorka do fotoaparátu a to je presne urobené. To je taká finta, som jej tam nasypal semienka, aby sa tam išla pozrieť a ona, keďže sa už nebála, bola na mňa zvyknutá, tak tomu úplne krásne sadla.
2: Povedala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuviká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa húčia, poď lietať po tme, poď lietať po tme. Cez deň, ja cez deň lietať chcem.

0: už jde spať, jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať, veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím, ako mám pohár vypiť po tme.
0: Učí sova sovie slová,

0: Zažil si aj stretnutie s takým operencom, ktorého si na tom mieste, kde si sa vybral fotografovať možno nejaké iné zvieratá alebo prírodu, vôbec nečakal? Ktoré takéto stretnutie sa ti pritrafilo najvzácnejšie?
1: Veľmi si vážim stretnutie, ktoré som zažil pred pár dňami. Nebolo to na Slovensku, bolo to v Rakúsku, chodím aj do zahraničia a išiel som fotografovať vodné vtáctvo do Národného parku Sivinkel v Rakúsku a tam som uvidel vtáka, ktorý sa teda vyskytoval niekedy aj u nás. Už dnes tomu tak nie je. Volá sa drop fúzatý alebo drop veľký. Je to jeden z najväčších vtákov lietajúcich na svete a je najväčší v Európe.
0: Podarilo sa ti pri tomto fotografovaní naučiť sa aj čo to o vtáčom správaní? Majú vtáky niečo ako svoju povahu?
1: Vtáčiky sú teda veľmi, to sú ako ľudia, oni nemajú radi, keď je horúco, tiež zalezú, alebo keď je veľmi fúka, tak tiež sa veľmi neukazujú. No a čo je zaujímavé, napríklad naučil som sa mnoho vecí. Rozpoznať vtáčie zvuky, napríklad taká síkorka ich využíva niekoľko. Najčastejšie je zvuk, ktorý pripomína starý pískajúci hrdzavý fúrik, napríklad. To sa dá ľahko rozoznať. No a tá plachosť. Niektoré si veľmi pekne vedia zvyknúť, práve napríklad takéto tieto síkorky alebo brhly.

0: kotlíky, ale niektoré sú tak plaché, že ani keby som tam chodil každý deň a potýkal by som si s nimi, tak si ku mne nepriblížia. To sú tie volávky, napríklad bocian čierny.
1: Spomínali sme teraz, okrem sikoriek, tie vieme, ako vyzerajú brhlíky, volávky a bociany. Tak brhlík je z nich asi taký najmenej, ho poznáme možno.
0: Je takej šedomodrej farby na krídlach, má také oranžové brúško a spoznáte ho podľa toho, že to je veľký kaskadér. To je jeden z vtáčikov, ktorý dokáže behať dolu hlavou po strome.
1: No, keď už je fotka teda hotová, čo s ňou potom fotograf spraví?
0: Moje fotografie sú v rôznych publikáciách po celom svete. Mám aj na Facebooku stránku, ktorá sa volá Dunajské luhy. No a k tej ochrane prírody, tá je priorita. To je vždy. Aj pri tom fotení berem ohľad na to, aby som teda tie vtáčiky chránil a nejak ich nerušil, neobťažoval. Čiže tá ochrana prírody je najdôležitejšia vo všetkom.
1: Čo je pre teba najvyčerpávajúcejšie pri fotení vtáctva? A v akom prostredí sa ti fotografovalo zatiaľ úplne najhoršie?
0: Najvyčerpávajúcejšie je čakať na dobré svetlo. Pre fotografa je dôležité svetlo. No a niekedy sa teda stane, že predpovede počasia nevídu, ale ja sa vždy spolieham, že teda sa to zlepší a vtedy je veľmi, veľmi ťažké, keď musím niekoľko hodín čakať, že to naozaj tak bude. Ale teda zvyčajne sa to podarí. No a kde sa fotilo najhoršie? Popas vo vode, v bahne, v dunajských lužných lesoch v Ramene, keď som čakal na pristátie rybárika. A rybárik je veľmi krásny vtáčik. Volajú ho aj lietajúci drávkam. A jeho odfotiť je dosť ťažké, lebo je veľmi rýchly, veľmi plachý, ale podarilo sa mi ho niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších vtáčikov a tých fotiek sa mi teda už podarilo dosť.
1: Naša relácia sa volá Čo by bolo, keby sme mali krídla? No, čo by si teda ty robil, keby si mal krídla? Čo by si urobil ako prvé?
0: Keby som mal krídla, preletil by som všetky možné kúty na Slovensku, aby som videl, kde a aký vtáčik sa vyskytuje. A využíval by som ich určite často, keby som na niektoré miesto prišiel a hneď by som sa mohol preniesť na ďalšie, že by som fotil ďalšie a ďalšie a ďalšie vtáčiky, pretože vtáčiky sú jedny z najkrajších stvorení, ktoré na svete máme.
1: Z ničoho nič si nasadil krídla a odletel aj náš druhý host, hoci by som sa ho ešte toľko vecí rada opýtala. Čas nášho dnešného programu však rýchlosťou orla uletel tiež. Hádam aspoň neletel tak potichu, ako letí sova, o ktorej sme dnes hovorili. Ja sa teda už poberiem nazad do mesta. Stepujem a pospevujem si vo vlaku, ktorý si to šinie po koľajniciach a o chvíľu budem vystupovať, tak sa s vami radšej už rozlúčim. Vo vlaku sa s vami viezla i po lese preháňala Veronika Dianišková a všetkým zvukom nasadil krídla majster zvuku Andrej Klimič. Vtáčie rozprávky vám prečítal Dado Naď a našimi hostiami boli ornitológ Ján Dobšovič a fotograf Ľuboš Houška. Program vyrobil RTVS v roku 2017. Ach, ale ešte chvíľu počkajte, skoro som zabudla na súťažnú otázku. Dnes sme sa dozvedeli, čo by robili naši hostia, keby mali krídla. Ale ja ešte neviem, čo by ste robili vy. Takže otázka znie skoro rovnako ako názov nášho programu. Čo by bolo, keby ste mali krídla? Svoje odpovede nám môžete zaslať na mail radio.junior@rtvs.sk, prípadne na Facebook Rádia Junior, odpoveď šupnete do správy alebo priamo do komentára. A teraz už naozaj do počutia, do lietania.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou. Harmonička?
1: Prosím.
0: Môže nejaká rozprávková zástava, postava vyletieť alebo zjaviť sa aj z mora? Z vody?
1: Presne to sa dozvieš, ak si pustíš a aj nám, ak pustíš rozprávku o Riasenke. Počúvaj, ako nám o tom všetkom teraz porozprávajú tie krásne rozprávkové postavy v príbehu, ktorý podľa chorvátskeho spisovateľa Vladimíra Nazora pre rozhlas napísala Helena Križanová-Prinzová.
0: Tak som zvedavý. Aby sme nezabudli, ešte poviem, že rozprávkovú hru odkorčuľujeme, vlastne odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali aspoň 6 rokov. A už ju tu sám, mám.
1: Počkaj, ešte jedna veľmi dôležitá vec. Decká, musím vám prezradiť, že táto rozprávka sa tiež neskončí tak úplne šťastne. Naše rozprávky sa väčšinou šťastne končia, ale táto bude výnimkou. Tak ak chcete, koniec si radšej potom vymyslíte ešte nejaký svoj vlastný.
0: A možno aj šťastný.

Bože dobrý, veď je to dieťa. Dieťatko na kvôrke morskej trávy.

kde si sa tu vzalo, nebožiatko? Kto ťa vydal na pospas morským hĺbkam? No poď sem, poď ku mne, chrobáči. Neboj sa, starý Franio ti neublíži.

0: Ach, preboha, čo to nesieš, súse?
1: Dieťa, našiel som ho v zátoke. Plávalo na kvopke morskej trávy, ako vtáča v hniezde.
2: Ukáž to sem. Ochraňuj nás, Matka Božia. Fráňo, už to aj odnes odtiaľto. Hneď a zaraz to odnes.
1: A kam to mám odniesť, babka?
2: Tak, kde si ho vzal? Do mora.
0: Chceš, aby ho utopil, také krásne dievčatko?
2: Krásne? Ha, len sa lepšie pozri na tú krásu. Oči to má zelené, ako morská vretenica. Už roky som tu babicou, ale také dačo som ešte nevidela. To neporodila kresťanská duša.
0: A kto?
1: Čože?
2: Morská bosorka. Riasa.
0: Mene otca i syna.
1: Nehambíš sa, babka. Stará si a ešte veríš povedačkám.
2: Povedačkám? To sú tebe povedačky? Dobre. Keď si taký múdry, povedz, čo lieta v nočných búrkach nad zátokou? Čo vrieska, škrieká plaší námorníkov? A keď mesiac jasne svieti, čo tancuje a spieva, aby k sebe privábilo mladých rybárov? Dieťa patrí moru a ty ho ta zanesieš.
1: Ale prečo? Dalo mi ho samo more. Ani som nevedel, ako, len som ho držal na rukách. Morská vlna mi ho podala.
2: Ak neurobíš, čo ti vravím, uvalíš nešťastie na seba i na celú osadu. Ak nechceš ty, hodím ho tam sama.
1: Netýkaj sa ho, lebo zabudnem, že si stará.
2: To teraz oľutuješ. Ach, Fráňo, veľmi trpko to oľutuješ.
0: Jej, nemal si s ňou tak, sused.
2: Rogula je zlostná. Pravia, že je strýka. Nebodaj ti ešte počarí.
1: Čože už počarí mne, starému? Ale dieťatko je krásne, však Branka.
0: No, utešené.
1: Pozri na tie uška, ako dve ružové mušličky. A oči... Nie, stará nemá pravdu. To nie sú oči morskej vretenice, ale dva zelené lišajníky na ponorenom kameni. Branka, toto dieťa bude pre mňa požehnanie. Už nebudem na starosť taký opustený.
0: Ach, pán Bohu, slíš, Fraňo. Kiež by to dieťa bolo pre teba požehnanie. Vieš, nemaj mi za zle ako susedia, ale už som si neraz hovorila... Reku, ten náš sused je ako starý deravý čln na piesočnej dune. Odkedy sa mu Marko utopil, ako by to už ani on nebol.
1: Ej, chudák Marko. Pamätáš sa, aký to bol šuhaj? Či veslo chytiť, či siete ťahať do všetkého ako oheň. Plavec, že nemal páru na celom pobreží. A vidíš, vybral sa na nočný lov a už sa nevrátil.
0: Mal si ho rád však.
1: Ako vlastného. A on si ma tiež ctil ako otca. Však si chúďa rodičov ani nepoznalo. Odumreli ho maličkého.
0: Mne len jedno nejde do hlavy. Keby sa bol utopil v búrke, v hrmavici. Poručeno Bohu, taký je údel mnohých rybárov. Ale v tú noc bolo more tiché, ako rybie oko. Mesiac v úplnku.
1: Preboha. A čo, ak ho skutočne zvábila morská víla? More bolo tiché a on dobrý plavec.
0: Ach, nebožiatko, iste je hladné. Popestuj ho, idem podojiť kozu. Nachováš ho.
1: Moja malá sirotka morská. Neboj sa, nedám ťa nikomu. Budem si ťa opatrovať ako oko v hlave. Ty riasenka moja, morom darovaná.

0: teraz napravo, otecko. Tade ťahne najviac rýb.
1: Ako to vieš?
0: Tu sa prúd odráža od podmorskej skaly a skrúca sa napravo do zátoky. Teraz môžeš hodiť sieť.

0: Dost, alebo hodíš ještě raz?
1: Čon máme plný až po okraj.
2: Jasinka, ako to, že tak dobre poznáš morské prúdy?
0: Veď žijem pri mori, nie?
2: Podľa mňa skôr v mori. Od rána do večera sa iba potápaš ako delfín.
0: Keď je tam pod hladinou tak pekne.
2: A na brehu nie je pekne. Chalúbku máme novú, záhradku som prekopal, kvetov nasadil, ale ty si to ani nevšimneš.
0: Aj v záhradke je pekne. Naozaj neviem, kde sa mi viac páči, či na brehu a či v mori. Raz sa mi vôbec nechce z našej chalúbky, na more nemôžem ani pozrieť, potom ma čosi znova ťahá k nemu. Pozri, koľko morských húb je pod nami. Mám skočiť do vody a natrhať ich?
2: Už neskáž, Jasenka. Slnko sa skláňa za účku koru. Musíme ísť domov.

0: Mária, pozrite, koľké rybiska.
1: Kde si ich nalapal, Fraňo?
2: Tam, kde boli, v zátoke.
1: Ale toľko? Ja nikdy takú kopu nechytím.
3: Fraňo má šťastnú ruku.
4: Každý by mal šťastnú ruku, keby mal v člene bosorku, čo mu siete naplňa.
0: Bosorku?
1: Čože bosorku?
5: A akú bosorku, babka?
4: Ešte sa pýtaj. Ty si tá bosorka. Aj tvoja mať bola bosorka.
0: Pán Boh s nami a zlepšť.
1: Fuj, sila nečistá.
2: Tak ty neprestaneš so svojimi hlúpostiami, babačo?
4: Neprestanem. Verejne pred ľuďmi vykričím, koho starý Fraňo opatruje vo svojom dome.
2: Čuž, lebo ak ťa obtiahnem týmto veslom.
4: Mňa veslom? A za čo? Za to, že som ti pred ľuďmi pravdu povedala?
1: Starenu chce veslom. Oj, Fraňo, toto si nemal povedať.
2: No, no, neplač, dieťa. Čo ťa po nich po hlupákoch?
5: Prečo je babka Rokula na mňa taká zlá, otecko?
2: Nevšímaj si ju. Pomiatla sa na rozume, tak čo s ňou?
5: Ty nie si môj vlastný otec však?
2: Čo? Prečo? Prečo nie vlastný? Aj to ti povedala Rokula?
5: Aj ona, aj iný. Vraj si ma našiel na mori.
2: A keby som ťa aj bol našiel, Riasenka, nebola by si prvé dieťa, ktoré niekto našiel a vychoval.
5: A kto je moja matka?
2: Tvoja matka, dievča? Keď sa tak na teba dívam, aká si pekná, urastená, povedal by som, že to musela byť nejaká vznešená pani, kňažná, alebo azda aj kráľovná. Nešťastná kráľovná.
5: Nešťastná? Vary kráľovné bývajú nešťastné?
2: Dieťa moje, aj kráľovná je len matka. A ktorá matka by nebola nešťastná, keby jej ukradli dieťa? Ja si tak myslím, že teba niekto ukradol a hodil do mora, aby si tam zahynula.
5: A čo je s mojou matkou? Žije?
2: Žije, Riasenka, určite žije. A hľadá ťa po celom svete. Ani sa nenazdáš a príde si po teba na veľkej zlatej lodi.
5: Ach, keby len prišla čím skôr.
2: Ach, čo? Tak veľmi sa ti žiada opustiť starého Fraňa.
5: Prečo opustiť? Vezmem ťa so sebou na tú zlatú loď. Moja matka nám dá nové siete a budeme spolu loviť ryby.
2: Och, starý som ja už na rybárenie, dievča. Ťažko znášam i vietor, i vlny.
5: Ale ja ťa tu nenechám. Moja matka ťa bude mať rada, uvidíš. Len aby už prišla.
2: Riasenka, kam ideš, už sa stmieva?
5: I

0: Ryby sú hotové, môžete večerať.
1: A kde je riasenka, Fraňo?
2: Čo ja viem? Niekde na brehu.
1: A to tam bude sedieť celú noc?
2: Čo si počneš, keď ju tá stále ťahá?
1: Mne sa to nepáči, Fraňo. Čím je staršia, tým je čudnejšia. Nemal by si ju púšťať k moru, najmä keď je mesačno.
2: No ale ako ju udržať doma?
1: V tom ti neporadím. Ja viem len toľko, že mesačná noc je pre riasenku nebezpečná. Ak ju mesiac opije, pôjde tá za Markom.
2: Branka!
1: Choď po ňu, Fraňo. Doveď ju domov, čo aj na silu. Choď.
3: Tak by som ťa odviesť chcela, tak kde Luna plá.

0: Jacinka! Jacinka! Jacinka, dcerka moja!
1: To si ty, otecko?
0: Ja? Poď domov, dievča, už je noc.
1: Otecko, vieš, že už prišla?
0: Kto?
1: Moja matka. Ale neprišla na lodi. Vyšla priamo z mora.
0: Preboha. Videla si ju?
1: Aj videla, aj nevidela. No cítila som, že je pri mne. Hladkala ma po vlasoch, potom ma boskala na čelo. Pery mala jemné, ale studené.
0: To sa ti len prisnilo.
1: Neprisnilo. Bola tu. Zhovárala sa so mnou. Ponúkala mi šatku. Striebornú, vyšívanú zlatými niťami. Povedala, že je to šatka vo vode nepraná, na slnku nesušená a že by som ju mala nosiť. Potom som počula, ako ma voláš a ona zmizla. Ba nie, nezmizla, iba odbehla. Pozri, tamto je v tom malom zálive na piesočnej dune. Vidíš?
0: Nič nevidím.
1: Nevidíš, ako sa ligoce jej strieborná šatka?
0: Nehovorím, že sa ti sníva. To je predsa mesačné svetlo odrazené od hladiny.
1: Nie, nie, to sa ligoce šatka mojej matky. Taká istá, akú ponúkala mne. Nosí ju na hrdle. Otecko, pôjdem k nej. Myslím, že ma volá.
0: Nikto ťa nevolá, dievča. More hučí, vlny plieskajú o skaly, začína sa príliv. Poď už domov, treba spať.

0: Suseda! Suseda! Počuješ ma?
1: No, stalo sa niečo, Fraňo?
0: Ešte nie. Ale ďaleko od nešťastia nebolo. Prosím ťa, poviaž nám šaty do batoha a upeč pár posluchov na cestu. Odvediem Riasinku odtiaľto.
1: Kam ju odvedieš, úbohý Fraňo?
0: Do hôr, do mojej rodnej chalúbky. Treba ju odtrhnúť od mora, kým celkom nepodľahne jeho vábeniu.
1: Myslíš, že sa ti to podarí?
0: Dúfam. Pevne dúfam, že jej hory počaria. A potom mám tam synovca. Jablanko sa volá. Už bude z neho hodný šuhaj. Spriateli sa s Riasenkou. Povodí ju po lesoch. Ukáže jej, ako je tam dobré. Dá Boh, že sa jej horí zapáčia viac ako more.
1: Môže, ja by som to dožičila aj tebe, aj dievčaťu Fraňo. Ja by som vám to zo srdca dožičila.

0: Tady je to Riasenka. Tu je chodník.
1: Jaj.
0: Čo sa ti stalo?
1: Čo si ma pichlo?
0: Prečo ideš práve cez trnie?
1: A kade mám ísť, keď ho je všade plno?
0: Daj ruku. Tak. Pozri, koľko černíc. Ochutnaj.
1: Nechcem, aj tie pichajú. Povedal si, že pôjdeme na huby a hub tu vôbec nie je to.
0: Huby nájdeme vo Vysokej hore. Už je to iba kúsok. Pozri, celé hniezdo dubákov. Daj košík.
1: A ja som našla hubu. Červenú.
0: Ty si ale hubárka. Však to je muchotrávka, jedovatá huba. Odhoď ju.
2: Pst. Ticho. Pozri tam vpravo. Vidíš? To je jeleň.
0: Nie je pekný?
1: A čo to má na hlave?
0: Parohy. Aby sa mal čím byť.
1: Poďme radšej preč.
0: Počkaj, možno uvidíme celé stádo.
1: Jaj!
0: Čo je zase?
1: Had!
0: Aký had? To je jašterička, obyčajná jašterička, tyže had.
1: Zľakla som sa, prebehla mi po nohe. Poďme radšej za tým jeleňom.
0: Aká šikovná. Myslíš, že ťa čaká? Už je dávno preč. Odplašila si ho. No, poď. Poď ty, Bojko. Sadneme si na slniečko.

0: Pekne je u nás. Však?
1: Na mori je krajšie.
0: No, to tvoje more, samá voda a voda.
1: A tu zase samé stromy a stromy. Vlhko, pichliače, jedovaté huby, jašterice.
0: Bojíš sa lesa?
1: Bojím. Stromy tu stoja ako mátohy, všade ich je plno. Ani poobzerať sa nemôžeš okolo seba. Ale u nás na pobreží, tam si stanem na skalu a vidím naširoko, naďaleko. More sa vlní, kolíše lodia a člnky. Vysoko pod nebom krúžia biele čajky, v zátoke sa hrajú delfíny. A večer, keď vyjde mesiac, podúva od hladiny teplý vetrík a vtedy sa ti zdá, ako by ťa čosi hladkalo po vlasoch. Vábilo do vody. Neodoláš? Skočíš do hodvábnych vlniek a zrazu sa okolo teba rozvíria tisíce zlatistých hviezdičiek. Ty si ešte nevidel more?
0: Ešte nie. Ale keď tak počúvam, hneď by som sa vychytil a bežal k nemu.
1: Tak príď k nám. Bývať budeš mať kde. Chalupu máme veľkú. Budeme chodiť na lov všetci traja. Príď, Jablanko.
0: Ty nechceš ostať v horách?
1: Čo by som tu robila? Nikdy neprivyknem na tieto temné tiesňavy. Zadusila by som sa tu.
0: A myslíš, že ja privyknem na more?
1: Prečo nie? A otecko sa narodil v horách a vidíš, predsa si vyvolil more. Stal sa rybárom. Prečo by si to neurobil aj ty?
0: Ty by si chcela, aby som sa stal rybárom? No, povedz, chcela?
1: Chcela.
0: Tak prídem k vám, Riasenka. Dávam ti slovo, že prídem.

0: Jablanko, ako to, že sa vraciaš sám? Kde je Riasinka?
1: Ušla.
0: Kam ušla?
1: K moru. Vraj nemôže u nás vydržať. Vyzerala, ako by ju pochytila dáka choroba.
0: Tak. Myslím, že viem, aká je to choroba. Nemôže žiť bez mora. Dobre sa maj, synovec. Idem za Riasenkou, aby mi ďaleko neušla.
1: Striko, vezmite aj mňa so sebou. Budem rybárom ako vy. Naučite ma všetkému, čo treba. Prosím vás, nenechávajte ma tu.
0: Dohodli ste sa? Myslím, s Riasenkou.
1: Hej, dohodli.
0: Dobre, nedbám. Ale počkaj ešte, rôčik pol druhá. Porozmýšľaj, či by si skutočne vymenil horu za more. A keď sa rozhodneš, príď.

0: Kto to tam tak pekne preberá?
1: Neviem.
0: Ani sa nepozrieš, kto je to? Nebodaj nový pýtač.
1: Čo sa mám pozerať? Nech sa ukáže sám.
0: A zda sa vôbec nechceš vydať?
1: Už som sa ti zunovala, otecko.
0: Starý som už, dieťa moje. Ani oči, ani nohy mi neslúžia. Rád by som ťa videl zaopatrenú.
1: Zhovor. Myslím o tvojej rodiny. Neprišla nejaká zvesť.
0: Ani slovko, dievča. Už som aj odkázal a stále nič.
1: Odkázal si? Po kom?
0: Sused Dragan mal cestu v tie strany. Po ňom som poslal odkaz a vidíš, darmo.
1: Teda nepríde?
0: Kto vie? Ja som už prestal dúfať.
1: Nepríde, hoci mi dal slovo.
0: Vyhoď si jablanka z hlavy, dievča, a poslúchni ma. Vydaj sa, ak sa ti trafí statočný človek. Mládencov sa okolo teba krúti kopa a zda sa len nájde niekto, kto ti bude po srdci. Pravda, ak nečakáš na dákeho princa.
1: Na princa nečakám. Nemusím na ňo čakať. Princ prichádza sám, bez volania. A nie jeden, ale odrazu traja. Škoda, že máš také slabé oči, otecko. Videl by si, ako sa s vrškou spúšťajú čriery bohatého Divliana. Ako do prístavu pláva loď so zástavou kniežaťa krajského. A dolu na pobreží stojí obrnený rytier so svojou družinou. To sú moji princovia.
2: Býva tu rybár Fraňo?
0: Ja som rybár Fraňo. Vítajte, páni, v mojej chudobnej chalupe.
2: Tvoja chalupa nie je chudobná. Skrýva v sebe poklad, po ktorom túžia srdci a nás troch.
3: Nech sa tvoja dcéra rozhodne, komu z nás dá svoju ruku a svoje srdce.
1: A čo mi núkate za ruku a srdce?
4: Som pán Krésu, ostrova, ktorý vidíš na obzore. V prístave kotví moja loď. Poď na jej palubu. Ponor si ruku až pola, keď dosuda naplneného zlatom. Staň sa mojou ženou a ja si ťa odveziem do bieleho kaštieľa. Urobím ťa paňou svojho ostrova, jeho viníc, sadov i všetkých jeho bohatstiev.
2: A ja ti ponúkam grófske kreslo na pevnom hrade. Budeš vládnuť nad 30 dedinami a rozkazovať 1000 poddaným. Povedz len slovko a posadím ťa na bieleho tátoša, aby ťa odniesol ďaleko na sever, kde sa staneš výlou mojich hôr a poznáš, čo značí, ak je človek mocný, hrdý a obávaný.
3: Pozri sa na nebo a potom na kopce okolo pobrežia. Aj tam, aj tu uzrieš tisíce belavých baránkov. A nevedno, ktorých je viac, či tých na oblohe, či týchto na kopcoch. 30 mojich čeriet zostúpilo k moru, aby sme si odviedli svoju paniu k horským potokom a kvitnúcim lúkam.
0: Tak, Riasenka, rozhodni sa.
1: Pôjdem za toho, kto splní istú moju žiadosť.
4: Hovor.
3: Čo si žiadaš?
2: Chceš zlato, striebro, alebo azda našu krv?
1: Chcem striebornú šatku, vyšívanú zlatými niťami, vo vode nepranú a na slnku nesušenú.
4: Takej šatky nie je to.
3: V živote som o nej nepočul.
1: Tú šatku moja mať zo striebra utkala, zlatom povyšívala, slzami oprala a srdcom vysušila.
0: To je koniec.
2: Prisahaj, že skutočne pôjdeš za toho, kto ti donesie šatku.
1: Prisahám.
2: Donesiem ti ju, aj keby som mal kvôli nej zostúpiť do pekla.
0: Riasenka, myslíš, že taká šatka skutočne jestvuje?
1: Áno, moja matka ju nosí. Kráľovná mora. Som predsa dcéra kráľovnej mora, nie?
0: Kto ti to navravel?
1: Nikto, ale viem to. Kto ma od malička chránil pred dravými prúdmi a krútňavami? Kto ma vynášal na rukách z vysokých vln a odháňal odo mňa žraloky a jedovaté sépie? To mohla byť len ona, moja matka.
0: A čo otec? Prečo si sa doteraz nespýtala na svojho otca?
1: Ty vieš, kto bol mojím otcom?
0: Myslím, že viem. Tušil som to hneď, ako som ťa našiel na mori, no vzpieral som sa uveriť tomu. Navrával som si, že sa mýlim. Preto som aj mlčal a skrýval to pred tebou. Teraz však prišiel čas, aby si poznala pravdu. Tvoj otec bol rybár. Môj chovanec Marko.
1: Bože môj.
0: Ty si teda dcera mora i pevniny, rozumieš? Mora i pevniny, Riasenka.
1: Mora i pevniny, vravíš? Hej. Už dávno cítim, ako by som mala dve duše. Jedna ma ťahá k moru, druhá ženie preč od neho. Takže sama neviem, kam patrím.
0: Ak by si patrila do mora, more by ťa nebolo vyhodilo a dalo do rúk mne. Patríš na pevninu a raz príde chvíľa, keď sa celkom oslobodíš z pút, čo ťa viažu s morskými hĺbkami.

0: Pusi, krásavica.
1: Rogula, čo tu robíš?
0: Nesiem ti pozdravenie od udatného rytiera. Posiela ti šatku, ktorú si si žiadala.
1: Šatku? Ale prečo mi ju posiela práve po tebe?
0: A nie je jedno po kom. Chcela si šatku, tak si ju ber. Uviaž si ju pekne okolo hrdla. Chystaj sa na cestu. Ráno na svite si rytier príde po teba.

0: Kde som to?
1: Medzi nami, sestra. V kruhu morských víl.
0: Omotala si si okolo hrdla čarovnú šatku a tým si sa stala jednou z nás. Ja som morská víla?
1: Neveríš? Len pozri na seba, ako si sa zmenila. Stojíš na hladine a neklesáš na dno. Si ľahšia ako dých, veľšia než morská pena.
0: Poď medzi nás, sestra. Budeme tancovať pri svite mesiaca.
1: Poď!
2: Ešte nie.
0: Kráľovná!
1: Kráľovná prišla.
0: Kráľovná. Tá krásna pani je teda moja matka.
3: Pristúp bližšie ku mne, dcéra morskej víly a pozemského rybára. A pozri sa do očí svojej kráľovnej.
0: Aká je prísna a cudzia. Ty nie si moja matka?
3: Tvoja matka zahynula, keď jej Robula strhla z hrdla čarovnú šatku.
0: Jej vlastnú šatku? Však ja som si žiadala inú. Tú, čo moja mať chystala pre mňa.
3: Viem. Ale tú som tvojej matke ja sama vzala a roztrhala. Preto jej Robula musela strhnúť jej vlastnú.
0: Preboha. Ja som teda príčina smrti svojej matky?
3: Nie ty, ale čo si iné. Tvoja matka sa veľmi prehrešila proti našim zákonom a to sa jej stalo osudným. Zaľúbila si človeka, odmietla ho stiahnuť do morskej hlbiny.
0: Ako to? Môj otec predsa zahynul v mori.
3: Zahynul, ale nie rukou tvojej matky. Sama som ho utopila, aby som tvoju mať potrestala za jej vzburu.
0: Aká si krutá kráľovná.
3: Krutá či nekrutá, taký je zákon mora. Medzi morom a čiernou pevninou panuje zákon večnej nenávisti. A beda každému, kto na to zabudne. Aj ty, ak chceš patriť medzi nás, musíš utopiť aspoň jedného človeka.
0: Utopiť človeka? Prečo? Prečo by som mala spôsobiť ľuďom žiaľ?
3: Preto, lebo taká, že zákon večného zápasu medzi morom a pevninou. Pozri. Tam na brehu stoja dvaja ľudia. Zváb aspoň jedného z nich a my ti otvoríme brány našich kryštáľových palácov v hlbinách šírého mora.
0: Dvaja ľudia?
4: Poď domov, Jablanko. Darmo ju vyzeráš. Ona často takto blúdi nocou a nad ránom sa vracia.
5: Už ju len počkám tu na brehu. Aspoň sa pokochám pohľadom na more.
4: Rozumiem. Tebe je pri mori všetko vzácne, všetko nové. Nie ako mne, čo som tu život prežil.
5: Pekne je tu, strýko. Nemyslel som si, že sa mi tu tak zapáči. Ťažko mi padlo rozlúčiť sa s horami. Hovoril som si, pôjdem navštívim ich, keď som to sľúbil, ale potom domov. Keď som však zazrel túto nekonečnú šíravu, čajky nad zátokou a biele plachty na obzore. Pochopil som, prečo riasenka tak lipne na mori. A rozhodol som sa, že ostanem pri vás a pri nej.
0: Jablanko, predsa len prišiel, predsa na mňa nezabudol.
6: Na čo čakáš? Choď a stiahni ich do mora.
0: Týchto dvoch kráľovná, ako by som to mohla urobiť? Starý Fraňo ma vychoval od malička. Volám ho otcom.
6: Tak toho druhého.
0: Nie, neurobím to. Nezahubím človeka, ktorého mám rada. Pusť ma preč, kráľovná. Nechcem patriť medzi morské víly. Vezmi si čarovnú šatku.
6: Tak mi ju podaj. Vidíš, nemôžeš ju strhnúť z hrdla a už ju ani nestrhneš. Či chceš, či nechceš, musíš ostať v mori. No ak nesplníš môj príkaz, stihne ťa za to trest.
0: Urob so mnou, čo chceš, ale tvoj príkaz splniť nemôžem. V mojej hrudi bije srdce môjho otca a to mi nedovolí ubližovať ľuďom.
6: Tak, srdce tvojho otca. Dobre, počuj teda moju vôľu. Ostaň navždy taká, aká si. Morská víla s ľudským srdcom, vytvorená z kruhu svojich družiek. Zakazujem ti prístup do našich kryštáľových palácov v hĺbkach šírého mora. Tvoje miesto je tu v pobrežných vodách, aby ťa naveky mučil pohľad na čiernu pevninu. Poďme, sestry. Nechajme nehodnicu jej žalostnému osudu.
0: Len si choďte, leďte. Váš trest nie je pre mňa trestom. Vaše morské šíravy ma nevábia. Vaše kryštáľové paláce sú pre mňa príliš studené. Ak už musím ostať v mori, nech je to tu, v teplých pobrežných vodách, kde môžem počúvať, ako šumí hora a vidieť kvety v záhradkách pred chalúbkami.
2: Priasenka! Priasenka!
0: Tu som, môj jablanko. Ty ma však nevidíš. Prihováram sa ti. Ty ma nepočuješ.
2: Skrývaš sa predo mnou, ale ja viem, kde si. Vidím tvoje oči svietiť v hlbine. Riasenka, idem za tebou.
7: Jablanko! Jablanko! Ozví sa. Vieš, že moje staré oči už nevidia. Jablanko! Nie ho. A len pred chvíľočkou sedel tu na kameni. A zdá aj jeho. Aj jeho si mi vzalo, ty prekliaté, nenásytné more.
0: Nevzalo, nevzalo. Vraciam ho živého, aby si mal

0: Čo sa to robí? Kde som?
1: Tu si, chlapče. Tu pri mne, na brehu. Spadol si do mora. Ale potom sa zdvihla vysoká vlna a vyniesla ťa na piesok.
0: Vlna, strýko? Oj, nie. To ona, Riasenka. Videl som jej oči v hlbine. Cítil som jej ruky, ako ma dvíhajú z vôd.
1: Riasenka. Tak predsa si dcérka musela do mora.
2: Musela, otecko.

0: Príbehy o morských výlach sa nezvyknú končiť príliš šťastne a naša rozprávková hra Riasenka nebola vôbec výnimkou.
1: No i tak bol tento príbeh pekný, čo poviete? A napísal ho pre vás chorvátsky narisovateľ, teda spisovateľ Vladimír Nazor.
0: A ten dievčatko pomenoval Halúgica. Ale Brepcík, asi nevieš, že našu Riasenku podľa jeho literárnej predlohy, teda podľa toho prvého textu, napísala Helena Križanová-Brinzová.
1: Ale viem, čo by som nevedel. Skôr som nevedel o tej Palúgici.
0: Halúgici.
1: No, presne o tej. A inak prehlasná, teda prekrásna hudba hrala v tejto rozprávke.
0: To som rada, že ti to tak dobre do uší znelo. No a túto hudbu vymyslel a na notový papier zapísal Igor Bázlik. A keby ju naživo hral orchester, alebo ak by ste si príbeh pustili tak nahlas, ako my tu v štúdiu, tak to bola hudba aj prehlasná. Takže si sa, milý náš kriatok, ani veľmi nepomýlil.
1: Veď to ja som naschvál. A ešte viem aj to, že príbeh vybrala a uvarila, teda upravila Emília Drugová.
0: Dramat

0: Husliar,
1: František Zvarík,
0: muž,
1: Jozef Cút,
0: žena,
1: Zuzana Rusková,
0: Víli,
1: Erika Bauerová a Mária Úradničková. Hra mala premiéru v Československom rozhlase v roku 1970.
0: A brázdili, teda pustili sme vám ju ako darček ku dňu detí, ktorý je v pondelok. A ešte aj preto, že tento týždeň si pripomíname Medzinárodný deň medveďov, susedov. A v tejto hre hrali susedia dôležitú úlohu.
1: To máš pravdu, ale pusti nám už čosi ďalšie.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
0: Rádio, v ktorom som kazí svet.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

0: spí.
1: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
2: Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
3: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
1: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
3: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
1: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
3: No, je trošičku hlučný.
1: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
3: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
1: Nepoviem.
3: Ale no tak, už sa nehnevaj.
1: Juraj.
3: A ešte priezvisko.
1: Hatrík.
3: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: Gašpar, nestraťte sa nám.
1: Tu sme, tu sme, tu sme.
2: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
3: Ale, ale, ujo reporté, hádam len nebudeš leňošiť. Poď sa zahrať na schovávačku.
2: No dobre, zakry si oči, ja sa tak neskrie.
0: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
1: Rozumieš?
2: No, veď uvidím.
0: Najskôr pôjde Gašpar,
1: áno,
0: potom Dezident.
4: Dobre.
0: Ty tu zostaň žmúriť.
3: A ja?
0: My s Emíliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
1: Áno,
3: tak, tak, ja začnem.

0: môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, no vidíš. Hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť. Prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar. My sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja, ale vymyslím dačo iné. Ťažšie ako Gašpar. Idem.

0: Tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriaval na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
3: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou O čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslúšikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dovravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len tak, kde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo po vojensky.

odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: Veru, deti, ja o vlku a vlk za humnami. Či vlastne ja si spievam pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyne sa mi zrazu ozvú ozajstné mačky a ešte k tomu spievajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určite by som sa bol dakde dolámal, či v krovi doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je, tu je.
3: Nič sa ti nestalo, Ujo
0: reporter? Nie, nič, nič. Len ma nalakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
4: Ty si tam chcel ísť?
0: Už ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
5: U mňa. U mňa. U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval.
4: Veru.
2: Pán. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
6: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu.
7: Dnu?
6: Spravil ho rôzny rachot.
7: Áno.
6: No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral?
6: No?
0: No to som zvedavý.

Keď som na vlastné uši počul, čo obor zvukožer dokáže, bol som rád, že je skrytý hlboko v jaskyni mačiek. Juj, keby tak mohol vyliesť von, možno by požral všetky krásne pesničky a zvuky trpaslúšikov. Nastalo by ticho, strašné, mŕtve ticho. Trpaslúšikovia sa ticha neboja, veď aj v noci, keď chodia na lov zvukov, býva ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky, šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho, plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy len čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sámková posteľ je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitan a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitanu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom. Trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy. Budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Juj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho. Tieto nové mám strašne veľké. Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby.
1: Och nie, doma som teraz tu.
0: A ten biely piesok, to tiež bude nejaký podvod. Najskôr soľ. Práškový cukor by sa asi bránil, keby ho stále naháňali z jednej izby do druhej. Kakao už je na stole.
1: Je sobota,
0: poviem, keď sa trocha napijem. Prečo nepríde starka? Mama sklamane nakukne do hrnčeka a dopije posledné kvapky kávy. A dedo, dodám, lebo nevedia, kde sme.
1: Prečo im nezavoláme?
0: Chcem to tu najprv trochu. Mama robí smiešne krúživé pohyby, ako keby oboma rukami vyhládzala obrus na stole. Ale obrus tam nie je. Stôl tam je, no mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké, nechápavé oči. Aby neodpadli? Zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou.
1: No dobre, ale kedy asi?
0: Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko.
1: To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je.
0: Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej.
1: Nič.
0: Ale kto vie, čo má v hlave?
1: V srdci? V ponožkách?
0: Ty si nedala ponožky? Ale pakuj. Pakujem,
1: Ale nie po ponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím.
0: Tak stratím aj druhú. Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom popri stene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni.
1: Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani.
2: Dobré ráno,
1: poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu. Ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu. Ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. Čo má v srdci? Pýta sa mama.
2: No, lásku,
1: poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas?
2: Je sobota.
1: Začnem ešte raz.
2: Viem, že to tu chceš.
1: Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama.
2: Prečo nevedia, kde sme?
1: Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im.
2: Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky?
1: Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však?
2: Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slúši odpovedať. Áno, len neviem, do ktorej.
1: Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Obímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu.
2: Ďakujem za kakao.
1: Usmejem sa. Rado sa, povie mama.
2: Čo ti je trápne,
1: poviem ja. Že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje.
2: Ver mi, že áno.
1: Chytím ju za zápestie.
2: Prečo ti to je trápne?
1: Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo
2: hovorili?
1: Pýtam sa rýchlo, lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo.
2: No, napríklad, uď sa, lebo z teba nič nebude.
1: Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli?
2: Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
3: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
2: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť?
1: Mama pokrčí plecami. Hocikam, na kraj sveta, alebo na koniec.
2: A išla si?
1: Ale nie,
2: Napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu.
1: Si tu, lebo nemôžeš odísť.
2: Pochopím. Mama ma tu ho obíme. Som tu, lebo chcem byť s vami.
1: A on, ten tvoj básnik,
2: aj tvoj, upozorní ma.
1: Trochu, pripustím.
2: Možno. Určite, povie mama.
1: No, dobre. A potom teda čo bolo?
2: Nič. Išiel tam sám. To sa stáva.
1: Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
4: Už som hoje!
1: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama.
4: No, kto sa nám to zobudil?
1: Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
4: Úplne suchá pienka,
1: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie.
2: Rado sa, poviem ja.
1: Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa.
2: No ako, princ Samuel?
1: Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
4: Ponosiť,
1: zašepká.
2: Už sa napil, poviem.
1: Tak sa iba ponosíme, povie mama.
2: Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec nedovešiam, lebo nedočiahnem. Mama si zavesí Samka na chrbát ako opičku a pracujeme všetci traja. Opička sa drží, mama vešia a ja podávam.

0: Cestou do školy zasa myslím na list a celkom ma to štve. Najviac zo všetkého neznášam, keď sa za niečo hanbím. Niekedy sa musím hanbiť za všeličo, čo som neurobila. Ale toto som urobila. Teda neurobila. Pri škole si našťastie spomeniem. Pani učiteľka nevravela, že si máme vyskúšať, či vieme napísať list. Povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej príbehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy.
1: Teba prvého,
0: povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon. Ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať, iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede, to je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. Všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať. ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Úha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba napísať. Moja milá starká, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starká, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v Zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky, preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
2: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipi dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kubka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba triednu knihu a červené púzdro na perá, takže ma poľahky môže objať okolo pliec. Ako sa volá tá tvoja kamoška? Pýta sa pani učiteľka. Chcem povedať, že Aneta, ale to meno sa mi zasekne v hrdle. Asi preto, že som sa chystala klamať. Aneta vôbec nie je moja kamarátka. Len som si myslela, že je, lebo sme spolu sedeli. Teraz už presne viem, akú kamarátku by som chcela. Takú, ktorá sa nevysmieva a neohrňa nos nad všetkým, čo jej človek povie. Takú, ktorá sa nevysmieva nikomu na svete. Nie ešte spolužiačke, ktorej tvrdí, že je jej najlepšia kamoška. Spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy. Šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmejeme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
3: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
4: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
3: Okej, zase ti unikla podstata.
4: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
3: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
4: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
3: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
5: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš?
6: Počkaj!
5: Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
4: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
3: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
5: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
4: Hej!
5: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
4: Každý vie, čo je činčila.
5: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
4: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
5: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
3: Musíš byť nám taký odporný.
5: Prečo vrčí?
4: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
5: A ja mám byť v parku s bratom.
4: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
5: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
4: Fíha. Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
3: Nerob si z nej láskavo srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
4: To nemyslíš vážne, Cvoky?
5: Čo?
4: Ale nič.
5: Môžem ísť s vami do parku? Možno by som ísť išiel stopovací pes.
4: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
5: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Ema.
4: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
5: A ty si?
4: Robo.
5: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
3: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
5: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
4: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac, kým je sestra preč.
5: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
4: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
5: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
3: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
4: Chytaj, Cvoky!
5: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
4: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
5: No jasné, že. Vadí?
4: Nevadí.
5: Super. Takže kde sme to skončili?
4: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
5: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
4: Tvoj brat sa volá Rudo?
5: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
4: A Vašim to nevadí?
5: Ty všetko hovoríš Vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
3: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
4: Tak čau. Čudná baba.
6: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
4: Mami, ty niečo pečieš?
7: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
4: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
7: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
4: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
7: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už by si ho Nina vzala.
8: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
4: Mami, my s Cvokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
7: Ako vieš, že je to detektívka?
4: Vidím do teba.
7: Ó, zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
4: Špagety.
7: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
4: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
8: To si aj nemal hovoriť.
7: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
4: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
7: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
4: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som, lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
7: Ty môj mini Einstein.
8: No, páni, to sa ti podarilo, bravo.
7: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
4: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
7: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
4: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
7: No, veď toto. Daj taniere a vyber kečup. Ozaja, čo bolo vonku?
4: Čo ja viem? Nič.
8: Ja, nič? No, veď povedz, čo bolo.
7: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
4: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
7: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
4: Nič, úplne nič.
8: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
7: Počúvaj, nechce ten pes cikať, alebo čo?
4: Nevšímaj si ho.
8: Volám sa Cvoky.
4: Hovorí, že sa volá Cvoky.
8: Zasa zahováraš a nehovoríš, mame, čo bolo vonku.
7: A dal si mu jesť?
4: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
8: Ty si teda hrozný.
7: No ale ty si teda hrozný.
4: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
7: Dobrú chuť, Robko.
6: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
4: Premýšľal som.
6: Nehovor.
4: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
6: Máš len mamu.
4: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
6: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
4: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
6: To si nemyslím.
4: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
6: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
4: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
6: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
4: Lenže ty máš totálne iné informácie.
6: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
4: To by si neurobil.
6: O čo?
4: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
6: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
4: Nemám čas. Naučil som sa písmená grécky abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
6: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
4: Bingo!
6: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
4: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
6: Nič v zlom, Robert. Ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
4: Vidíš? Takto som sa na celú vec ešte nepozeral.
6: Je ešte veľa spôsobov, ako sa dá na veci pozerať. Niektoré ťa naučím, ale... Teraz už spí, prosím ťa. Ema nás zajtra potrebuje sviežich.
4: Ak si to celé nevymyslela, vyzerala na to.
6: Niekedy ma prekvapuje, aký zlý nos máš na ľudí.
4: Nie som pes.
6: Predstav si...
4: Čo robíš?
6: Zhasol som, lebo je vedecky dokázané, že tma priťahuje spánok.
4: Tak šťastnú cestu. Aj tak nie je fér, že ma nikdy nevezmeš so sebou.
6: Prepáč, kamoš. Na mesiac vždy cestujem sám. Dobrú noc.
4: Tak dobrú.

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči s Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu?
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja, odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto, krásne, najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne, vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni, to ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
4: Servuše ma.
1: Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčili majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psí chlpov.
3: Hej, Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty, zostan tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zo zadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstoch, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spinka ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chebu, záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale, to sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
1: To bolo ochlap. Kde je Robo?
3: Práve zoskočil zo stromu.
1: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
3: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízla.
1: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou debnou.
0: Čaute. Čo sa deje?
1: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá už aj nervy.
0: Všade sa mej klietky. Dosť čudné.
1: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
3: Možno sme nevideli všetko.
0: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
3: Aj v dodávke. Aha.
0: Hej, super fotky.
3: Dík.
1: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
3: Čo bolo v tej obrovskej debne?
0: Zviera?
1: Nemala žiadne vetracie otvory.
0: Mŕtve zviera?
1: Nestráš.
3: Ja sa nebojím.
4: No, to vieme.
0: Musíme sa tam vrátiť.
1: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hluk.
3: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
0: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
3: Asi hej.
0: Psst. Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
1: Máš tú baterku?
0: Mám mobil.
1: Zasvieť na schody a poďme. Nemáme celú noc.
0: Počkaj, Cvoky. Mám len dve nohy.
1: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cikať.
0: To fakt?
1: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
0: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhľame.
1: Prepáč. Je to silnejší ako ja. Už letím.
0: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
1: Len si posluš.
4: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
0: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
1: Prepáč, kamož, ale spln je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
0: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
1: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja. Nemaj strach. Viem, čo robím.
0: Tak už poďme.
1: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centí. Doľava. A stojíš na pevno. Hotovo. Super.
0: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
1: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
0: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
1: Ale ani včera, ani dnes... Zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
0: Ty ale tých klietok pletiva tu nejako priveľa, nie?
1: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
0: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
1: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
0: Cvoky, pozri sem. To je krása.
1: Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
0: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
1: Opatrne, nič nechytaj.
0: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
5: to asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
0: Ticho! Počul si to?
5: Hej.
0: Čo to bolo?
1: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
0: Radšej poďme.
5: Bojíš sa?
0: Tak...
1: Ak je to šelma, bude v klietke.
5: A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
0: Tak prečo si začal šepkať?
5: Pre istotu.
6: Aha.
1: Musíme preskúmať zvyšné izby.
0: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
6: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
0: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
0: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
0: Takže?
1: Takže poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
0: Tak prečo prehľadávame dom starého Fera?
5: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
0: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
0: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
0: Tu asi spí Majo Fero.
1: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
4: No len spinkaj, spinkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
0: Cvoky!
1: Tu som.
0: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
0: Cvoky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
5: Neplaš sa, nič sa mi nestane. Schovaj sa sem, aby ťa starý Majo Fero nevidel, keby náhodou vstal.
0: Popatrne,

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V živote som sa nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na svete. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýza alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky. Ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zájdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedľujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter MK v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
5: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, OK?
1: Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
5: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
6: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
6: Hej.
1: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
5: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
6: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
6: Ale nie, že ma bonzneš, Emka. Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
6: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
2: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
6: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
5: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
1: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
2: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
6: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
2: Ty si taký múdry, Rudko.
1: A vieme, kde teraz Luna je?
6: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
2: Ona bola celý čas u babky?
6: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
2: Ja odpadnem.
6: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
1: To mi asi neuveríte.
2: Ja hej.
6: A ja?
1: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
2: Akože ani cvokymu?
1: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
6: No, ideš. Sľubujem.
2: A ja sľubujem.
1: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
2: Jasné.
1: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
2: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
1: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
2: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
1: Neviem, možno sa ospýtať.
6: A možno s ním raz pocestuješ aj ty?
1: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
6: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
2: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
1: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
6: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky... Jasné. Dohodnuté.
2: Tak čo?
6: Luna je na palube. Ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
2: Aby bolo prekvapko. Chápem.
6: Zvládneš to?
2: Jasné.
1: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť.
6: Natočím to tajne na mobil.
5: Voda je skvelá.
2: Svaky! Nie!
5: Tak. Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
1: Ha? Našla sa Luna a práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
2: Mňam!
5: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
1: Je.
2: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
6: Myslíš, že môžem ísť s vami?
1: Určite.
5: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
1: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
2: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
6: Tak poďme.
5: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
1: Netuším.
2: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
1: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
2: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
1: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
2: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
1: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
2: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
1: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
2: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
3: Krátka rozprávka.
4: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Zbanie na tmu. Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, Myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôžem, myšatko. Usmiala sa tma, urobila fuky fuk a Myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma, nemohla by si trochu počkať?
3: ním prejdem, veľmi sa bojím.
4: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy.
3: Fíha, mešká celú večnosť.
4: Vláčik trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia.
3: Uháňa.
4: Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Počítam do troch a začíname. Dobre?
2: Dobre.
1: Raz, dva.
2: A čo začíname?
1: Predsa súťaž.
2: Akú súťaž?
1: Tú, čo sme hrali včera.
2: My sme včera niečo hrali?
1: Od rána do večera.
2: Zaujímavé.
1: A ty si vyhralo.
2: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
1: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
2: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
1: Pamätáš si, kto som?
2: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
1: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
2: Zaujímavé.
1: Čo je zase zaujímavé?
2: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
1: Ležíš tu už poriadne dlho.
2: Naozaj?
1: 4 milióny rokov.
2: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené?
1: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
2: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
1: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
2: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
1: Ja som zaujímavosť historická.
2: Už viem.
1: No, čo?
2: Ty si hrad.
1: Eureka!
2: Čo?
1: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si si aspoň na niečo spomenulo.
2: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
1: No, tak akú hru sme včera hrali?
2: Včera sme hrali karty.
1: Nie.
2: Nie, no tak kanastu.
1: Veď aj to sú karty.
2: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
1: Nie.
2: Vybijanú?
1: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať vybijanú? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
2: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
1: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
2: A ja som vyhralo?
1: Poprvýkrát.
2: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
1: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
2: Vieš čo, milý hrad?
1: Čo také, milé more?
2: Daj sa vypchať.
1: No, dovol.
2: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
1: No, je.
2: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
1: Je.
2: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
1: No, tak som o niečo mladší.
2: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
1: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
2: A zaujímalo by ma ty hradný kojenec. čo všetko si pamätáš?
3: No, vyskúšaj.
2: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
2: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
2: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
2: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
2: Myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
2: Ja som to vedelo.
3: Čo?
2: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
2: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: To je pravda.
2: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z oslami.
2: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
2: No síce, keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z oslami, no...
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš.
2: Však, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
2: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie, ty si bolo stále tu.
2: Nerozumiem, kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
2: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
2: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
2: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more, ty už len lež a počúvaj, dobre?
2: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali vojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
2: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
2: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
2: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
2: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
4: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
5: Pane, môžem niečo povedať?
4: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
5: Je.
4: Tak hovor.
5: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
4: Tak mám pravdu, ako vždy.
5: Ale niekoľko stoviek.
4: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
5: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
4: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
5: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
4: Turkov porazím aj sám.
5: Neviem.
4: Ty mi neveríš?
5: Veď viete, že verím, ale predsa len...
4: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak je hneď utečú.
5: Pane, ale ja si predsa len myslím...
4: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
5: Že by sme sa mali pripraviť na obranu.
4: Veď ja sa pripravujem.
5: Ako?
4: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
5: Prepáčte, pane, ale to je...
4: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
5: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
4: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
5: No, toto nie je najlepšie. No.
4: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
5: So slami?
4: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
5: Myslíte?
4: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
5: A čo mám robiť?
4: Predsa splniť môj rozkaz.
2: A čo sa stalo potom?
1: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
2: A turecké nožičky utiekli?
1: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
2: A čo sa stalo s veliteľom?
1: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
2: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
1: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
2: Počúvam.
1: Vieš, ako sa volám?
2: Jasné. Ty si predsa hrad...
1: Čo šušleš?
2: Nešušlem. Premýšľam. Ešte chvíľu.
1: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
2: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.

Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Rašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio

0: Radio Junior. Bidasari.
1: Aké čari?
0: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
1: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
0: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
1: Spásu? Kde nájde spásu?
0: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
1: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
0: Tak ja už len dodám, že malajskú ľudovú rozprávku Bidasari zdramatizoval Michal Príbus.

0: Otec.
1: Otec.
2: Čo je, dcérka moja? Vari, si sa nepohnevala s kamarátkami?
1: Nie. Čakajú ma v záhrade pri jazere.
2: Vidí sa mi, že ťa niečo znepokojilo.
1: Áno, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
2: Bude to dlho trvať?
1: Možno, otec.
2: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je tvoje dcérka.
1: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
2: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
1: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
2: Vedel som, že na to raz príde.
1: Rada by som vedela pravdu o sebe.
2: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.
1: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
2: Utíš sa, Bidasari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
1: A kto sú moji praví rodičia?
2: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
1: Ako som sa k vám vlastne dostala?
2: Našli sme ťa.
1: Našli? Kde?
2: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľto ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
1: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
2: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
1: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
2: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, Bidasari.

0: Biduri! Biduri!
1: No, kdeže je tá moja komorná?
0: Biduri!
2: Tu som, kráľovná.
1: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
3: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
1: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť o tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
3: Ako rozkážeš, kráľovná?
1: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
3: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
1: Nechcem ho predať.
3: Na čo ho potom mám ísť predávať?
1: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
3: Všetci to vravia.
1: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
3: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
1: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýtaš zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedá nik.
3: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
1: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
3: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: Kúpte si vejár, najkrajší vejár.
1: Oh, ten je krásny. Skutočne krásny? Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh, toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti svedčal, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete niet.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si Bidasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, len je strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Len nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním obievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej Bidasari veľkú radosť. No,
3: dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bidasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Veď vie, že ti nič neodopriem, dcérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Vítaj, Biduri. Tak ako? Kde máš vejár?
1: Zaplatili mi, koľko si žiadala, musela som ho predať.
0: Oh,
1: tu je zlato.
0: Škoda. A kto ho kúpil?
1: Kúpec Džuhara pre svoju jedinú dcéru Bidasari.
0: Už som čosi o nej počula. To nie je jeho dcéra. Našli ju v horách ako dieťa. Vraj je veľmi pekná.
1: Áno, kráľovná. Na vlastné oči som sa presvedčila, že je to najkrajšie dievča, aké kedy po svete chodilo. A okrem toho je vraj aj múdra a dobrá.
0: Čo vravíš? Najkrajšia na svete? Teda krajšia ako ja? Priviedla si ju.
1: Čaká tam dolu. Veľmi sa teší, že ťa uvidí.
0: Priveď ju. Sama ju povodím po palác.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bibasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidím, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy. Tu si, Biduri?
3: Kráľovna, kde je Bidasari?
1: Ani mi ju nespomínaj, také naduté dievčisko.
3: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
1: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
3: Nerozumiem, kráľovna.
1: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
3: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
1: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
3: A keď sa o tom dozvie kráľ?
1: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
3: Kráľovná, ja sa bojím.
1: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
3: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovná.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: královna.
1: No čo sa bojíš, sprostaňa?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmívaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Mm. Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknučka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povedz, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľovná a ty si nikto.
0: Krutá si kráľovná.
2: Bidasari, nepláč. To ti nepomôže. Kráľovná je mocná.
0: Keby aspoň otec Džuhara vedel, čo je so mnou.
2: Odkázali sme mu, že si sa zle správala a preto ťa kráľovná musela potrestať.
0: Prečo si mu nepovedala pravdu, Biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže kráľovná.
0: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
1: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi! Ošpatneť musíš! Zmárnim ťa!
0: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
0: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
0: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
1: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
0: Zvedavá si, kráľovná. Nuž, poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
1: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
0: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
1: Neklameš?
0: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
1: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia. Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec Džuhara, pozri von. Aký si sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: domu otca Džuharu. Zlú novinu vám nesieme.
1: Čo? Čo sa stalo?
0: Je mi veľmi ľúto vašej krásnej, milej Bidasari. Odrazu prestala žiť. Kráľovná odkazuje, aby ste prijali jej hlbokú sústrasť.
1: Cérka moja, moja cérka.
2: Sem ju uložte do tejto izby. Tu ju vystrite.
1: Ach, moja drahá Bidasari, ako som sa len s teba tešila. Ako som sa ti úfala, že budeš radosťou mojej staroby.
2: I ja som ju mal veľmi rád. Ale čo? Musíme sa s tým zmieriť, že nemáme viac dceru. Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem, idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
3: Mama. Mama moja.
1: Cérka, ty mi žiješ. Otec, otec.
2: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď, div sa stal. Naša bída sa riožila.
2: Cérka, cérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
3: Všetko, všetko vám vyrozprávam, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
2: A čo na to kráľ?
3: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica mojho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
2: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
2: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: ministri a ostatní hodnostári. Dnes vás pozývam na poľovačku do belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej kraji. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tak, kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: Ach, to je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ.
1: Čo hľadáš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som král tejto krajiny.
1: Král Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu. Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná Biduri. Šlachetné je to dievča a obľúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
0: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
1: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežíva len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
0: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
1: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
0: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazí.

0: Rybka, hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra, schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
0: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
0: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
0: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
0: No?
1: Vieš, že Bidasari je najduch? Vieš, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
0: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdrá, šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena.
1: Milosť!

0: Pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny. Pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
3: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
2: Čo? Na čo myslíš?
3: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
2: Zas máš v hlave len maškrtenie, Breptík. Veď deti.
3: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
2: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
3: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
2: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy.
3: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
2: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
3: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
2: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra, výkupné za červeného náčelníka.
3: Ale to znie ako kriminálka.
2: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú za ňo výkupné. To však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch lumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
3: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: To je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Aha. Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž, ukáž.
1: Čo? Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo, čo? Vidíš? Nie, nie, počkaj, počkaj.
2: Vidíš dajaký zón?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Na dym z komínov.
0: Idyla.
1: Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadnem, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť. A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ako zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse na smolia v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj, počkaj. Požičaj. No. Požičaj. Daj ho stáť. No.
0: Joj, chutné mestečko. Mňam, mňam, mňam.
1: A hlavne žiadne strachy.
0: Rýchla.
1: Strachy. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom...
0: Fíj.

0: Dio.
1: Tamten?
2: Pane na nebi, ten vyzerá. Čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robí s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
3: Nerečni a choď, počkám ťa v drožke za rohom.
2: A sám?
3: Choď.
2: Hej, maličký.
4: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
2: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
4: Vidíš tento kameň?
2: Vidím.
4: Do môjho tábora nesmie vstúpiť ani noha.
2: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
4: Mám ešte jeden taký kameň. Jo, čo je? Pustím, alebo ťa porizie.
2: Vydrž, malý, no tam. Au, sem, rýchlo.
5: Jej, na lenky ten škriame. Neblázni, malý, trochu ťa povolím.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku. Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha, a nikto ťa nevidel?
0: No, nie? No, čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
1: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ. Aha!
0: Ukáž?
1: No.
0: Monokel?
1: No.
0: A to si ako?
2: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie.
1: Už chápeš? Áno.
2: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti. Oskápujem ho.
1: Počuješ? Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: A neplakal za rodičmi?
1: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
1: No, určite, no. Počúvaj. No.
2: Poďte sa so mnou hrať. Ale rýchlo.
0: No,
2: ty vysoký.
0: Ja?
2: Ty nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou. Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
0: Počkaj, neroztrhni ho.
2: Slanina.
0: Počkaj, zaškodí ti. Však ti donesiem chleba.
1: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
2: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená, červík, keď ma chceš osloviť.
1: Ty jedz a nevykrikuj.
0: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
2: Nech si kľakne.
1: Toto? Teraz sa nehráme.
0: Preboha, ticho, malý. Bill, kľakni, nech sa to decko naje. Nie. A nech čím skôr zaspí. Prosím ťa.
1: No, dobre. No.
2: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
0: No, tak čo? Červený náčelník. Chcel by si ísť domov?
2: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, jašterica! Všimni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
3: Ale sme ju upiekli.
0: Fuj.
2: Masť z nej kvapkala na chlieb.
0: Fuj.
2: A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavian. Ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete, nie? Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč oranžový, a citrón žltý.
0: A tak, čo?
3: Ešte chcem jesť.
0: No ale...
2: Už ste jedli pečeného potkana?
0: Čo?
2: Prečo má také veľké zuby? Raz, keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby.

0: neunikneš. Stíne ťa spravodlivý trest.
1: Okolo ste ochrabrí bovníci! Oskalpujem ho sám!
2: Sem pre Boha!
1: Nejač, aj tak ti už nič nepomôže.
2: Sem, vstávaj! To decko sa zbláznilo!
3: Čo je?
4: Pre Boha, zležíš z neho?
1: Je to zveda špión!
3: Červený náčelník, nechaj strička Bila!
1: Ja chcem len jeho skal!
2: Ja som nevinný! Ja...
3: Podaj mi ten nôž, buď rozumný. Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Adam by si sa nechcel tak ponížiť. Zloženiem ti lepší.
2: Sem pre Boha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď pravý indiánsky. No.
1: Tak dobre.
3: No.
1: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni. Lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si ľahni, Bill. A už sa prestan triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zložen nôž na skalpovania.
3: Prestaň. A čo som mal povedať? No tak si pospíme ešte.

0: Sem.
1: Sem. Čo je? Čo je? Čo je? Nemôže spať? A prečo?
0: A ty? A aj ty tu sedíš a fajčíš.
1: Ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
0: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplátok?
2: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
0: Áno, keď myslíš...
2: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
0: Sem, vráť sa rýchlo.
2: A tam sa nebojíš?
0: Nie, ale predsa...

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, celkom bielý.
0: Hodil mi za golier horúci zemi, potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zopár za uch. No. Sem. Máš u seba pištole?
1: Kde je ten Lothar?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nikt neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na kožu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak, ale počkaj, toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny! No ale nesmieš byť strička bílá! Počúvaš ma? Kam bežíš, keď sa s tebou rozprávam? Kam bežíš?
3: Pripravte sa na boj! Ja bojujem každý deň aj trikrát! Minule som Petrovi Maligenovi rozbil hlavu tak, že má jazvu na 5 palcov! A skoro mu vytieklo oko!
0: Sem.
3: Draste sa!
0: Sem. A? Nemôžeme mu... Naozaj mu nemôžeme ublížiť.
4: Bože chráň! To by sa celý plán pokazil.
0: A ako postupujeme?
1: No šéf, nezdá sa, že by chlapcové zmiznutie vyvolalo dajaký rozruch. Aby som pravdu povedal, čakal som, že sa sem nahrnú po zuby ozbrojení sedliaci z Long Hills. Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
4: Možno ešte nezistili, že zmizol.
0: Myslíš? Bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
1: Čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame $2,000.
3: Práv sa, Vietče! Ešte máš šancu nezomrieť ako zbabelec!
0: Pre Boha, Sam! Skry sa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
1: Už odmel!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
1: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill. Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no. No.
0: Počuj, Sam, no. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
1: Len sa nerozčuluj, o chvíľu budeš poriadku.
0: Kráľ Herodes, Sam, sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, Sam.
2: Náčelník, poď sem!
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
2: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
2: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
2: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi závideli, keby...
2: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
0: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý. Sem. Nech sa prepadne, ak nie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
0: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
2: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
1: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Bill.
0: Nie.
2: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
0: Pôjdem ja.
2: Musí sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
0: Bože môj, Pane Bože, vďaka, že ten Fagan nemá laso.
3: Zachráň sa, to môžeš!
0: Sem, nemáme tu náhodou dajaký povraz. Čo, nedívaj sa na mňa. Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
1: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill.
0: Áno.
1: A na mňa sa dívaj.
0: No, čo chceš?
1: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
0: Počúvaj, Sem. No. Sem, stál som ti vždy po boku. Áno, stál. Ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpeži, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo robí? Čo?
1: Bill, čo by robil? Hrá sa.
0: Hrá?
1: Áno. No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
0: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím.
1: No?
0: Vieš čo?
1: No?
0: Znížme to na $1,500.
1: Prosím. Ale, no tak...
0: Veľmi ťa prosím. Prosím.
1: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
0: Prosím, ja ťa prosím.
1: Ale
0: prosím,
1: stáň z tých kolien. Staň, no tak dobre, že si to ty by. Dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
0: Dobre.
1: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy, alebo tí najšikovnejší detektívi pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť iba za týchto nezvratných podmienok. Dvojbodka. Žiadame za neho $1,500...
0: Ďakujem ti, Sem.
1: $1,500 vo veľkých bankovkách. Peniaze musíte nechať dnes o polnoci na tom istom mieste a v tej istej škatuli ako svoju odpoveď. Pokyny nájdete nižšie v tomto liste. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, pošlite písomnú odpoveď poposlovi, ktorého nikto nesmie sprevádzať dnes večer o 8:30. Keď posol prejde na ceste do Stonelice z Owly River, uvidí tri veľké stromy asi 100 metrov od seba, nedaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší styk. Podpis dvaja na všetko odhodlaný.
0: Dobre si si to vymyslel, Sam.
1: A teraz ešte adresu. Pekná prácička. Mám s nej radosť. Aj Stonely vyberajú schránky do obeda. Takže list môže byť celkom pokojne po obede v Long Hills. A večer...
3: Hej! Hadielko! Kam ideš?
1: A mám dáku prácu.
3: Budem sa teda hrať na čierneho zveda, hej?
0: Nie.
3: Je to ohromne zaujímavé, len sa to nemôžem hrať sám.
1: Stričko, Bill sa zahrá s tebou.
3: Hurá!
1: Ale tak Bill, tak hlavu hore.
3: Som čierny zved a musím odsválať na koni do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián. Nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom.
0: No zbohu.
3: A všetkých indiánov bez milosti postrieľam. No.
0: Pre pána Boha nie.
3: Staré laso, ty budeš koň.
0: Nie.
3: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
0: Nie.
1: Kam ideš, Bill? Počkaj.
3: Spášil sa. Neboj sa, ja ho chytím. Poď sem! Prrrr! Neboj sa má.
6: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý. Hraj sa sám.
4: Bill, teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
1: No posluchni ho. No.
6: Sem, ja...
7: Už dnes večer.
6: Na štyri.
3: Výborne, maličky. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých 2000 dolárov.
6: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
3: Noč, kôň nevravia, len cválajú. No poďme! Jo!
6: Aby ťa porantalo! Sem, vráť sa čo najskôr, prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako 1000 dolárov, nemali
3: Ticho.
6: Sme... Prestaň ma kopať, kam ma to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmlátim, že ťa ani vlastná mater nespozná. Vydrž to, Bill, prosím ťa, budem sa ponáhať!

0: Dobré poludnie.
1: Dobré, dobré, dobré. Čo to bude?
0: Ja? No, tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento? Tento?
0: Ten? On môže byť.
1: Tak.
0: A ešte, dobre, ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Túto? Túto?
0: Áno, áno.
1: Tak, no prosím. 62 pensí.
0: Tak. Prosím. Tak.
1: No. Ďaká. Ďaká. A,
0: máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru, veru, veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.
0: Určite. Rád chodievam do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto radosť žiť.
1: A odkiaľ ste?
0: Z Louisiany. Z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru, veru, veru. Dym a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno.
1: Ale raz pôjdem.
0: Aha.
1: Celkom isto. Joj, tam musí byť zábava. Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
0: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
0: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia...
1: No, veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja nie som klebetný, to nie, ale...
0: Ale?
1: Ja viem, čo je to za chlapčisko. Ja by som s ním nevydržal ani minútu, prisahám. Ani keby ma prosili, ani... Za 100 dolárov.
0: Myslíte?
1: No, je to hrozné, decko, berte mi, berte mi. A koľko má obyvateľov?
0: Čo?
1: No, ten New Orleans.
0: Ja, 3/4 milióna. Ja sám presne neviem.
1: 3/4 milióna. No, páni moji, to už...
0: Kde tu máte poštovú schránku?
1: To je tu, ten zároveň.
0: Viete, žene a deťom z potuliek.
1: No, tak sa poponáhľajte. O 5 minút berú poštu do Long Hills. A odtiaľ to do celého sveta. 3/4 milióna.

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Ach, sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky, ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
1: Bill?
2: Viem, sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
1: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem. Výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
1: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
1: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem, ale Ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
3: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
3: To je dobré. No, tak teraz sa pomalí.
2: Áno?
3: Pomalí?
2: Áno?
3: Otoč. Pomaly sa?
2: No.
3: A?
2: No.
3: No? A dobre sa? Dobre sa pozri.
2: Kam?
3: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježiš Maria, snad mi nechceš povedať, sem. Ja tam vidím Ríšavú hlavu. Nie. Jednu super ríšavú hlavu. Sem, povedz, že mám halucinácie.
4: To som ťa prekvapil, čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu rýchlo. Nepočuješ? Je mu zlé.
2: Ja chcem vodu, určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
4: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
2: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je. No.
4: A budeme sa hrať.
2: Už je ti lepšie? Už?
4: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.
2: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem. Mne je to už jedno.
4: No, máš akože pred popravou. Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú vôľu. Počkaj a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: si ty? Áno. Máš.
1: Tu je obálka.
0: Nik ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nik nevidel prichádzať. Síce 3 hodiny, ale presne určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úcte Ebenezer Dorset. Do paroma! No to je nehanebnosť! To draho zaplatí! Toto!
0: Bill!
1: Bill, čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa díváš? Čo?
0: Sem.
1: No, čo je?
0: Sem.
1: No?
0: Čo je to napokon? Tých $250. Toľko peňazí predsa ešte máme, nie?
1: A ty si sa zbláznil, Bill!
0: Áno. Áno, zbláznil. Ale ak nechceš, aby som ostal celkom šialený, sem, prosím ťa, nenúď ma ostať s tým malým diablom ani o hodinu dlhšie. Sem, prosím ťa,
1: Bill.
0: Sem. Ten Dorset, to je slušný a veľkodušný človek, keď nám robí takúto skvelú ponuku.
1: Ty si...
0: Ale ozaj.
1: Ty si zošalel, Bill. Ty si zošalel.
0: Nie, ešte nie.
1: Bill.
0: Nie, sem, zatiaľ ešte nie. Ale prosím ťa, zaveďme ho domov, zaplatíme výkupné a zmizneme.
1: To nie, Bill. Nie, to predsa nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. Bill, ja neviem. No tak dobre, no. No dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
0: Sam, to si ty.
1: Dobre.

0: Kam to vediete? Domov? Nie! Ja nejdem domov!
1: Dobre.
0: Za nič na svete! Pôjdem s vami do Kanady! Sľúbili ste mi to!
1: Ticho, malý! Musíš si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie! Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život! No.
0: Naozaj?
1: No.
2: Drž už zobák! Nech nás nik neprekvapí! Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otec, pusti ma! Chcem i s nimi! Stričko sem, no. Zachraň ma! Ste zradcovia!
3: Prestaň sa metať!
2: Johnny! Nebo ťa priviažím o posteľ!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset?
3: 10 minút! To vám môžem sľúbiť! A peniaze položte sem! $250!
1: Áno!
3: Ale... Ach, ty, sopliak, prestaň kopať!
1: 10 minút! Na Boha, to stačí! Za ten čas prebehneme cez celé štáty až k ukanadským hraniciam! Bill! Hej! Počkaj ma! Nelen tak rýchlo! Hej, Bill!

0: Tak to ti poviem, ľudská, ten červený náčelník, to ti bol riadne číslo. Dúfam, že naši malí poslucháči si z neho nezoberú príklad.
1: No, trošku roztopášnosti, ale k detstvu patrí. Hoci v tomto prípade si americký autor Sidney Porter trošku pomohol s veličovaním, čo spisovatelia často robia.
0: To dúfam. Verím, že Johnny by neubližoval zvieratkám, tak ako sa vystatoval.
1: Určite mal len, ako sa hovorí, silné reči. Hoci svojich dvoch únoscov, ktorých hrali Marian Labuda a Milan Kňažko, dokonale vystrašil. V role ryšavého Johnnyho ste počuli Michala Michnu.
0: A kto tam ešte účinkoval?
1: V rozprávkovej hre Výkupné za červeného náčelníka zazneli aj hlasy Františka Kovára a Ľuba Romana.
0: Podľa prekladu Štefana Kíšku poviedku pre rozhlas upravila Vanda Feriancová.
1: A réžiu mala Táňa Tadlánková.
0: So zvukom čarovali Imrich Adamko a Alena Duchoňová.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Ach, mne sa už nechce, ľudská. Idem si trošku schrupnúť.
3: Nebuď lenivý, breptík. Už si ako Heinz.
2: Aký bol? Šteklivý?
3: Heinz bol taký lenivý, že by len od rána do večera vylihoval a predstav si aj, ženu si našiel lenivú. No a čo z toho vzíde, keď sa stretnú dvaja lenivci? Špekulujú.
2: Štrikujú?
3: Špekulujú, ako sa vyhnúť práci. A či sa im to vymýšľanie aj oplatilo, to sa už dozviete v rozprávke bratov Grimovcov, ktorá sa volá O lenivom Heinzovi.
2: A svojím krásnym hlasom nám ju vyrozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľ včiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa oň nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou, no že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hostov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
3: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. práve tak ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
1: O, vraví

0: šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Nuž, nemáme príčiny žalovať sa na osud.
1: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
0: aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
2: Áno, prisvedčila Trina, na všetko dosť času.
0: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakub a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko, alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkou napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku